Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

0: Hyvää huomenta maailman mestarit, kuuntelet Aito Iskelmää, Kinnunen Aleksandrova showta ja nythän me kaikki ollaan jääkiekon maailman mestareita. Maanantai ensimmäinen kesäkuuta, voisiko paremmin alkaa?
1: No ei kyllä vois, kyllä tästä starttailee ehkä kaikkia aikojen kesä. Jo aikaisemmat maailmanmestaruudet, mitä Suomi on voittanut, on osoittanut se, että koko kansan fiilis ja kansan talous lähtee nousemaan. Eli tämä on oikeasti iso asia, mitä nyt on tapahtunut aikana, jolloin minä ja Kinnunen vetelimme sikeitä ja nukuimme.
0: Tästä puhutaan lisää aamuaikana. Harvoin on mistään asiasta kuuluisa FOMO, eli fear of missing out ja pettymys of missing out, niin nyt kyllä on.
1: Joo, mutta ei se mitään.
0: Ei, mennään eteenpäin.
1: Mennään eteenpäin ja juhlitaan tätä tänä aamuna.
2: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Jonne Aaron ja Syytön soi Aito Iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, kello on pian 6.12. Ja ensimmäinen päivä kesäkuuta on, ja me ollaan siis jääkiekon maailmanmestareita. Sveitsi kaatui jatkoajalla todella järisyttävässä thrillerissä, jota me kumpikaan emme olla nähty.
1: Siis mä menin nukumaan. Mun mies kysyi tuossa illalla, että aiotko sä katsoa peliä? Mä, että mihin aikaan se alkaa? 9:00. No joo, en. En, eli mä oon nukkumassa. Mutta jännä, että siellä talo oli, vaikka siellä on niinku testosteronia täynnä ollut talo, kun kaikki pojat hereillä, niin ei niin mitään kuulunut.
0: Siis tämä, minä katsoin ensimmäistä erää. Mä niinku venytin sitä nukkumaan menoa silleen, että mä menin nukkumaan sitten joskus 10:00, ehkä hujakoilla. Mutta meillä kanssa talo hiljeni ihan täysin. Ja mä nukahdin, mä nukuin. Mä havahduin jossain kohtaa, en kattonut kelloa siihen, että meidän perheen kanta-astuja, eli kohta 14-vuotias tyttäreni, juoksi yläkerrasta alakertaan täysiä niin, että kantavat vähän silleen.
1: Ja,
0: meni portaita pitkin. Ja mä niinku jäin kuuntelemaan, että okei, voittiko ne nyt? Mutta kun oli aivan hiljasta, niin mä luulin, että ne hävisi.
1: Niin.
0: Sitten mä olin sieltä, no ei sinä mitään, mä nukun lisää. Ne ei, ne voitti.
1: Joo, ne voitti. Sankareita ollaan kaikki, kuten tällä hetkellä tänään Iltalehden otsikko kertoo. Ja Konsta teki sen, Konstan äitihän muuten pyörtyi.
0: Niin. Siis, no kyllä minäkin pyörtyisin.
1: Ois tuosta tilanteessa kyllä pyörtynyt. Mutta hei, mitkä sulla on fiilikset nyt ja katsoitko ensinnäkin niin eilisen pelin, missä olit, kun Suomi voitti maailman mestaruuden? Laita meille viestiä 050 56 99 475.
0: Eikö me nyt tämän Suomen voiton kunniaksi niin arvota kaikkien vastaajien kesken, niin laitetaan jollekin tänä Aito Iskelmän kangaskassiposti.
1: Kyllä, ihan laitetaan vaan, niin voitonlahja. Joo, tässä ollaan antamisen tuulella tänään.
0: Ja, joo, Konsta Heleniukselle ja erityisesti sille Konsta Heleniuksen äitille.
1: Kyllä,
0: terveisiä.
1: Joo, kaikille äidille, jotka jännittää lastensa puolesta.
0: Nyt me kuunnellaan se biisi, minkä maailmanmestarit kuunteli kopissa heti viime yönä, eli Pojun Poika saunoo.

0: Ai että, maailmanmestaruus pystyi. Eli poika on nyt Suomen hallussa. Sveitsi kaatui, kun Konsta Helenius jatkoajalla veti aivan tajuttoman maalin. Näitkö muuten sen klipin, Jenni, jo somesta, missä Konsta sitten sen, heti sen maalin jälkeen tuli sieltä kentän poikki, lämäsi sen kiekon maaliin ja sitten taklasi kaksi sveitsiläistä sinne, niin kuin kaksi niin kuin pikkusta tikkuukkoa ne lämälle. Ja sitten hän katsoi niitä vähän silleen, no niin, kiviä taskuun. Ja sitten alkoi tuuletus. Se oli ihan mieletön.
1: Okei, mun täytyy katsoa. Mua niin itkettää niin. Nyt, kun mä oikeasti, tämä on niin iso asia. Tämä on isompi asia, kun me vielä osataan Joo. edes ajatella. Tämä tulee vaikuttamaan koko tähän vuoteen.
0: Kyllä, ja tämä, koko Suomi mieti, voitti. Kesä alkaa tämmöisestä.
1: Kyllä, ja siis tämä on semmoinen maailma-aika, jolloin me tarvitaan tällaisia asioita. Että hyviä asioitakin tapahtuu, Jep. me noustaan täältä.
0: Niin, ja me ollaan taitavia. Me ollaan ihan pirun taitava kansa, me osataan. Nyt muakin rupeaa.
1: Niin, just tämä.
0: No kello on tänään nimipäivä.
1: Hyvää nimipäivää kuule nyt Teemu ja Nikodemus.
0: Mun veljellä. No niin. Anteeksi, mä sanoin sen ääneen radiossa. Joo, Teemu on mun veljeni.
1: No niin, hyvää nimipäivää Teemu. Tänään on myös kansainvälinen vanhemmuuden päivä ja maailman maitopäivä.
0: Tänään on myös tullut niin kuin 100 vuotta täyteen siitä, kun ikoninen Marilyn Monroe syntyi. Hänellä on 1.6. syntymäpäivät.
1: Kaksonen.
0: No niin, vähän vaikea luonne, mutta tähtiä syntyy. Tähtiä syntyy, kun on vaikea luonne.
1: Miten se menee? Helppo, vaikea, vaikein.
0: Arttu Viskarin Tuntematon potilas soi kohta. Ja sitten otetaan aamun avaus, eli pähkinä purtavaksi tähän päivään.
1: Ja laita viestiä meille WhatsAppia nyt. Missä olit eilen, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden? Mitkä on nyt fiilikset? 050-569-475.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
4: Aito Iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila festivaali.

0: Kuopiorokkiin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Joo!
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
8: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
7: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
8: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
7: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristää. 95, never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02-02-30.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
18: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
17: Mikä? Mistä sä puhut?
18: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
17: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
18: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
19: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.
22: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
23: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
24: Joo.
23: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
24: Pahviroskia no, ja Anna-Kaiso ja sinne vaan kujalle kasaan ja pakettiin.
23: Joo, parannus.
22: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Boss.
1: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Tässä ajatus tähän maanantai-aamuun. Den gliderin i mål igen. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Vi ska ta gul igen. Vi ska kämpa, vi ska ge. Och vi tog gul igen.
3: Se on siinä. Se oli avaus tälle aamulle ja saakeli.
2: Suomen maailmanmestari.
1: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Täällä kuule kesän lapset kokoontuu Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa täällä studiossa ja siellä kaiuttimen toisella puolella hyvää kesäkuuta ja hyvää maanantai huomenta.
1: Ja olemme kaikki mestareita. Hyvä Suomi! Hei, tänään on ilonpäivä Aito Iskelmä ja myös muista asioista johtuen kuin siitä, että ollaan maailman mestareita. Meillä on nimittäin vippiliput jaossa Aito Iskelmä -festareille ja homman nimi on se, että bongaillaan kesäbiisiä. Se vaihtuu tässä aina viikoittain vai onko jopa päivä? Eikö viikoittain?
0: Viikoittain mun mielestä.
1: Ja tänään ja tällä viikolla bongataan Juha Tapion ja Viivin kappaletta Puoliksi sun. Ja siinä vaiheessa, kun biisi soi, niin soittelet tänne studioon 020-343-200 ja saat nimesi vippilistalle, josta sitten arvotaan voittaja.
0: Se on kyllä ihan älytön 5 hunnin vippiliippupaketti tuonne festareille. Niin vipissä on silleen, niin kuin joka paikassa siellä festareilla on kivaa, mutta vipissä esimerkiksi niin sä näet sinne esiintymislavalle silleen niin kuin varmasti joka paikasta. Että kyllä siinä on niin kuin pointtiinsa. Kannattaa kuunnella läpipäivä ja voi ne liputkin sitten tämän viikon aikana voittaa. Me kysyttiin tuossa äsken, että missä olit, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa? Mitä teit? Olitko nukkumassa niin kuin Kinnunen ja Aleksandrova? Olitko niin hölmö, että nukuit? niin kuin me, vai missä olit? Ja viestejä kannattaa laittaa 050-569-9475 Ressu Redfordin jälkeen.
1: Ollaan saatu paljon viestejä, niin käydään Ressun jälkeen niitä läpi.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmä. Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuja.
4: Joo.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skidi-disco, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
12: No mitä, Kulta?
13: Ootko vielä Prismassa?
12: En. Oon prisma.fi:ssä.
13: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
12: Oon pannut merkille.
13: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
12: Tilaan.
13: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
12: Se sytytysneste.
13: Juu, se jäi aurinkoon.
12: No niin.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Legacy is a beautiful thing.
16: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
15: But only if it survives.
16: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Työväen opistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. ilmonet.fi.

0: Ressu Redford 66 ja Saturnuksen renkaat. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta. Ensimmäinen päivä kesäkuuta, kello on varttia vaille 7 ja Suomi on jääkiekon maailmanmestari. Ja kun mä tuossa biisin aikana katsoin näitä videoita täältä Leijonat Fi Insta-tileiltä, missä niinku kesken peliin hyvää peliä jätkät, peruslätkää, let's go, ja sitten mihin se päättyi tuohon voiton purkaukseen, niin taas niinku vaan itkettää.
1: Kyllä, jotenkin nyt on kyllä tunteet herkässä.
0: Taas
1: jälleen kerran jo, tässä ei ole mitään uutta, mutta kysyttiin, että missä sä olit silloin, kun Suomi voitti maailman mestaruuden, jos vielä muistat, missä olit. Ja me ollaan saatu paljonkin viestejä.
0: Ihanaa.
1: Täällä Päivi kirjoittaa, katsoin ja huusin, sitten tulivat onnenkyyneleet. Ja nyt jo matkalla töihin, kyllä kannatti valvoa Päivi Kyyjärveltä. Sitten saatiin toinenkin viesti Markolta Hollolasta. Sain todistaa maailman mestaruutta television ääressä ennen töihin lähtöä. Kiitokset Sveitsille hyvästä vastuksesta. Hyvä fiilis, sillä poika on palannut kotiin.
0: Hyvä pointti tuo, että Sveitsi oli tosi hyvä vastus. Ja miten mahtavaa oli myöskin se, että Sveitsi pääsi pelaamaan finaaliottelua kotiyleisön edessä. Ja muutenkin se on Sveitsille todella harvinaista. Oliko jopa ensimmäinen kerta historiassa, kun Sveitsi pelasi jääkiekon MM-kullasta, joten oli todella monella tavalla legendaarinen kyllä toi peli.
1: Minna Joensuusta laittaa viestiä. Hyvää huomenta. Minä olin niin autuaasti nukkumassa, kun Suomi voitti kultaa, mutta hyvä me. Ja me ollaan saatu myös kekseistä 200 keksistä kuva. Täällä kirjoitetaan meille, että mitä minä tein pelin aikana? Nukuin, koska maanantai-aamuna olin päättänyt paistaa mummon murukeksi tyttärenpoikani rippijuhliin aikaisin. Aurinkoista päivää kaikille täältä Tampereelta.
0: Toi on kyllä niin kuin tosi hyvä sille, että lapsen lapsi meni jääkiekon MM-kisan niin edelle. Miten ihanaa on toki. Ja mulle tulee henkilökohtainen helpotus, että joku muukin on nukkunut sen pelin aikana kuin me.
1: Joo, mä uskon, että kanssasisaria ja veljää aika paljon. Katjuskalta tuli just viesti, siis ihan pärähti nyt saman tien tänne. Kotisohvalla lätkäfani poikani kanssa jännitettiin Leijonien puolesta. Yöunet jäivät 4 tuntiin, joten nyt pirteänä tässä olen aloittelemassa uutta työviikkoa. Pojalla on tänään 14-vuotis syntymäpäivä, joten sain varmasti mieluisan ikimuistoisen syntymäpäivälahjan, kun Leijonat nappasi MM-kultaa.
0: Paljon onnea sinne 14-vuotiaille. Onnea. Aivan mahtava juttu. Missä sinä olit, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa 2026, eli eilen illalla viime yönä? Laita meille WhatsAppia 050 56 99 475. Me arvotaan aamuaikana kaikkien vastanneiden kesken Aito Iskelmän aivan ihana kesäkangaskassi. 5:30 vielä ennen 7 uutisia. Tässä Komiat ja Taiho Sielu.

0: Puujan makea myrkkyä aito iskelmän maanantai-aamussa. Hyvää kesäkuun ensimmäistä, kello 5:07 ja Kinnunen Aleksandrova showssa mennään kohti 7 uutisia. Muista soittaa studioon, kun ja jos Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun kappale soi tässä aamun aikana. Tai oikeastaan mihin aikaan päivästä tahansa tällä viikolla aito iskelmän taajuudella, koska se on meidän tämän viikon kesäbongausbiisi. Ja sitten kerätään nimiä arvontalistalle, josta arvotaan sitten viikon lopussa. Niin kahden hengen VIP-lippupaketti aito iskelmä festareille Porin kirjuriluotoon sinne kesäkuun viimeiselle viikonlopulle.
1: Joo, ja toi paketti on siis 500 € arvoinen. Nyt uutisia, tuorempia säätietoja, ja tuossa olisi Laura Voutilainenkin tulossa, siis musiikissa. Sen jälkeen käydään läpi vähän viestejä. Niitä paukkuu meille. Aito iskelmän kuulijat on innoissaan siitä, että Suomi on uusi maailmanmestari, ja me saadaan viestejä liittyen siihen, että missä olit kun Suomi voitti maailmanmestaruuden.
0: Missä sä olit? 050569475 on studio WhatsApp. Laita viestiä tulemaan. Voit voittaa aito iskelmän kesäkangaskassiin, kun pistät viestiä.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.

0: Valimato.comista.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan itse. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
10: Finago.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 3:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Laukausta muistuttavat äänet käynnistivät poliisitehtävän Vantaan Kulomäessä eilisiltana. Poliisi sai ilmoituksen äänistä hieman ennen 10:00. Poliisin mukaan kukaan ei ole tämänhetkisen tiedon perusteella loukkaantunut. Lähellä tapahtumapaikkaa asuva henkilö kertoo Ilta-Sanomille nähneensä alueella useita poliiseja, joilla oli aseet ja luotiliivit. Poliisi kehotti henkilöä poistumaan alueelta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet MOCA-testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbebellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on tänään Länsi-Suomessa. Maan keskivaiheella on aika sellainen hidas liikkeinen sadealue. Iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaa, mutta tällä hetkellä etelässä ollaan 10-12 asteen hujakoilla. Samoin Oulussa, Pohjois-Lapissa on 7 astetta lämmintä.

0: Kello on tasan 3 minuutes yli 7, kun Kinnunen ja Aleksandrova sanoo sulle hyvää maanantai-huomenta Aito Iskelmä aamusta, ensimmäinen päivä kesäkuuta. Ja tähän aamuun on herätty jääkiekon maailmanmestareina.
1: Aika hienoissa fiiliksissä kyllä lähtee tämä kesä käyntiin ja tämä tulee vaikuttamaan, mulla on semmoinen hansi, että suuremmin koko meidän kansakuntaan kuin me vielä osataan ajatellakaan. Tässä on jotenkin niin kuin koronan ja kaiken tällaisen maailman sotien takia ollut vähän alavireinen fiilis ja kuten vaikka 95 osoitti, niin kyllä se nostaa tunnelmaa ja ehkä jopa kansantaloutta.
0: Laura Voutilainen, rakkautta ei piiloon saa, ja sitten otetaan lisää Aito Iskelmän kuulijoiden viestejä. Missä sinä olit, kun Suomi voitti MM-kulta? Olitko nukkumassa niin kuin Kinnunen ja Aleksandrova?
1: 050569975 on numero ja kaikkien vastanne kesken arvotaan. Ihana Aito Iskelmän kesäinen kangaskassi.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Laura Voutilainen, rakkautta ei piiloon saa. Mä en tajunnut, kun Ilta-Sanomat ja Iltalehti, niin Iltalehti on tänään kultalehti. No. Mä en tajunnut tätä otsikkoa siis.
1: Joo, totta.
0: Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa hurjan draaman jälkeen. Konsta Helenius jatkoajalla pisti sitten niin sanotusti löpön purkkiin. Ei se silleen mene, ei se ole mitään jääkiekkokieltä, kunhan keksin tässä, mutta siis... Ja hänen äitinsä pyörtyi siitä jatkoaikamaalista. Aivan jotenkin, ei ole ihanaa, että ihmiset pyörtyy, mutta ihanaa tuo, miten niin kuin vahvasti eletään mukaan.
1: Juuri tämä, että kertoo, että siellä on kyllä niin kuin ne ääripään tunteet varmasti ollut pelin aikana, niin kotikatsomoissa kuin sitten siellä yleisön joukossakin. Me ollaan saatu paljon viestiä ihmisiltä, jotka ovat kisaa seurailleet. Täällä Sari kirjoittaa, että huomenia... Pelin katsoin kotona Suomen lippua heilutellen ja kiljahdellen. Mahtavaa! Tiesin pelien alusta lähtien, että Suomi voittaa. Huippua, onnea, leijonat. Eila puolestaan kirjoittaa, että huomenta ihanat leidit. Nukuin ja kuulin juuri, että kultaa tuli. Onnittelut.
0: Musta tämä on aika mahtavaa, kun nyt kun lukee näitä ja kuuntelee näitä Aito-Iskelman kuulijoiden viestejä, että missä olit, kun Suomi voitti, niin puolet on nukkunut.
1: No on. Että on niin kuin, onks tää sitä, että niin kuin tavallaan ei... Ehkä sitten kuitenkaan uskottu, että Suomi voittaisi kultaa, mutta ajattelen, että vaikka Suomi ei olisi voittanut kultaa, niin hopeaahan olisi tullut.
0: Joo, en mä usko, että tämä on uskon kysymys. Mä uskon, että tässä on niinku, meidän Aito-Iskelman kuulijat on viisaita, että ne pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Et silloin kun pitää nukkua, niin nukutaan.
1: Joo.
0: Oli mikä tilanne
1: niin, se on kyllä totta. Priorisoidaan sitä omaa niin. Hyvää oloa ja unta. Niin. Täällä Samuli kirjoittaa, että olin nukkumassa, kun mestaruus tuli. 050569475 on WhatsApp-numero. Laita sinne viestiä, missä olit ja mitkä fiilikset on nyt maanantaina kesäkuun ensimmäisenä päivänä, kun Suomi on maailman mestari.
0: Illalla kello 18, kun se on, että sitten on kultajuhlat. Joo. Helsingissä torille.
1: Kyllä. Ja TV Vitonen näyttää tuon kultajuhlan suorana lähetyksenä.

0: Portti on pois elämän ABC Aitoiskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Me ollaan täällä sun kanssa 10 saakka.
0: Viikonloppuna saatiin myös valtavia suru-uutisia iskelman musiikin maailmasta, kun Agents-yhtyettä pitkään luotsannut muusikko Esa Pulliainen kuoli lauantaina 30. toukokuuta 69-vuotiaana. Hän olisi täyttänyt 70 ensi tammikuun ensimmäinen päivä.
1: Pulliaista pidetään suomalaisen sähkökitarasoiton tärkeimpiin kuuluvana vaikuttajana. Ja me kunnioitamme totta kai miehen poismenoa siten, että joka tunti tulemme soittamaan hänen musiikkia.
0: Kuunnellaan nyt Jorma Kääriäisen ja Agentsin klassikkokappale Muistan kesän. Ja hyvää taivasmatkaa Esa Pulliaiselle.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Tänään on ehdottomasti tärkeää se, että Suomi on uusi maailman mestari ja Leijonien MM-kultajoukkuetta juhlitaan siis tänään kansanjuhlassa kello 18. Näin tiedottaa Jääkiekkoliitto. Kansanjuhla järjestetään Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ja MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle lavalle kello 19.30 ja tilaisuus päättyy sitten kello 21. TV5 ja HBO Max näyttävät juhlaa kotikatsomoihin suorana.
2: Noora Louhimo, hevimuusikkona tunnettu Noora Louhimo, voitti eilen illalla nelosen Tähdet-kilpailun tälle keväälle. Finaalissa hänen kanssaan kisasivat Venla Edelman, Jukka Poika, operalaulaja Arne Pelkonen, ja Noora Louhimo korjasi potin ja kommentoi, että kyllä, että sydän lähtee irti tästä onnen tunteesta.
1: Onnen tunne on varmasti myös koululaisilla, kun tänään on ensimmäinen virallinen lomapäivä ja hyviä uutisia säiden suhteen, nimittäin helteet saapuvat Suomeen.
2: Okay.
1: Semmoinen todella kova muutos tapahtuu tuossa 9. päivän, silloin helteitä on Lappia myöten, näin kertoo tänään Iltalehti.
2: Mä odotan innolla. Helteet tulee tarpeeseen.
1: Niin on.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt

0: Ajan tasalla.
1: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
0: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Moi! Hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pakkirja, soita mutsilles, moi!
10: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/portionboys26.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
6: Alepa, urbaani legenda.

0: Maggie Riley, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, kuuntele taitoiskelman aamua. Kinnunen Aleksandrova showta, kello on 7.28. Hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Pieni muikkari tähän väliin, että kun Juha Tapion ja Viivin kappale Puoliksi sun soi, se on meidän kesäbiisi, bongattava sellainen, niin soita studioon ja voit voittaa itsellesi ja ystävällesi VIP-liput Aitoiskelma-festareille.
0: 020-3400 numero, ja toi biisi voi tällä viikolla soida milloin vaan aamukuuden ja iltakuuden välillä.
1: Suomi on uusi maailmanmestari. Meillä on siis sankareita, tai ehkä me ollaan sankareita nyt kaikki, jos näin saa ylentää itsemme. Mutta puhutaan hetki sellaisista arjen sankareista, niistä ihmisistä, joilla on vastaus aina tai apu kaikkiin tilanteisiin. Me naiset on listannut tällaisia asioita, mitä esimerkiksi laukusta pitäisi löytyä, jotta sä pystyt ylentämään itsesi arjen sankariksi.
0: No mitä sillä pitäisi olla?
1: No täällä on särkylääkettä.
0: Okei.
1: Okay. Ja voitaisiin katsoa toistemme laukkuihin, tai siis omiin laukkuihin ihan kohta. Sitten täällä on käsidesi. Ja sen takia, koska on käsidesiä, pitää löytyä myös käsirasvaa, koska kädet kuivuu sen desin.
0: Sen desin takia.
1: Desin mitalla. Purkkapussi tai pastillipussi, purkki, jos tuntuu, että vähän haiskahtaa hengitys. Nenäliinoja, välipalaa, vesipullo, kynsisakset, varavirta, lähde, laturi, siteitä, tamponi, hiusharja, hiuslenkki.
0: Eli semmoisen vetomatkalla, kun kanssa pitäisi kulkea.
1: Näköjään. Mä just mietin, että mitäköhän mulla täällä laukussa on. Mäpä avaan tänne. Käsirasva löytyy, se on heti, mä oon vähän addiktoitunut kyllä tähän käsirasvaan. Sitten täällä on muutamia tällaisia jotakin meikkejä ja kortteja ja mitäs. Aurinkolasit löytyy, avaimet, mitäs sulla?
0: No mulla on täällä kynää, sitten mulla on näköjään kuitteja, mä oon lompakon tyhjentänyt tänne, niin mulla on täällä, kuuntele
1: siis,
0: kuitteja.
1: Herran Jumala, sulla on oikeasti tuommoinen jätesäkki mukana.
0: Sitten mulla on täällä kaksi huulipunaa, sitten mulla on musta kajali, meikki, voide. Mulla on myös tämmönen, hei, mulla on aamupala, mulla on tämmönen pikapuuropussi täällä, tätä mä en tiennyt.
1: Mulla on särkylääkettä.
0: Mulla on terveysside, sitten mulla on tämmönen kaksipuolinen laukku, niin sitten mulla on noita ponnareita, hiusponnareita. Mulla on toinen musta kajali. Mä en ikinä arjessa käytä mustaa kajalia, mutta kaksi niitä mulla täällä on.
1: Joo.
0: Sitten mulla on plussakortti.
1: Joo, mulla on kans pompula ja kynää. Toimittajana pitää olla aina kynää.
0: Joo.
1: Kynää, vaikka nykyään kaiken kirjoittaa kyllä tuohon niinku puhelimeen.
0: Niin.
1: Mutta ei me kyllä arjen sankareita
0: ei me olla,
1: täällä vielä
0: mutta,
1: olla.
0: Saanko kertoa jotain intiimiä?
1: Anna
0: en mä
1: tulla.
0: Tiedä, kannattaako, mutta mä oon vähän hävettää etukäteen.
1: Jos,
0: mutta ei tässä ole mitään häpeellistä.
1: Sun on pakko kertoa, koska
0: mä
1: sä
0: aloitin.
1: Nyt, niin.
0: Niin. Silloin aina, kun on noi salkkareiden kuvauskausi on käynnissä, niin mulla on aina myös laukussa puhtaat alushousut. Ei sillä, että ne sotkeentuisi, mutta mulla pitää aina olla ihon väriset alkkarit varalta mukana, koska mä en koskaan tiedä, että minkälaisia vaatteita mulla on päällä, kun mä menen sinne töihin. Eli jos mä oon aamulla laittanut mustat vaikka pikkarit jalkaan, kun mä tuun tänne, niin sitten mulla on aina puhtaat ihonväriset semmoiset mummon pikkarit niin kuin laukussa, niin mä koskaan myös alusvaatteita mukana jatkuvasti.
1: Onko se niitä ihmisiä, jotka alusvaatteiden osalta aina miettii näin, niin kuin eräs ystäväni, että jos tänään joutuisin onnettomuuteen ja hoitohenkilökunta joutuisi riisumaan minut alasti, niin minulla täytyy olla puhtaat ja nätit pikkuhousut jalassa.
0: Aikaisemmin olin. Ja mietin nimenomaan rintaliivien kautta sitä. Mä haluan, että mulla on aina tosi hyvät rintaliivit. Että jos kävisi niin, tai sitten että jos vaikka defibrillaattori pitäisi laittaa rintaan, kun silloin pitää repiä kaikki pois, kun sen laittaa ne lätkät ja se on se jysäytys. Niin aikaisemmin mietin sitä, että pitää olla niin kuin, nykyään sille aivan sama.
1: Niin, niin. Kommandona, kun kulkee, niin ei tarvitse totakaan miettiä.
0: Mukavuus ennen kaikkea.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Olises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun soi siinä. Aitoiskelmällä pongataan tämä viikko tätä kesäbiisiä ja silloin kun se soi, niin 020-343-200 on aika soittaa studioon ja voi saada nimensä arvontalistalle, jossa sitten viikon lopulla arvotaan 500 euron arvoinen VIP-lippupaketti Aitoiskelman festareille Porin kesäkuun lopussa.
2: Meillä puhelimet laulu aika kuumana. Katsotaan, yksi voi vaan päästä läpi.
1: Katsotaan, kuka täällä linjalla on nyt. Aitoiskelman aamussa Hanna ja Jenni täällä, kuka siellä?
3: Virpi vain.
1: Hei, Virpi!
2: Onneksi olkoon, Virpi!
3: Kiitos.
2: Sun nimi on nyt listalla ja jos Onni potkaisee, niin sinä ja ystäväsi saatte sitten VIP-liput Aitoiskelmäfestareille, jotka on siinä kesäkuun vikaviikonloppu Porissa tietenkin.
1: Kirjurin luodolla. Siellä esiintyy muun muassa Juha Tapio, Kaija K, Bess, Eppu Normaali. Onko sulla joku lempiartisti, ketä haluaisit lähteä sinne katsomaan?
3: No niitä on toki moniakin, mutta en tiedä. Onko Vesterinen
1: yhtye
3: enää siellä?
1: En minä.
2: Se on helkkari hyvä kysymys.
1: Komiat ovat. Vesterinen ei ole tänä vuonna.
2: Minäpä luettelen nopeasti, mitä siellä on. Eppu Normaali, Kaija K, Juha Tapio, Arttu Viskari, Bess, Ekotrippi, Erika Viikman, Komiat, Mamba, Suvi Teräsniska,

0: Varjo, kuva, Markku, Aro, Joel, Hallikainen ja herrasmiehet, Pekka Niskan pojat ja kanava.
1: No niin.
2: Hirveellä vauhdilla. Näillä mennään ja yksi niistä otetaan ainakin, kunhan vaan ehditään tarttua kiinni. Jenni on niin nopea. Hei, missä sinä olit, Virpi, kun Suomi voitti viime yönä jääkiekon MM-kultaa? Katoitko?
1: No me katsottiin miehen kanssa kotona jo ja sitten mulla reippaana teki.
2: Niin, mitä? Aamulla reppana töihin.
0: No niin, se on just näin. Oliko kovat kiljumiset siellä, kun katsoitte kisoja?
1: No ei nyt mitenkään hirveästi, mutta kyllä sen vähän pitää tuulettaa, kun maailmanmestaruus tulee. No,
0: kyllä, silleen hillitysti.
2: Silleen rauhallisen maltillisesti. No nyt ei muuta kuin, Virpi, pidetään peukkuja, että Arpa Onni potkaisee ja sitten jos loppuviikosta täältä aitoiskelmältä sulle soitellaan, niin sitten lippupaketti on sun. Mutta onnea jo tästä. Oot ensimmäinen, kiitos, joka pääsi tälle kesäbiisin bongausarvontalistalle.
1: No niin, laittavaa. Hyvä. Kiitos.
2: Ihan mahtavaa. Kiva moi, päivää. Moi. Moikka.
1: Moikka, moi.
2: Nyt on myös semmoinen hetki, että jos haluat päästä pelaamaan maailman helpointa kisaa, niin edelleen studion numero 020-343-200, koska Eppu normaalin urheilujuhullun jälkeen, niin sitten pelataan.
3: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
4: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
5: kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
4: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmäfestivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
6: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa. Puhelimen päässä on Irmeli. Hyvää huomenta, Irmeli.
2: Hyvää huomenta.
3: Seurasitko, kun Suomi voitti maailman mestaruuden?
2: No kyllä mä kattelin ja siksi tässä ollaan nyt vähän niin kuin toispäitosia.
1: Tuuletitko? Millaiset tuuletukset?
2: Kyllä. Ihan kovat pistin.
1: Hyvä.
3: Ihan mahtavaa.
1: Ihan mahtavaa.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä. Suottaapi olla, että maailmanmestaruuteen muutama kysymys liittyy. Ja jos selvität nämä kaikki oikein, niin voitat Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: No niin, yritetään.
1: Ootko valmis?
2: Joo.
1: Nyt mennään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä maa voitti jääkiekon maailmanmestaruuden?
2: Suomi.
1: Tähän väliin yksi.
3: Ja nyt vähän näyttelijän taitoja peliin. Miten tuuletetaan, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden? Milloin järjestetään kansan juhla Suomen voiton kunniaksi?
2: Tänään kello 18.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä Irmeli. Aito Iskelma parkkikiekko tienattu ja todella hienosti vielä. Nyt sitten lähdetään hakemaan se kassi, eikö vaan?
2: Koitetaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä järjestetään Aito Iskelmä-festarit?
2: Porissa.
3: Kenen artistin kappale on vuonna 81 julkaistu 100 kesää, 1000 yötä?
2: Yes,
3: hyvä. Mm-hmm. Minkä nimisiä ovat valkoiset ulkonäöltään sienen jalkaa tai aavetta muistuttavat Muumilaakson hahmot?
2: Hattivatteja.
3: Aivan
1: helppoa kauraa. Nyt on viimeiset 3 kysymystä jäljellä. Aitoomari Olavi on taas ollut ihan hissuksi.
3: Joo, hän oli juhlimassa.
1: Joo, ja hän ei pysynyt Irmelin kyydissä ollenkaan. Ei. Ja se on hyvä asia. Mutta nyt jos joku noista seuraavasta 3 menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta parkkikiekko tulee. Ja jos kaikki menee oikein, saat sen ruokakaupan lahjakortin siihen kaupan päälle. Eikö me jatketa?
2: Koitetaan joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Onko Kaija K. ollut mukana Vain elämää TV-sarjassa?
2: On.
3: Missä Suomen kaupungissa sijaitsee Aito Iskelmän studio?
2: Helsingissä.
3: Ja viimeinen kysymys. Kenen artistin kappale on nimeltään AAAA?
2: Juha Tapio.
1: Saat vielä toisen arvauksen. Mies on. Mies on ja A:lla alkaa.
2: Arttu Viskari.
1: Ihan kuule maailmanmestaruuden ja kultajuhlan kunniaksi, niin Kinnusen Hanna vähän tuuppasi ja Jenni ja Aitoomari Olavi oli pikkasen tuossa silleen, että nyt kyllä on mennyt jo liian kauan aikaa. Nyt pitää mennä eteenpäin.
3: Myös meidän ohjelmapäällikkö laittoi just viestiä, että ei näin.
1: Eikä,
3: mutta
1: joo,
3: mä
1: kyllä,
3: olen sitä
1: näin.
3: Mieltä, että nyt tänään kyllä ansaitaan kaikki palkinnot.
1: Ei, ja sä tiesit sen ihan itse. Se vaan ootti vähän. Se oli, tämä meni tähän kultajuhlahuvuun tämä pieni hitaus tuossa lopussa.
2: Kyllä.
3: Hei, ihan loistavaa päivää sulle tästä eteenpäin ja muista pitää lippu korkealla Suomeen. Kunniaksi.
1: Tuuleta Irmeli vielä kerran, se oli niin legendaarinen. Yes, moikka!
2: Oikein
0: helpoin kisa. Ihanaa.
1: Moi.
0: Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Marko Haavisto ja Poutahaukat pahavaan ja Töiskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvä Irmeli, paljon onnea. Suomen jääkiekon maailmanmestaruusvoiton kunniaksi oli mahtavaa, että kaikki palkinnot lähti Irmelille.
1: Ja nyt ei kannata mennä mihinkään, nimittäin me saamme yhteyden myös Suomen leijonien pukukoppiin.
0: Joo, ja sitten meidän toimittaja Tytti Junna on mennyt torille tsekkailemaan, mikä on tunnelma. Ja heti kasinuutisten jälkeen Topi Sorsakosken ja Agentsin upean hopeinen Q5:n jälkeen, niin Jenni kertoo, minkälaista on, kun on rallin kuhina.
1: Aivan, se on juurikin näin, kuule.
2: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
3: Aito Iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR.

0: Pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
11: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisaario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisaario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin terveystiedot on julkaistu tiistain tarkastuksen jälkeen. Lääkärin lausunnon mukaan Trump sai täydet pisteet testistä, jolla seulotaan kognitiivisia vaikeuksia. Trump on aiemminkin sekoittanut testin älykkyystestiin ja kehui tulosta Truth Socialissa. Lääkäri Sean Barbabellan mukaan Trumpin käsissä nähdyt mustelmat liittyvät kättelyihin ja aspiriinin käyttöön. Trump täyttää kesäkuussa 80 vuotta.
12: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tänään on ensimmäinen päivä kesäkuuta. Suomi on uusi maailmanmestari jääkiekossa ja kesäkuu alkaa melko pilvisenä. Aurinkoisinta on Länsi-Suomessa. Maan keskivaiheella on aika semmoinen niin kuin hidas liikkeinen sadealue ja iltapäivällä ja illalla voi myös paikoin ukkostaa. Mutta tällä hetkellä kun kello on 8.04, etelässä ollaan 11 asteen hujakoilla. Oulussa on 13 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa 7 astetta.
15: Mä koko ajan näen, kun sä sanot, että hidas liikkeinen sadealue, niin se on semmoinen...
14: Sitä pääsee sinne ääni, niin
15: hili hili rimpsis, hili hili rimpsis ja sitten kaikki on märkiä.

0: Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet oikein hyvää kesäkuun ensimmäistä ja maanantai-aamua. Onnea meille kaikille maailmanmestareille. Jos nukuit ohi ton MM-lätkää finaalin niin kuin minä ja Jenni, niin tiedoksesi siis, että Suomi voitti Sveitsin ja me olemme maailmanmestareita jääkiekossa.
1: Ai että, jälleen. Ai että. Ja laita meille viestiä 050569475, että missä tunnelmissa siellä ollaan ja olitko eilen hereillä, kun kiekko liukui maaliin?
0: Kaikkien viestiä laittaneiden kesken arvotaan aito iskelmän kangaskassi ja se on hieno se. Topi Sorsakosken ja Agentsin hopeinen kuu kuunnellaan seuraavaksi ja sitten mennään rallimaailmaan.
1: Joo, viikonloppuna mä olin rallin kukkuloilla ja oli kyllä aivan hillittömät kurvit.
0: Oli rallin kuhinaa.
1: Oli ja kutsuralli.
2: Äläpä hättäile, kyllä kaikki järjestyy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, Hopeinen Kuusoi, Aito Iskelmän aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta. Perjantaina paukasin tästä suoraan lähetyksen jälkeen Seinäjoelle suorittamaan kartturin lisenssiä.
0: Etelä-Pohjanmaalle.
1: Etelä-Pohjanmaalle.
0: Levet on laronovet.
1: Kyllä, oli kyllä leveet myös rallikuski hartiat.
0: No joo, okay.
1: Ei, mutta tilannehan on siis se, että nyt virallisesti saan toimia kartturina ihan kansainvälisestikin.
0: Okay.
1: Että minulla on nyt seuraavat 5 vuotta tutkinto voimassa.
0: No mitä siihen kuuluu, siihen tutkinnon suorittamiseen nyt?
1: Hirveästi kaikkea, aivan hirveästi kaikkea. Mutta se kaikista jännittävin osuus tapahtui sitten sen tutkinnon jälkeisenä päivänä, kun me lähdettiin testiajolle. Jyväskylän SM-rallit on siis tuossa kesäkuun puolessa välissä ja sitten me käytiin testaamaan autoa. Se on Teemu Asunmaan auto, ammattilaisen auto, semmoinen suurin piirtein 150 000 maksaa se ralliauto.
0: Vaan
1: VRC2 rallin kolmossarjaa tulee Jyväskylässä ajamaan, tai siis minähän en aja, vaan minä olen siinä kartturina. Ja sitten testiajoja käytiin läpi ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka itsekin niinku luulin olleeni ralliauton kyydissä. Mm. Mutta sitten kun puhutaan tollaisesta oikeasta tilanteesta, kun sulla on kaikki pelit ja vehkeet niinku alusasua myöten, ja sitten sulla on se kypärä, ja sitten sulla on se yhteys siihen kuskiin sillä radiolla, koska se muuten on se ääni niin kova, niin jos olisi yhtään ahtaan paikan kammonen, niin tota ei pystyisi tekemään. Se on niin hirvittävän pieni se tila, missä sä oot siinä autossa ja sut on käytännössä niin kuin niskatukea myöten
0: sidottu, niin.
1: Sidottu kiinni siihen.
0: Miten sitten, kun sä kartturina toimit, niin miten sä niitä merkkejä niin kuin seuraat ja pysyt sä niin kuin heti kyydissä siinä nopeudessa? Eikö se ole ihan hirveä se vauhti, missä pitää viestiä, että mitä tapahtuu?
1: On. Siis sehän tehdään sillä tavalla, että esimerkiksi kun mennään Jyväskylään ja ne on ne tiet etukäteen tietenkin suunniteltu, että missä se ralli ajetaan, niin on tämmöinen nuotituspäivä.
0: Joo.
1: Eli kaikki tiet ajetaan kerran läpi ja sitten tehdään ne nuotit siihen tielle. Ja jotta sitten niitä nuotteja pystyy lukemaan silloin rallipäivänä. Ja olihan mulla niinku sellainen tilanne, että ensimmäisiä näitä testiajoja kun tehtiin, niin mua jännitti siis niin paljon se ääni ja vauhti ja kaikki, että mullahan oli siis aivan rystyset valkoisena, kun mä puristin itseäni siihen penkkiin. Sitten seuraavilla kierroksilla mä vähän niin kuin sain rentouduttua, josta seurasi se, että mullahan tuli huono olo.
0: Niin mä just mietin tätäkin, että kun monet sanoo, että pitää tottua siihenkin, että se ikään kuin tuli aivan HC-matkapahoinvointi.
1: Joo, tuli kyllä huono olo ja sitten piti vähän ottaa happea siinä välissä ja hyvä, että testailtiin noita, koska tiedän, että mun pitää matkapahoinvointilääkkeitä käydä hakemassa. Ja siinä juttelin yhden toisen kartturin kanssa, kun siellä testiajoissa muitakin. Ja hän sanoi, että joo, hän on vuosia tehnyt tätä ja hän hakee aina matkapahoinvointilääkkeet.
0: Just näin.
1: Mutta joo, onhan siinä. Sehän on siis jotenkin kaikista omituisinta siinä on, että sun on luotettava siihen kuskiin 100%. Ja mä oon nähnyt mun kuskin kerran aikaisemmin.
0: Niin.
1: Nyt näin toisen kerran, niin sit me mennään kisaamaan. Niin siinä on aika semmonen niin kuin kädetön olo, että joko mä teen niin, että mä luotan tähän 100%, tai sit mä jännitän niin paljon, että mä en pysty nauttimaan yhtään.
0: Niin, sun täytyy vaan heittäytyä.
1: Niin,
0: eihän kyllä. Muuta vaihtoehtoa.
1: Joo,
0: ja pitäähän sen kartturinkin luottaa suhun, että sä ehdit lukea ne nuotit sille.
1: Tai sen rallikuskin luottaa.
0: Eikun niin, tarkoitin niin. Kuskin luottaa suhun.
1: Niin, kyllä.
0: Että kyllä on se molemminpuolinen show.
1: On, kyllä se on. Joo, jännittävää on.
0: Televisioidaanko se tai videoidaanko se teidän niin kuin kisa jostakin silloin, kun se tulee sitten, tai kun se tehdään?
1: Kyllä, joo. Ja sitten tähän eri Maikkarilla tulee joku ohjelma siihen liittyen ja jotakin televisiointeja on kyllä. Ja toki tuolta mun somesta voi myös seurata @Jen Aleksandrova, niin siellä varmasti on myös materiaalia sitten SM-kisoista.
0: Instalive.
1: No sitä tuskin uskallaan tehdä. Se voi olla, että siis mun ehkä sellainen tärkein nyt tavoite on, että mä selviän siitä.
0: Mm.
1: Että mulla ei tuu oksupoksu
0: no se
1: kesken kaiken.
0: Just näin. Ja sitten, että sanot oikeat nuotit.
1: Joo, ja sitten, että ehkä pystyisin myös nauttimaan. Sitä mulle kaikki Teemu Asunmaasta lähtien sanoi, että nauti. Tämä on niin once in the lifetime, jos et tee Janni Husseja.
0: Tässä Suvi Teräsniska. Vie mut minne vaan.

Yö ja ihmisen poika soi Aito Iskelman aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa 9 uutisten jälkeen. Me saadaan suoraan Sveitsistä leijonien ja kultajuhlista myöskin vähän kuulla ihan sieltä paikan päältä. Mutta Anna Erikssonin lintubiisin jälkeen me saadaan puhelimen päähän meidän toimittaja, viihdetoimittaja Tytti Junna, joka on jo vähän tunnustelemaan.

0: Että minkälainen meininki tuolla torilla oikein on?
1: Joo, siellä oli eilen aivan älyttömät meiningit ja tytti on nyt katsomassa siellä, että josko siellä olisi vielä juhlijoita paikalla. Soitetaan kohta hänelle.
0: Mä tulin silloin viiden jälkeen tänne työpaikalle, niin oli jotenkin semmoinen kaksi maailmaa kohtasi fiilis, kun tuossa Helsingin keskustan Mannerheimin tiellä olin kääntymässä musiikkitalolta kohti Sanomataloa ja siinä eduskuntataloa vastapäätä musiikkitalon kulmalla seisoi yksi yksinäinen juhlija, mies oletettu. Hänellä oli aurinkolasit otsalla, hän oli ehkä semmoinen 30-vuotias kundi, hänellä oli leijonien fanipaita päällä. Hän horjui siinä tienreunassa ja selkeästi, mä ensin katsoin, että hän ottaa eduskuntatalosta kuvaa, mutta hän yritti lukea puhelintaan, niin veikkaan, että hän odotti taksikyytiä. Ja silleen kun ajattelin, että itse olin silleen, minä olen menossa töihin, menepä sinä poika nukkumaan, niin oli vähän silleen eri energiat.
1: Joo, ja tänään on sitten kansan juhla kello 18 ja tuon juhlan voi nähdä sitten suorana lähetyksenä TV5:lta.
0: Kohta Tytti Junna puhelimessa.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
3: Krista Bars Aito iskelmän keskipäivästä, terve! Aito iskelmän festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
4: Aito iskelma. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä. Luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Säästä kuin mestari.
11: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
13: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Kesä on vihdoin täällä.
15: Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä.

0: ja Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
5: Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on... Tässäkin, jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Et vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä, mutta se on tosi kova.
4: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
6: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
8: Aito iskelmä.

0: Anna Eriksson ja Lintu soi Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa ja mehän ollaan täällä aivan maailmanmestaruushuumassa, kun Suomi voitti viime yönä Sveitsin jääkiekon miesten maailmanmestaruuskisoissa.
1: Hyvä Suomi. Meillä on puhelimen päässä meidän toimittajamme Tytti Junna. Hyvää huomenta, Tytti.
2: No hyvää huomenta ja terveisiä torilta.
0: Ootko nyt siis Helsingissä kauppatorilla? Siellä on ollut bileet viime yönä. Minkälainen tunnelma siellä on nyt?
2: No sanotaan, että näkee, että bileet on ollut. Ne on ollut hurjat ja kovat selkeästi. Enää ei täällä ainakaan just mun silmään tällä hetkellä juhlioita näy. Tilanne tällä hetkellä on se, että kun toi Haavis Amandahan on ollut tämmöisillä banereilla peitettynä, niin sitä puretaan tällä hetkellä. Eli kohta saatan olla vaikka semmoisen tilanteen edestä, että tuo banerien takaa löytyykin vielä joku juhlia, eli sillä tavalla spesiaali hetki käynnissä.
1: Nyt kun sä katsot sitä ympäristöä, niin mistä tunnistaa, että siellä on viime yönä juhlittu?
2: No ikävä kyllä, lasin siruista, nuuskan määrästä. Sekä sitten täällä on tämmöinen konttikahvila, niin sen ympärillä olevat kaikki tämmöiset ruukkukasvit, niin ne on kyllä nyt joku innostuspäissään tuhonnut ja repinnyt ruukannuuskaksi.
0: Tätä mä en tajua, että kun on ilon juhla, niin sit mäiskitään tavaroita rikki tai nimenomaan säretään lasipulloja ja muuta. Että eikö se niin kuin nimenomaan ilonjuhlan keskellä niin pitäisi jotenkin toimia silleen, että kaikilla on kivaa ja kaikki pysyy kunnossa?
2: No joo, siis jotenkin, mä en tiedä, tapahtuuko se sitten sillä tavalla, että kun on niin kova meininki, että kun se pullo tippuu, niin kukaan ei kerkeä välittää vai mitä niin kuin siinä oikeasti tapahtuu. Mutta joo, kyllä tämä juhlinta näkyy, selkeästi kovaa siivoustyötä täällä koko ajan tehdään, mutta hetki tässä menee ehkä, että tämän saa sillä tavalla niin kuin vaikka koirantassuille ystävälliseksi tämän pläntäreen.
1: Tänään on kansanjuhla, kello 18 se alkaa ja ymmärrettiinkö oikein, että olet menossa paikan päälle?
2: No tarkoitus nyt olisi juhlia tätä niin isosti koko ajan kuin mahdollista, vaan onhan tämä ihan mieletöntä ja ihana nähdä se tavallaan ilo ja jotenkin se tunne, mikä ihmisistä tulee, kun jotain tällaista tapahtuu meille kansana. Musta se hieno nähdä esimerkiksi eilisissä juhlinnoissa, että nyt pauhas liekinheitinkin täysillä, että kun me jäätiin Euroviisuissa vähän uupumaan siitä voitosta, niin otetaan sekin tästä niin kuin samalla. Niin mä luulen, että meillä on niin paljon juhlittavaa tänä iltana tuolla juhlissa, että täytyy lähteä katsostaa, että miltä näyttää.
0: Meinaat se Tytti Junna myöskin päästä tapaamaan itse leijonia eli jääkiekkoilijoita?
2: No toivottavasti, kuule, kaikkeni teen, että jotain kommenttia, edes videoklippiä heiltä saan. Kovasti ovat selkeästi juhlineet, en tiedä kuinka väsy painaa heillä, mutta kaikkeni kuulkaa teen.
0: Hyvä, se on hyvä kuulla.
1: Joo, kohta mekin kuullaan, miten paljon he ovat juhlineet. Meillä on nimittäin yhteys tuonne leijoniin myöhemmin tässä lähetyksessä. Mutta Tytti, tähän loppuun vielä. Me ollaan nyt kuulijoitakin pyydetty tuulettamaan, niin lopetapa tämä puhelu sellaiseen voiton tuuletukseen.
2: Ai, Suomi!
0: Kiitos, viiden toimittaja Tytti Junna. Ihanaa voitonpäivää.
2: Jee, juhlitaan.
0: Yes, moi moi.
2: Moi.
0: Näin siis viiden toimittaja Tytti Junna. Ja ysin uutisten jälkeen tosissaan meillä on itse leijonat äänessä Aito Iskelmä aamussa. Tässä Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Tämäkin biisi kyllä sopii tähän jääkiekko MM-kultatunnelmaan. Voisin kuvitella jopa, että en tiedä, mutta voisikohan Arttu Viskari olla esittämässä tämän biisin Leijonien kultajuhlassa tänään Helsingissä kello 18. Voisin kuvitella.
1: Vielä ei ole julkaistu sitä.

0: ketkä siellä esiintyy tai kuka siellä esiintyy. Mutta kohta me julkaisemme kisan, josta sinä voit voittaa 500 euroisen lahjakortin arvoisen euroisen.
1: Joo, 500 euron lahjakortti suomeksi sanottuna.
0: Kyllä, me käytiin Hannan kanssa viettämässä kiva kesäpäivä yhdessä paikassa ja kerrotaan kohta siitä sulle lisää.
1: Sitä ennen Phil Collins, ei You Can't, vaan You Can't Harry Love.
2: Aito iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Ajattomat ja ajankohtaiset suosikkisi.
3: Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: No niin, mennään!
9: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: ei ole muuta tylsä hänä.

0: täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa baarikadult kotiin. Joo. Tää oli nyt Bulgariassa.
4: Okei. Okay.
3: Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki. Joo. Joten sitten sä tulit niitten poikien kanssa, turistipoikien kanssa. Niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä.
4: Joo.
3: Jossa on iso kaljatynnyri.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: mennään hirveätä vauhtia aitoiskemaan aamussa kohti 9 uutisia. 9 uutisten jälkeen äänessä on Leijonat suoraan Sveitsistä jääkiekkoilijat sieltä kultajuhlasta. Mutta nyt ensin muuta asiaa.
1: Me käytiin Kinnusen kanssa tutustumassa Helsinki Outlettiin tuossa muutama viikko sitten ja vietettiin siellä ihan käsittämättömän kiva päivä. Helsinki Outlet on Suomen ainoa outlet-kylä ja siellä on yli 40 tunnettua laatubrändiä. Ja toki kun outletista on kyse, niin siellä saa niinku huippubrändejä edulliseen hintaan. Ja sen lisäksi siellä on Leos Leikkimaa, siellä on ravintoloita, käytiin syömässä ja käytiin kahvilla.
0: Joo, siellä voi tosissaankin viettää, jos vaikka olet pääkaupunkissa seudulle tulossa kesälomareissulle, niin kannattaa ehdottomasti suunnata sinne Helsinki Outlettiin. Siellä on myös ilmainen parkki.
1: Kyllä, se sijaitsee tämä outletti Kehä Kolmosen varrella ja sinne on helppo mennä autolla ja saada auto sinne vaikka koko päiväksi ilmaiseen parkkiin, niin voi sitten tallustella outletin katuja.
0: Joo, jos on vaikka niin kuin uupelusta vaikka hyvistä lenkkareista tai laukusta tai kosmetiikasta tai vaatteista tai haluaa vaikka hyvää suklaata, niin sieltä löytyy kaikki.
1: Me käytiin vähän fiilistelemässä kesämekkoja Marimekon myymälässä ja videotakin tuosta meidän fiilistelystä on osoitteessa supla.fi/aitoiskelmä ja siellä on muuten aivan käsittämätön arvontakin käynnissä. Kun sä käyt kertomassa, minkälainen sun unelmapäiväsi olisi Helsinki Outletissa, niin sä voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin.
0: Sillä saa jo todella hyvin kyllä niin kuin kesäshoppailuja tehtyä.
1: Kyllä, ja tämän lisäksi meillä on myös arvonnassa 5 kappaletta 50 euron lahjakortteja.
0: Supla.fi/aitoiskelma sinne siis ja Helsinki Outletin arvontaa osallistumaan. Tässä Vesala.

0: Katri Helena, anna mulle tähti taivas. Meillä oli täällä tämmöiset niin kuin miimiset tanssit tähän.
1: Joo.
0: Käsitanssit.
1: Oli. Tuossa Kinnunen piirsi sydämeä ja näytti, että yksinäinen, niin yksi sydän. Ja. Tämä on tämmöistä kappaleiden aikana. Tämä on näin. Hyvinkin älykästä toimintaa.
0: Nimenomaan, mutta onneksi älykkäitä uutisia on tarjolla seuraavaksi säätietojen kerran. Ja uutisten jälkeen me saadaan tunnelmapalanen suoraan Leijonien kultajuhdista vielä sieltä Sveitsistä paikan päältä.
1: Kyllä, älä mene minnekään.
2: Aito iskelmän aamussa mukana. Suomen ainoa outlet-kylä, Helsinki Outlet.
3: Aito iskelmä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskitytäs vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.

0: 49 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta on juhlittu riehakkaasti ympäri Suomea. Helsingissä MM-juhlintaa valvonutta poliisioperaatiota johtanut komisario Juri Pakarinen sanoi hieman ennen 4:00, että yö sujui odotusten mukaisesti ja juhlinta oli samankaltaista kuin aiempien mestaruuksien jälkeen. Ex-jääkiekkoilija Mikko Koivu ja hänen entinen puolisonsa Helena Koivu kohtaavat tänään jälleen käräjäoikeudessa. Kyse on parin 3 lapsen huoltajuusasiasta, johon ei ole saatu ratkaisua neuvottelemalla. Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi huhtikuussa lapset vanhempien yhteiseen huoltoon, mutta Mikko Koivu saa päättää lasten passeista yksin. Ilta-Sanomat on paikalla oikeudessa seuraamassa istuntoa, jonka on määrä alkaa näillä hetkillä. Ruotsalainen sotilas käveli ravintolaan rynnäkkökivääri mukanaan Rovaniemellä, kertoo Lapin Kansa. Lehden mukaan tilanne herätti huomiota silminnäkijöissä. Tapaus sattui maaliskuussa, kun meneillään oli Naton Cold Response-harjoitus, johon sotilas osallistui. Lapin Kansan haastattelema Lapin poliisilaitoksen ylikomisario Mika Lauri kertoo, että Rovaniemen keskusta oli tuolloin luokiteltu harjoitusalueeksi.
9: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä ja aurinkoisinta on tänään Länsi-Suomessa. Maan keskivaiheilla satelee hieman iltapäivällä ja illalla. Voi myös paikoin ukkostaa ja tällä hetkellä lämpötila on etelän 13 asteesta tuonne Pohjois-Lapin 8 lämpöasteeseen.
12: Kello 4:09. Kesäkuun ensimmäinen päivä ja maanantai. Aito Iskelmää kuuntelet ja Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10:00 saakka. Hyvää huomenta.
11: Oikein hyvää huomenta. Topi Sorsakoski ja Agents ihan kohta ja sen jälkeen otetaan yhteys Leijonien juhlahumuun.
12: Sinne suoraan Sveitsiin. Me Leijonat sieltä on tulossa tämän päivän aikana takaisin Suomeen illalla 6:00. Suomessa kultajuhlat, mutta sinne, voisiko sanoa, että Leijonan luolaan saatiin yhteys ja mennään sinne ihan pian. Nyt surujen kitara ja hyvää taivasmatkaa Esa Pulliaiselle, joka Agentsin riveistä lähti tuon ilmaiseen, niin kuin sanotaan.
9: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Surujen kitara soi Aito Iskelman maanantai-aamussa, mutta nyt ei kyllä olla surullisissa tunnelmissa ollenkaan, kun me matkataan hetkeksi Sveitsin Zürichiin Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen maailman mestaruusjuhliin.
1: Tuossa aamulla, kun kaikki meidän kanavat tuli ennen 6 töihin, oltiin tuossa kahviautomaatilla, niin naapurikanavan Tinni Wikström sanoi, että hänellä on puhelinnumero sinne eräälle Leijonien edustajalle, ja hän ajatteli, että soitetaan sinne, ja tällaista siellä oli.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Täällä on Suomen Leijonat.
4: Onko nukuttu ja menty eteenpäin? Missä te ootte?
3: Ei olla nukuttu, mutta eteenpäin ollaan menty ja ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa.
4: Mitä te oikein teitte? Koko Suomen kansa on seonnut tästä voitosta.
3: Tässä on norjalaisella puhe kesken. Jumala auttaa, jumala.
5: Not as incredible as ours.
3: Jumala auttaa.
0: Siis ootteko te jossain Norjan juhlallisessa tilaisuudessa tällä hetkellä?
3: Me mennään tästä eteenpäin.
0: Mennään vähän eteenpäin. Kuka meillä on nyt puhelimessa? Tinni täällä, terve, ja Ilkka.
3: Täällä on Lehtosen Mikko ja kaikki Jonas Korpisalo.
4: Teillä on nyt ilmeisesti juhlat jatkunut noin 6 tuntia, niin kuinka pitkään juhlat tulee jatkumaan?
3: Kyllähän ne jatkuu. Sveitsiläiset tilasivat 10 poliisia ainakin, että siitä se lähti. Huomenna lähdetään kentälle ja Hornetit ilmaan.
0: Ai, näinhän me ehdottomasti tehdään. Voitko kertoa aamulypsystä koko joukkoille ja kaikille? Paljon onnea, me ollaan teistä hirmu ylpeitä ja pitäkää siellä lystiä ja tulkaa turvallisesti kotiin täällä. Suomi sai herätä niin onnellisia uutisia, me ollaan sairaan ylpeitä teistä.
3: Kiitos paljon. Ihan huippu.

0: Meininki täällä.
1: Haluatko sä hei toivoa jonkun kappaleen, mikä me voitais laittaa teille soimaan vielä tähän aamuun?
0: Laittakaa se Sveitsin maalilaulu soimaan. En tiedä mikä on nimi, mutta laittakaa se soimaan.
1: Mikähän?
0: Ei no. Soinut finaalis kertaakaan, niin voi laittaa ihan sen kunniaksi.
2: Ja kaikki tyynelle kykevät torille.
3: Kaikki kynet kykevät torille.
4: Jes, ihan mahtavaa. Kiitos aamulypsy, kun pirautitte ja käytitte kontakteja hyväksi. Oli aivan mahtavaa saada tunnelmia sieltä leijonilta.
3: Leijonat meinaa siis olla kello 18 kultajuhlissa Suomessa Olympiastadionin kupeessa. Niitä sitten torilla tavataan ja vietetään. Ja mä tykkään Jenni tästä, että meillähän leijonien kanssa sama slogan.
4: Se on
3: mennään eteenpäin. Ei mitään muuta biisiä voida kuunnella tähän väliin kuin J. Karjalaisen Sankarit.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola kohta status quo in the army now. Ja palataan sitten tuonne aikaiseen aamuun tänään 6 jälkeen, kun meillä on aina 6 jälkeen aamun avaus.
2: Se on niinku sellainen pähkinä purtavaksi siihen päivään, jotain isoa ajateltavaa.
1: Joo, niin tänään mä olin semmoisella vähän runollisella tuulella.
2: Yllätit minutkin.
1: Niin, kyllä. Ehkä, joo jopa. Tai siis niin. Okei, mennään eteenpäin ja mennään siihen hetken kohta.
3: Aito Iskelmän aamu ja Helsinki Outlet. Enemmän laatua ja tyyliä.
4: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi...
5: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saada...
4: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200. Ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä-festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput 2 tangomarkkinoille.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään... Nukahtamisaika. Melarest.
17: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
19: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehel varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sitten kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
20: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
21: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
22: Legacy is a beautiful thing.
0: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
6: Aito iskelmä.
7: Niin.

0: Status Quo in the Army now, kello 9.29. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka. Älyttömän hyvää maanantai huomenta ja onneksi olkoon just sulle. Mulla on maailmanmestari.
1: No se on just näin, oikein hyvää huomenta ja maailmanmestaruustunnelmissa oltiin myös tänä aamuna, kun avattiin aamun avauksella.
2: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Tässä ajatus tähän maanantai-aamuun. Den gliderin in mål igen. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Vi ska ta gul igen. Vi ska kämpa, vi ska ge. Och vi tog gul igen.
1: Se on siinä. Se oli avaus tälle aamulle ja saakeli.
0: Suomi on maailmanmestari.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Eikö se ole kaikkein niin kuin nerokkuuden merkki? Ensinnäkin se, että nauraa omille jutuille. Ja sitten just kun pitäisi puhua, niin laittaa taateli suuhun.
1: Story of my life.
0: No niin, ja täällä on Kinnunen taatelisuussa nyt. Tässä on Saija Varjus ja Aleksandrova on meistä se fiksumpi.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Neumanen naiselle, niin se oli Aito Iskelman aamusta. Kinnunen Aleksandrova showssa ihan kohta.
2: Oikein hyvää huomenta. Täällä ollaan sun kanssa kymppiin saakka. Ja tänään muuten päivässä sulle seuraa pitää Tuke Tuomas, Tuomi Nikula. Ja iltapäivällä sun seurana on Kati Launiainen.
3: Aito Iskelman aamu ja Helsinki Outlet. Elämyksiä ja inspiroivia löytöjä.
4: Aito Iskelma.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista kesäkukka-amppelit.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
3: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei ole muuten tylsä aina.
9: Ei ole.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Neuman ja naiselleni, kello on varttia vaille 10 ja vartti sisään 10 uutiset ja niistä eteenpäin sitten Aito Iskelmän päivä 10-2 ja tänään sulle suoraa seuraa pitää Tuomas Tuomi Nikula. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Mikäs fiilis sulla? Vähän silmiä punottaa
0: selkeästi.
1: No täytyy sanoa, että on tippaakaan alkoholia, mutta vähän sellainen fiilis, kun olisi niin kuin bainannut enemmänkin.
0: Niin.
1: Torilla olin.
0: Olitko?
1: Siinä puoli kahden aikaa lähin pois.
0: Eikä,
1: mä
0: siis
1: yllättävän
0: oikeasti
1: kauan jaksoin.
0: Hei, anteeksi, mutta nyt on pakko tehdä tämä.
2: Tämä onko tämä niin poikkeuksellista, että joku jaksaa valvoa tuohon saakka? Minkälainen tunnelma siellä oli?
1: No siis mä sanoisin, että mä olin noin 5 minuuttia Heleniuksen maalin jälkeen siellä torilla.
0: Älä.
1: Porukkaa siis oli niin kuin, että mistä ne jengi tulee?
0: Niin.
1: Kun siis kun olisi sormi napauttanut, niin kaikista kadun ja ilmansuunnista alkoi jengi valua sinne. Mä olin siis... Mä en siis asu ihan näin lähellä oikeasti. Meillä on tämmöinen perinne ollut, kun koulut loppuu, niin otetaan tämmöinen lähiseutu pyöräilymatkailu perheen kanssa. Siis päädytään hotelliin.
0: Aa.
1: Ja nyt tämä siirtyi päivällä ylppäreiden takia. Me oltiin siis ollut tuossa Marskissa yötä. Meillä on siis näkymä suoraan espanjalaisen ikkunasta.
0: Ei,
1: ja me ollaan siinä, katsotaan sitä matsia siinä hotellihuoneessa. Maali tulee, rotsit päällä ja lähdettiin juoksemaan.
0: Aivan mahtavaa ja ihanaa, että siellä on oikeasti joku ollut niin kuin meistä siellä paikan päällä seuraamassa
1: niin,
0: sitä tilannetta.
1: Ja mulla on siis pieniä haastatteluklippejä myös, joita kuullaan tämän päivän lähetyksessä.
2: Oi,
1: tunnelmapaloja.
0: Ihan siis mahtavaa. No siis, teikö, me ollaan tässä Jennin kanssa oltu koko aamu silleen aivan järkyttävässä fomossa, kun mehän nukuttiin.
2: Niin, me nukuttiin.
1: Niin, te olette tiettyä aamuaan.
2: Mutta meillä oli kyllä Leijonien juhlinnasta klippiä lähetyksessä, että saatiin tietää, mikä meininki siellä on. Ja siellä oli sellainen meininki, että juurittu on ja mennään eteenpäin.
1: Töitä tehtiin myös.
2: Kyllä.
0: Kuunnellaan Sveitsin maalilaulu, kun sitä ei kuullut eilen kertaakaan.
1: Mä näin joku klipin, että ne oli siis norjalaisten kanssa juhlimassa klipassa. Sekin kuulosti kyllä ihan hauskalta.
2: Juuri sillä hetkellä olivatkin norjalaisten kanssa ja norjalaiset pääsivät myös ääneen.
0: Niin, kyllä, just näin. Mutta hei, ihan huippua päivää Dugi-seurassa ja me kuullaan sitä huomenna aamuna 6 eteenpäin.
1: Joo, mä oon tässä kesähessuilemassa nyt sitten niin sanotusti tämän koko viikon ja ensi viikollakin vielä.
0: Aivan superiaatta oot täällä.
1: Kesätyöläinen.
0: Kesätyöläinen, mahtava. Kyllä. Kiva päivä.
2: Ja me tavataan huomenna 6:00. Moikka!
3: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
3: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Testamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
12: Clas Ohlson.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen

illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti

0: maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 euroa.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15–21 astetta. Pohjoisessa 6–12 astetta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Aito iskelmän keskipäivä starttailee tästä. Minä olen Tuomas Tuominikula ja niin sanottuna kesähessuna täällä nyt sitten vähän tuurailemassa tämän ja ensi viikonkin lähestulkoon kokonaan. Hyvää kesäkuun ensimmäistä päivää. Tässähän on paljon iloa ja surua, voidaanko sanoa samaan aikaan. Kaikenlaisia aiheita ja tunteita päästään käsittelemään tämän seuraavan 4-tuntisen aikana. Jorma Kääriäinen ja Agents tässä nyt sitten seuraavaksi. Ja kuljen taas kotiin päin ja suru-uutiset Esa Pulliaisen kuolemastahan tässä levisivät myöskin, joten otetaan hattu päästä ja pelkkää arvostusta. Jorma Kääriäinen, Agents, kuljen taas kotiin päin.

Kärjen ja Agents. Kuljen taas kotiin päin ja kitaristin legenda Esa Pulliaisen kuolemastahan lauantaina uutinen levisi. 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana Pulliainen siirtyi yläkerran kitaraorkesteriin. Erittäin

0: jätkäurahan hänellä kyllä on takana ja poikkeuksellinen taito ja poikkeuksellinen arvostus tuntuu myöskin olevan läpi siis kaiken sanotaanko näin. Siis puhutaan muusikoista ja puhutaan tietysti faneista. 79 on perustettu Agents-yhtyö ja tietysti monia artisteja säästänyt Ville Valosta, Bering Somerjokeen, Sorsakoskesta, Maustetyttöihin. Maustetyttöjenkin somepostauksen tuossa viikonloppuna luin ja sekin oli hieno teksti, koskettava ja arvostava muistolo kyseisestä artistista. Ja vaikkapa musiikkitoimistaja Pekka Laine kommentoi, että Pulliaisen merkitys suomalaisessa musiikissa on ihan siis poikkeuksellinen. Yleisön sekä ammattilaisten erittäin isosti ihailema muusikko, jonka työ tietysti jää musiikin muodossa sitten elämään tästäkin eteenpäin. No, laittakaahan omia muistojanne aiheeseen, jos tulee biisejä tai hetkiä tai ajatuksia. 0505699475. Ja tässä 4 tuntia aikaa monenlaista aihetta käsitellä, vaikkapa tähän liittyen, mutta totta kai kaikenlaista muutakin päivän polttavaa. Jenni Vartiainen hienolla kappaleella seuraavaksi, missä muruseni on.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Kirkon hetki lyö, soi aito iskelmä keskipäivässä. Minä olen Tuomas Tuominikula ja kyllähän nyt kirkostakin tietysti tuli jääkiekko mieleen. Siis eikö se nimenomaan ollut 95 Den Gliederin kappale, joka sitten turnauksen ja MM-kullan ratkettua Suomeen levytetty uudestaan niin sanotusti pelaajien toimesta. Koska eikö se alun perin ollut pitänyt olla Ruotsin se kultajuhlalaulu, mutta Suomi tietysti kuuluisesti varasti tuon kappaleen ja mestaruuden ja Kurt Lindströmin johdolla vielä ruotsalaisen valmentajan johdolla ja samalla jengillä sitten päävalmentaja Kurt Lindströmin johdolla maajoukkuepelaajat ja Kirka lauloivat yhdessä, tekivät tuon kappaleen. Siinä oli kuitenkin hetki lyö Kirkalta ja Suvi Teräsniskaa seuraavaksi. Onko lätkäfiiliksiä? Onko torilla oltu? Oliko kylillä juhlia? Minä myös kävin torilla. Ja sanotaanko, nyt kävi jo ehkä vääräisenä, melkein ryntäsin sinne. Olin todella lähellä Helsingin keskustassa, kun Konsta Elennyksen maali tuli, niin sanoisin, että oli 5 minuutin päästä siellä paikan päällä ja oli jo ehtinyt aika paljon muutakin juhlakansaa sinne ihmettelemään. Ja niin, ehkä mä olin enemmän ihmettelemässä, moni muu oli enemmän silleen niin kuin se bailuvaihde silmässä. Ja sitä oli tietysti hauska seurata ja totta ihmeessä se tarttuu, mutta näihin päästään, näihin aiheisiin. Kyllä tässä nyt sitten paneutumaan. Suvi Teräsniska kuitenkin seuraavaksi. Vaiettu rakkaus.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuominikula. Kuinka voi

0: Suvi Teräsniska, kappaleella Vaiettu rakkaus. Erittäin hyvää kesäkuun alkua, se on ensimmäinen päivä täällä Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula, ja painoin tuossa nyt sitten polkupyörällä työmatkaa ja huomasin, että oli siis tavallaan en muistu, että kesäloma alkanut, mutta huomasin sen siitä, kun koululaisia oli selvästi vähän niin sanotusti vapaalle heittänyt. Siellä oltiin matkalla uimapaikoille ja vähän semmoista niin kuin kesäloman alun tunnelmaa oli niin sanotusti katukuvassakin havaittavissa ja turisteja ja iloisia maailmanmestaruusjuhlioita vielä oli liikkeellä jonnin verran. Ei nyt ehkä samalla tietenkään enää niin riehakastunut kuin yöaikaa, mutta ehkä Roskista huomasi, että bailut on yöllä ollut ja varmasti ne tässä nyt sitten jatkuu ja eiköhän niistäkin tässä saada vähän lähetyksen mittaan lisätietoja, miten kultajuhlan valmistelut etenee, missä, milloin ja ketkä nousee lauteille, kaikkea tällaista. Olisi kiva päästä jo vähän fiilistelemään. Leivien the Leavingsia tulossa Aito-Iskelmän keskipäivässä Elina, mitä mä teen, ja täällä otetaan ainakin erään kuulijan viesti pohdintaa siihen, että miltä se maailmanmestaruus tuntuu ja mitä lasista löytyy. 050569975, siinä tuo studio WhatsApp-numero. Ollaan yhteydessä.
1: Aito-Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito-Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito-Iskelmä.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaverille.

kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: Soitan ehkä itsekin.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

Leave the Leavings, Elina, mitä mä teen on? Jesta Sundqvistin kynästä. Hänhän oli profiloitunut enemmän jalkapallomieheksi kuin ehkä hokiukoksi, mutta jääkiekkohan tässä paljon puhuttanut tietysti Konsta Heleniuksen jatkoilla eilen illalla tekemän maalin myötä, joka ratkaisi sitten tuo maan mestaruuden Suomelle. Ja onhan tässä siis juhlahomu on ollut ja sitä on välillä, ehkä sitä on jotenkin niin sellaisella sanotaanko faijalevelle näinä päivinä, että minä olin torilla viime yönä ja yritin oikein tarttua riehakkaasti siihen juhlatunnelmaan. Kyllä siihen niin kuin melkein sellainen elämällinen huuto sieltä lähtee, vaikka ihan silleen selvinpäin lasten kanssa siellä pyörikin, mutta se oli hieno kokemus olla aistimassa tämä tunnelma jälkikasvunkin kanssa. Ja jotenkin siis tarkoitin tällä faijalevillä siis sitä, että siinä vaiheessa kun kiivetään siellä jossain 10 metrin korkeudessa liikennemerkeissä, ne heiluu ja huojuu ja siellä on joku 8 ihmistä ja mietin, että paljonkohan tuo peltilevy kestää painoa. Niin raketit paukkuu, että joku ampuu niitä roomalaisia siitä alhaalta ihmismassassa, niin on vähän liian sellainen turvallisuushakun, että ei enää osaa heittää silleen, aah, mäkin haluun riehuu niin paljon, vaikka varmaan pitäisi. Ehkä se johtui siitä, että oli skidit mukana. Mutta ei sieltä kukaan alas tullut, ja toivottavasti on mennyt nämä kultajuhlat tosi rauhallisesti. Kuulemme Petri laittoi, että en tiedä, onko vanhaksi tullut, kun ei ole niin älytöntä onnen tunnetta tuosta maailman mestaruudesta. Tosin skumppa kyllä maistuu kesäloman kunniaksi. Hyvä Suomi, kirjoitti Petri tuohon WhatsAppiin. Eli siellä nyt sitten pohditaan, että miten paljon itse on voittanut maailman mestaruutta, mutta oot ainakin ansainnut kesälomassa selvästi ja nautihan skumpastasi. Me nautitaan ehdottomasti MM-huumasta, jääkiekon maailman mestaruudesta. Onnea Leijon!

0: Not onnea koko Zoomi ja niin poispäin. Halo Helsinki tässä seuraavaksi, voiko enkelitkin eksyä? Ja otetaan sitten vähän noita sitaatteja ja nostoja, miten siellä on muun muassa kapteeni Aleksander Barkova puhelimessa kommentoinut, miten ne juhlat etenee. Töitä on ihan varmaan tehty ja eteenpäin menty, veikkaan.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Popeda tässä kappaleella Kersantti Karoliina, että iskemä keskipäivässä. Ja varmaan Popedakin ainakin silloin 95 MM-kisojen soittarilla ollut siellä pelaajien pukukopissa. Mitähän musaa siellä näinä päivinä nyt sitten tulee? Kyllä se on kiinnostavaa myös tietää, mitkä artistit nousevat kansanjuhlan lavalle. Ja milloin se järjestetään? Aika tosi nopealla aikataulullahan tämä tapahtuu. Joten kohta on tainnut vähän tiedot, että tipahtellaan. Eli otetaan kohta siitäkin hieman selkoa, mutta tässä piti tarkkailla muun muassa näitä yhteydenottoja pelaajiin. Tuossa naapuristudiossa Suomi-Popilla ainakin yhteys oli Sasha Barkoviin ja siellä on vähän kyselty, että millaiset on tunnelmat. Niin tässä on tällaisia tuttuja kaikuja, eli Jutila viittauksia, eli näistä niin aikaisemmista kiekkomestaruuksista tutut kliseet elää tietysti nuoremmankin polven suussa. Barkov sanoi saman tien haastattelussa, että eteenpäin on menty, ei ole nukuttu. Tämäkin liittyy tietysti näihin Jutila-sitaatteihin aikaisemmin tapahtuneisiin tapahtumasarjoihin, mutta töitä tehdään ja eteenpäin mennään, sehän se sitaatti on. Ja tässä on paljon tämmöistä hauskaa huumoria yhtymäkohtia vanhoihin asioihin. Norjahan otti tässä myös tämän historiallisen ensimmäisen MM-mitalin sensaatiomaisesti voitettuaan Kanadan pronssiottelussa. Ja suomalaiset on ilmeisesti olleet sitten norjalaisten kanssa juhlimassa yhdessä. Ja myös tässä haastattelussa on joku puhunut norjaa, ei silleen niin kuin silleen tyypillisesti puhunut norjaa, vaan ihan oikeata norjan kieltä siellä haastattelun välissä. Myöskin siis kuultu ja välillä aina puhelin vaihtaa pelaajan kourasta toiseen ja sitten huudellaan, että kuka siellä on Barkovin jälkeen, nyt on Lehtonen, nyt on Korpisalo ja niin poispäin. Eli juhlatunnelma, se näyttää olevan katossa. Hornetit ilmaan on myös huudahdeltu sieltä pelaajien toimesta. Saas nähdä, että onko lentokonetta saattamassa sitten näitä puolustusvoimien koneita, kun kone ilmeisesti tänään nyt sitten illan suussa saapuu koti Suomeen. Toivottavasti tästä ja saadaan kohta vähän lisätietoja. Yritetään niitä kaivella. Juha Tapiolta ohi kiitävää kuitenkin ensin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
16: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
8: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
4: Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
20: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi

0: Ohi kiitävää Juha Tapiolta. Leijonien kansan juhlasta on vähän tihkunut tietoa ja sitä tarkkaillaan tässä nyt Taitoiskelman keskipäivässä. Sveitsin MM-kisoissa kultaa voittanut leijonajoukkue on palaamassa sitten Suomeen. Ja kyllähän tämä niin nopeasti aina pystyy saada aikaiseksi. Jotenkin tuntuu, että hups, justhan se hetki sitten, se Helenius ratkaisi voiton, niin kohtahan sieltä ollaan jo sitten lentämässä joukkueen toimesta koti Suomeen Olympiastadionin edessä, siis Mäntymään kentällä, stadion aukiolla, järjestetään tämä kansanjuhla ja se tapahtuu tänään kello 18. Siellä on rakennustyöt sitten menossa, varmasti lavaa rakennetaan ja festariaitaa vedetään. Kenties Pasi tuo sitten vielä bajamajat paikan päälle, niin ei tarvitse puskiin kuseksi ja uskoisin, että porukkaa on aika paljon tuloillaan. Toki myös varmasti koulujen alkanut kesäloma voi tähän vaikuttaa ja hyvä sää, mutta kyllähän siellä ollaan joskus ihan käsittämättömän surkeassakin säässä roikuttu. Muista, olisiko se ollut jotkut junnujen kisajuhlat, kultajuhlat, kun oli aikamoinen sää, mutta ei se porukkaa haitannut. Totta kai sitä juhlitaan, kun juhlaan on aihetta. Ja ihan tarkkoja tietoja vielä, tässähän nämä aikataulut saattaa elää, kun joukkue elää tietyllä tavalla omaa rytmiä ja siellä joku joukkuejohtaja yrittää pitää lankoja käsissä ja saada porukkaa eteenpäin ja jokainen tietysti haluaa kultaleijonasta niin sanotusti palasen ja varmasti haastatteluja ja fanikuvia ja kaikenlaista tällaista saa aika paljon tässä nyt sitten tuoreeltaan voiton ratkettua antaa. Ja artistejahan tuossa jo vähän spekutteli, että minkälaisia esiintyjiä mahtaa kultajuhlassa olla. Siitä ei ainakaan vielä ole tietoa tullut. Toivon mukaan saamme sitä myöskin pian. Onko ajatuksia, mitä siellä on? Onko JVG:t ja mitä muuta? Voiko siellä olla jotain? Mikä on niin kuin nyt tämän hetken se juttu? Onko Komiat esimerkiksi tulossa vetää Lululait sinne tai jotain tämän tyylistä? Oi herranjestä. Totta kai siellä on pakko olla Linda ja Pete. Eikä Pete, siis aivan varmasti. Ellei ole jotain, missä ne voi olla toisella puolella maapalloa, että eivät tulisi kultajuhlaan. Sieltäkin varmaan sitten charterilla lennettäisiin vetää. Minä uskon näin. Tämä on vain spekutusta, ei mitään tietoa. 0505699475. Mitä artisteja veikkaat, että kultajuhlassa on?
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Otetaan vähän tuota Leijonien kultajuhlan fiilistelyartisteja tuossa hieman lisää uutisten jälkeen. Tuo näitä uutisia ja Topi Sorsakoski ja Agent sitten. Salattu suru on myöskin tulossa.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäivilleen!

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Uutta virtaa kesään.

0: Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
1: Tiesitkö, että OmaPost

0: 10% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No mitä kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa viidennen maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolle. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Puolustusministeriö myönsi viime vuonna luvan yhteensä 77 venäläisten kiinteistökaupalle Suomessa. Lupa evättiin 11 kaupalta. Venäläiset ostavat Suomesta nyt etupäässä tavallisia tai jopa purkukuntoisia ja hinnaltaan edullisia omakotitaloja ja kesämökkejä. Ilta-Sanomien selvityksen perusteella venäläisten tekemien kauppojen keskihinta oli maltillinen, hieman yli 100 000 euroa. Käräjäoikeudessa käsitellään tänään Helsingin Malminkartanon maaliskuista henkirikosta. 26-vuotiasta miestä syytetään 79-vuotiaan miehen murhasta. Hän on esitutkinnassa myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Poliisin esitutkinnan perusteella mies oli lyönyt vanhusta veitsellä ainakin 2 kertaa sekä potkinut ja lyönyt. Tekijä poistui välillä uhrin luota, mutta palasi sitten jatkamaan. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
5: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.
6: Eniten aitoa iskelmää.
7: Tuomas Tuomenikula täällä studiossa 14 saakka. Muistakohan perinteinen kesäbiisi bongaus. Jos ei ole tuttu, niin kerrotaanhan tämä touhu hetkisen kuluttua. Topi Sorsakoski ja Agents. Tässä sitten seuraavaksi salattu suru ja totta kai.

0: Mukavaa maanantaita, kesäkuun ensimmäinen päivä tänään ja tässä Sorsakosken Topi Agents-yhtyeen kanssa kappaleella Salattu suru. Kitaristi legenda Esa Pulliainen on kuollut. Tämä uutinen Pulliaisen menehtymisestä tuli nyt lauantaina 69-vuotiaana pitkän sairauden uuvuttamana. Pulliainen sitten menehtyi. Paljon tulee varmasti Agents-soundia tämänkin päivän lähetykseen. Ja omia muistoja saa tietysti laittaa 050569947, niitä nostellaan pitkin lähetystä. Mutta käydään läpi myöskin tämän viikon ajankohtaisia asioita tällä kanavalla. Kesäbiisibongaus, se alkaa jälleen kerran ja jatkuu aina, kuulkaa, elokuun alkuun saakka. Ja nyt bongaillaan Juha Tapion Puoliksi sun kappaletta. Siinähän Viivi mukana on tuolla kyseisellä kappaleella feattaamassa ja kun kuulet kappaleen, niin silloin 020 343 200 on numero. Nimittäin bongaajat pääsevät listalle ja loppuviikosta sitten selviää, kuka voittaa palkinnon. Ja festaritikettejä on tarjolla. VIP oikein, kuulkaa, sellaista. Aito iskelmä festivaaleille. Joten tarkkana, kun kuuluu Juha Tapio ja Viivin Puoliksi sun kappale, niin 020 343 200 on tuo studion numero. Rita Beem seuraavaksi kappaleella Frida.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

0: Abbalta tähän maanantai keskipäivään Dancing Queen. Kesäkuun ensimmäinenhän se on tänään ja Teemu sekä Nikodemus viettävät nimipäiviä. Ja ihan kiva aurinkoinen kesäpäivä täällä Etelä-Suomessa ainakin on ollut. Ehkä voidaan tarkkailla kohta vähän helleennusteita ja muita sellaisia. Sieltäkö se kesä iskee oikein olan takaa? Ainakaan vielä nyt ei ole tosiaan mitenkään erityisen lämmin täällä. Olisiko nyt ollut joku 14 astetta meikäläisen kasvihuoneen mittarissa tuossa aamu tuimaan. Eli yöllä on varmasti ollut alle 10 asteen. Mä olen vähän resseissä, että miten mun kurkut ja tomaatit selviää, kun yöt ovat olleet ajoittain kohtalaisen viileet. Tätä se on se pienviljelijä arki. Mulla on siis kasvihuone elämäni ensimmäistä kertaa. Olen kyllä ollut tyytyväinen. Laatikkoviljelyä on tullut jonkun verran harjoitettua, mutta kyllä nyt tuntuu, että tasot on noussut, kun lasit on ympärille saatu. Mutta Ressu Redford seuraavaksi. Kuka on se oikea, kyselee Ressu. No, mistäs me se tiedetään? Tunteesta tietysti.
1: Olen

0: Res Redford, kuka on se oikea? Täytyy sanoa, että aika moni tuli vastaan viime yönä, kun torille piti päästä. Juman kauta sitä porukkaa tuli niin kuin jokaisesta ilmansuunnasta, jokaisesta kadun kulmasta, vaan tulvi porukkaa. Havi Samanda Helsingin keskustassa oli niputettu, eli mitä sanotaan, paketoitu, jotta pysyisi tuo historiallisesti merkittävä ja hauras hieno patsas kunnossa, ja se näytti musta niin kuin toimivan, että kukaan ei olisi yrittänyt kaataa sitä, koska mä ajattelin, että herran jästäs, kun siinä niin kuin kultahumun vallitessa, niin pystyy kyllä ihan hyvin lähteä kaataa vaikka isollakin joukolla jotain. Ja ihmeen hyvin, vaikka raitio vaan pysäkkit kestää. Siinä on joku koeponnista, että kun esimerkiksi 50 ihmistä änkee itsensä sinne ratikkapysäkin katolle, ja kuitenkin se on sellaista aika kevyt rakenteinen, niin vähän jo kuumatti, että siitäkö se Juman kautta lysähtää. Mutta ei, kyllä ne on näköjään ihan kunnolla tehty. Oletko torijuhlassa ollut? Täällä on jotain viestejä tullut, niin saa laittaa 050569475, mutta pitihän tässä nyt puhua vähän niin kuin säistä. Säistä puhuminen on aina jees, ja ei tässä nyt mitään ahvenprofessoria ruveta siteeraamaan, eikä lipaseen mitään sammakon vattaa, ja sitten aistimusten perusteella tiedetään, että tuleeko lämmin kesä vai eikö. Vaan kuulkaas, Forecan päivystävää meteorologia saan lainata. Tässähän on Anna Latvala ja kertoo, että kyllä se voisi olla, kuulkaa, helteet tulossa. Eli tuolla on ollut eteläisemmässä, keskisemmässä Euroopassa oikein kunnon lämpöaalto, oikein niin kuin sellainen kuumottavakin pätsi, eli semmoiset niin kuin heinäkuun fiilikset lämpötilojen puolesta jo nyt sitten oli toukokuun puolella, eli muistaakseni meni jotain toukokuun lämpöenkkoja rikki, mutta ilmeisesti kääntyykö vähän tänne päin, ja mitä se nyt lupaa se sitten se Anne? No sanoo, että viimeistään torstaina pitäisi mennä yli 25 astetta rikki, eli helle raja. Loppuviikosta odotellaan, että lämmöt nousee. Onhan se jees. Olipa muuten lämmin tuo lauantaipäivä versus kun ylppärijuhlissa oli, niin ihan silleen kanssa oli oikeinkin lämmin auringossa ja vähän jopa tukaltakin paikat, että varjoon piti lähteä, mutta sitten niin se tippui lämpötila tosi paljon eilen ja tuolla merellä tuli pyörittyä. Tietysti se on tähän aikaan vuodesta vielä vähän vilponen, mutta kivaa ja mukavaa oli ja ai että kyllä tässä huomaa, että kyllä tuo jääkiekon maailmanmestaruus kuulta ihan mielialaankin vaikuttaa. Vaikka torilla tuli nuokottua sinne jonnekin 1:30 saakka, ei ole hirveän monta tuntia unta viime yönä, niin on ihan iloinen pirtsakka ja hyvä fiilis. Otetaanhan tavaramarkkinatyhtiöttäkin kohta soittoon ja jatketaan näillä aiheena. Minä katselen tonne, että oletteko vastannut näihin kysymyksiin tuonne WhatsAppin. Onhan sieltä tullut.
1: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä terve. Aito Iskelmä -festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/Aito Iskelmä.
2: Aito Iskelmä. Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi/kamut ja ranut.
3: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite, teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Moi!
9: Ai moro!
8: Mitäs viikonloppu meni?
9: Vähän väsyttää.
8: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
9: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
8: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
9: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
8: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
9: Juu, niin pääs käymään.
8: Kade.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Avaa korvasi suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
22: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmosia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaa mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
23: Joo, joo.
22: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän perus suomalaisia
23: peruspiirteitä.
22: Piirteitä, biisejä.
23: Joo. Ja.
24: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tavaramarkkinat. Kevät on tietysti tämä kappale ja salmiakita tästä tulee tietysti vahvasti mieleen. Ja sehän on nyt sitten vielä vähän täällä näitä, eikä mitenkään vähän ja mitenkään vielä, vaan viilistelyssä tuota jääkiekon maailmanmestaruuskisat. Kyllä se on ihan ikään katsomaton homma tuo, että torilla pitää tavata ja lähteä juhlimaan. Ja kaikki semmoista asiat, mitkä nimenomaan yhdistää erikäistä kansaa, niin sehän on vallan hieno asia. Täytyy sanoa, että minä kun olin torilla Helsingin keskustassa yöllä, niin suurin osa siellä nyt oli varmaan kakkosella alkavaa se ikä. Oli paljon nuorempiakin, mutta oli ihan varmasti yli 70-kymppisiäkin, joten hyvä semmoinen, just se semmoinen fiilis, mitä ehkä tässä ajassa myöskin tarvitaan. Ehkä jääkiekon maailmanmestaruuskisat jälleen kääntäisi Suomessa sitten sanotaanko semmoisen positiivisemman vaihteen. Ehkä se näkyy sitten asenteessa, ehkä sitä myötä taloudessa ja missä ikinä. Tällaista muun muassa täällä kuulijamme Kake pohtii viestissään. Ja skumpat on auki. Hän on mökillä, ei ole päässyt torille tämän viestinsä mukaan. Mutta tunnelmia vähän torilta. Minä siellä yöllä kävin, niin monenlaisia kohtaamisia ihmisten kanssa ja niistä kuullaan yksi sitten kohta. Simo Silmun jälkeen. Häneltä kappale nimeltään Kaikkea hyvää.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Simo Silmo toivottelee kaikkea hyvää. Juuri näin. Hyvissä tunnelmissa nimittäin Konsta Heleniushan tuo jääkiekon maailmanmestaruuden Suomelle ratkaisi Sveitsissä kotijoukkuetta vastaan finaalissa. Olihan se aikamoinen trilleri, täytyy sanoa. Ja on se kyllä hämmentävä siis tilastollinen fakta se, että Sveitsi on pelannut 3 vuotta peräkkäin finaalissa tehden 0 maalia. Siis herran jestas, jatkoa 9 erää jääkiekkoa plus jatko ajat ja erät siihen päälle, koska aikaisemminkin hän olisiko edellinen kerta päätynyt sitten jatkoajalla vasta USAlle. Eli kyllä siinä on minuutteja tahkottu finaalikiekkoa tehden yhtään maalia. Herra Jästä, siis vaikka totta kai äärimmäisen fiiliksissä olen Suomen voitosta, niin kyllä jonkun sortin, no mikähän se nyt voisi olla, pieni säälin tunne ja kunnioitus kyllä totta kai Sveitsiä kohtaan ehdottomasti tuli tämänkin pelin jälkeen. Mutta hienoa joka tapauksessa, tietysti Sveitsi on nostanut tasoja ja pystyy tuolla huipulla pelaamaan näköjään vuodesta toiseen. Minä kävin torilla, satuin olemaan siis aivan ydinkeskustassa Helsingissä, maamme pääkaupungissa, kun kadut alkoivat täyttyä ihmisistä ja lähdin sinne vähän ja tässä hieman kohtaamista ja tunnelmapaloja erään kanssa, fanin kanssa. 45 minuuttia Heleniuksen voittomaalin jälkeen tunnelmia Helsingin keskustassa. Raketit paukkuu, jengi valuu ihan hulluin määriin. Meillä on tässä muutama ihminen haastattelussa. Mikä toi teidät tänne?
1: Voittaa! Suomi on uusi maailmestari!
0: No, ootko ollut ennen täällä kultajuhlissa?
1: On! Eka kertaa 95 niin sitten.
0: No miten tässä vuosi on mennyt, niin yhtä paljon kuin tästä jaksaa innostua?
1: Todellakin. Aina.
0: No tässä me seistään keskellä Esplanadia tällä hetkellä. Porukkaa valuu ihan hullu paljon tänne. Vielä ei olla tuolla ihan niin kuin syvimmässä ytimessä, mistä tavallaan huuto kuuluu, raketit paukkuu. Kuinka nopeasti pelin jälkeen lähit tänne ja kuinka paljon täällä oli siinä vaiheessa porukkaa?
1: No ihan saman tien. En tiedä, varmaan kybämin saa, niin jalat liikkuu jo Espalla. Ihan tasaisena rupesi tulemaan jengiä. Koko aika enemmän nähtävästi.
0: Tässä menee, kato, hyvä, että pysyy kadulla sen verran hutikassa. Miten tätä tunnelmaa voisi luonnehtia?
1: Hemmetin hyvä meininki. Ihan törkeä paljon jengiä, Suomi-paidat päällä, raketit paukkuu, pakko kiipeä, täällä on dösarin katot ja kaikki mahdolliset, mihin se päästä nousee, niin täynnä jengiä. Ihan fiiliksi, ihan sairaan hyvässä fiilissä.
0: Aika tällainen melkein eläimellinen riemun tunnelma, johon jollain tavalla pystyy ihan yhtymään, vaikka nyt ei ihan tuonne liikennemerkkeihin ole lähdössä kiipeämään.
1: No mieli tekisi tavallaan, mutta joo, todellakin. Siis ihan sairaan hieno tunnelma. Jengi rakastaa lätkää ja Suomeen.
0: Kiitos paljon, mukavaa iltaa.
1: Samoin.
2: Eniten aitoa iskelmää.
0: Tunnelmapaloja lisää tämän päivän lähetyksessä, mutta Eppu Normaali kohta ääneen kappaleella vuonna 85. 0505699475. Ollaan yhteydessä.
2: Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu!
7: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
15: Mä sain siis yksi kerta mun äidiltä puhelun, että hän on nyt hommannut mulle henkivakuutuksen.
16: Joo.
15: Koska ehkä se on ihan hyvä idea, jos asut jossain ja tiedätkö, liikenne on vaarallisempaa ja sit jos minut tuntee, niin varmaan ihan normia arkikin saattaa olla.
16: Saattaa olla,
15: saattaa se olla. On. Se on semi vaarallista.
16: Kyllä.
15: Joten sain henkivakuutuksen sitten äitini kautta, joka oli minulle iloinen uutinen, mutta se ei rauhoittanut sitä mun toimintaa, vaan se pahensi.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Eniten aitoa iskelmää. Aitoa iskelmää.
18: Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Se

0: Hieno kappale yhtyöltä Eppu Normaali vuonna 85. Silloin ei ollut vielä maailmanmestaruudessa jääkiekosta tietoakaan, mutta 10 vuoden päästä pääsi sitten Jutila ja kumppanit niin sanotusti kannua nostamaan. Minä olin torilla käymässä viime yönä. Näitä tunnelmia varmasti tässä lähetyksen mittaan vielä lisää kuulemme, mutta yksi tämmöinen silmiinpistävä seikka on tietysti tämä tarve kiipeillä, kun se mestaruus tulee. Kiipeillä erilaisia paikkoja, ja sitähän tietysti siihen varaudutaan myös. Ja totta kai vaikka Javi Samanda, joka on herkkä, vanha, hieno, historiallisesti merkittävä ja arvokas suihkulähde maamme pääkaupungin keskustassa, on paketoitu niin, että sinne ei pääse kiipeilemään. Ja hyvin näytti rakenteet kestää, mutta totta kai on kaikenlaisia muita paikkoja, minne pitää kiivetä. Ja vaikka Espan yli menevät liikennemerkkiopasteet, eli siis niin kuin tolppaa ylöspäin ja vaaka rautaa, jossa sitten nämä liikennemerkit on siellä ylhäällä, niin onhan se aika korkealla, kun siitä vaikka isot rekatkin menee, niin en tiedä korkeutta, mutta on sitten varmaan jotain 4 metriä vähintään. Ja kuitenkin aika sellaista pystysuoraa tolppaa, että ei sinne mitenkään ihan helppoa kiivetä. Ja katsoin saman tien, kun sinne ensimmäiset lähti puskemaan, että miten hän käy. Mutta aika nopeasti huomasi, että ei mitään ihan eilisen teeren kiipeilijöitä ole, vaan aika atleettista porukkaa, kun lähestulkoon yhdellä kädellä pystyy itseään punttaamaan ylöspäin ja suoraa tolppaakin kiipeäminen, ei se ihan jokaiselta luonnistu. Ja eräs Tapparan paidassa oleva kaveri pisti silmään, että nyt on kyllä ketterän näköinen kaveri ja tunnistikin, että onko tässä tämä tämmöinen tuolta tappelukehistä tuttu kaveri. Ja sitten vähän zoomailtiin lähemmän, niin kyllä vain sinne eräs Ice Gates illoistakin tuttu Maga kiipesi ja Tapparan paidassa todellakin olisiko ollut Benjamin Rautiaisen paita. Ja siellä sitten Suomen lippuja heiluttelivat ja se on hienoa, kun siellä ei mitään silleen, niin kuin tavallaan ohjelmaa, eikä se tarvitsekaan siellä torijuhlasta ohjelmaa, mutta esimerkiksi se tilanne, miten kansa villiintyy, kun joku kiipeää tolppaan ja mitä se tekee? Se riisuu paidan, niin tuhannet ihmiset rupeaa huutamaan, niin on siinä juman juigula. Siinä on sitä tunnelmaa ja sellaista niin kuin eläimellistä meininkiä, raketit paukkuu ja jengi seko, se on sitä. Eppujen jälkeen Suvi Teräsniskaa, täydellinen elämä häneltä. Täydellinen maailmanmestaruus Suomelle. Konsta Helenius, kiitos maalista.
1: Eniten aitoa iskelmää ja Tuomas Tuomi Nikula.
2: Mulla on tapa.

0: Täydellinen elämä artistilta. Suvi Teräsniska. Tuoreita uutisia tähän väliin ja otetaanhan taas Agents kohta ääneen. Tällä kertaa Ville Valon kanssa, kun kuulemme uutisten perään Paratiis.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi lounea.
16: Lounea.fi.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. Go Market.

Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla.

0: Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä vaan rohsistaa.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittomaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Maailmanmestaruutta juhlittiin riehakkaasti ympäri Suomea tuhansien ihmisten voimin. Lisäksi Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Lasten uimataito on heikentynyt nopeasti Suomessa. Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton mukaan vuonna 2022 vain 55% kuudesluokkalaisista oli uimataitoisia. Vuonna 2016 osuus oli vielä 76%. Pohjola-vakuutus ja Suomen Uimaliitto perustavat tänä kesänä maksuttomia uimakouluja 8 kaupunkiin. Uimakouluihin pääsee yhteensä noin 360 lasta.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.
9: Eniten aitoa iskelmää.
10: Aito-iskelman studiossa Tuomas Tuominikula. Kesähessuksi itseni täällä nyt sitten tituleerasin. Olen tässä tänään ja ensi viikollakin kiskipäivä hommissa. Paljon tietysti Agentsin tavaraa tänään tulee Ville Valon kanssa yhtyä. Seuraavaksi ääneen kitaristi sovittaja Esa Pulliaisen kuolemastahan uutinen levisi lauantaina 69-vuotiaana. Hän menehtyi pitkään kestäneen sairauden uuvuttamana ja paljon on Esa on tietysti muisteltu artistien ja kansalaisten fanien ja musiikin kuuntelijoiden rakastajien toimesta. Vuonna 1979 Agents on perustettu ja säästänyt monenlaisia artisteja. Ville Valoa, Rauli Badding, Somerjokea ja totta kai Sorsakosken Topia, Jorma Kääriäistä ja tuorempana sitten myöskin Maustetyttöjä. Heiltäkin todella hieno koskettava teksti tämän uutisen tultua julki. Mutta otamme nyt sitten Ville Valon kanssa tehtyä yhteistyötä ja Paratiisi tulee tässä.

0: Erika Wikman ja Syntisten pöytä. Kuullaanko tämä kappale kultajuhlissa tänään kello 18, kun se nyt sitten starttailee Helsingissä Olympiastadionin edustalla tuo kansanjuhla. Ja totta kai Leijonat siellä sitten päätähtenä artistien lisäksi. Mitähän sinne on tulossa nyt sitten esiintymään ja vetääkö jengi, joukkue yhdessä jonkun yhteislaulu? Ehkä vai mikä voisi olla? No totta kai. Jukka Karjalaisen kanssa Sankarit. Pitäisikö kaivaa toi? Kaivetaan toi kohta soittoon ja päästään vähän fiilikseen. Mutta on tässä Kari Tapiota kuitenkin ensin tulossa myrskyn jälkeen. Jos klubi on sellossa, niin ai herra jestas, olen suomalainen, kun olisi vetämässä tuolla, niin oishan se ikimuistoista ja uskomattoman hienoa. Ehkä sen vetää sitten joku muu artisti sitten kenties tänään ton biisin. Sehän on usein vähän semmoinen potpuri kaikkea. Ajan henkeä, joukkueen omia suosikkeja, tämän hetken musiikista, artisteista ja totta kai niitä klassikoita. Eiköhän siellä sitten JVG:t nähdä ja mitä muuta. Mä nyt uskon edelleenkin, että Linda ja Pete on pakko saada mestoille ja Liekin heiti ja kunnon pyröt, saadaankohan niitä aikaa. Kyllähän tuolla niinku nopealla temmolla saadaan toi tapahtuma järkättyä ja lava pystyy ja mitä sinne nyt tulee, vähän vajamajoja ja festariaitaa ja järkkäreitä paljon. Mutta siis onhan se nyt ihan uskomatonta, miten toi onnistutaan noin nopeasti saamaan kasaan toi. Mutta varmaan siihen nyt tietysti helpottaa se, että se on niinku yksi meili tai soitto, niin eiköhän aika lailla jokainen artisti ilmoittaudu, että tulen paikalle ja ei tarvitse paljon markkinointia, ponnisteluja tehdä, kun ihmiset tietää missä, milloin ja miksi ne pitää mennä. Siinähän se pähkinänkuoressa onkin. Mutta niin, tuossa Instagramissa tuolla Aito Iskelmän storissakin sanoin, että mulla tuli, tein siis videota sinne päivän vähän aiheesta ja yhtäkkiä se video katkesi, koska tuli puhelu. Tuntematon numero soitti ja vastasin sitten nopeasti ja siellä oli poliisista terve. Ja kun poliisista tulee tuollainen puhelu, niin se aina vähän niin kuin sydänpomppaa kurkkuun, mutta tajusin aika nopeasti, mistä on kyse. Tämä liittyy viikonlopun meikäläisen touhuihin. Ja no, otetaan siitäkin kohta kiinni. Kari Tapio tässä myrskyn jälkeen.
1: Aito Iskelmä.

0: Kari Tapiolta myrskyn jälkeen hyvää maanantaita. Haito Iskelmän keskipäiväohjelma täällä käynnissä ja puolen päivän ylihän tässä ollaan hyvin pyyhkästy ja ilta kuuden aikaa suurin piirtein kultajuhlat Helsingissä sitten starttailee. Mäntymän kenttä on paikka eli Olympiastadionin ja siihen Finlandia-talon väliselle osuudelle voisiko nyt tuolla lailla sitten kuvailla. Siellä varmasti porukkaa todellakin piisaa, mutta tuota kultahumua tässä tietysti eletään, mutta minulla puhelin tuossa hetki sitten soi ja tuntematon numero soitti ja siellä esittäytyi puhelimessa, että onko joku lehtimyyjä vai mikä, mutta tuli niin napakalla, siis semmoisella se auktoriteetti vyöryi sieltä, kun siellä poliisista, piip, no en mä muista sitä sukunimeä. No kuiten, niin siinä sitten tajusi, että ei tässä nyt mitään hätää toivottavasti ole, koska itse olin ollut viranomaiseen yhteydessä eilen sunnuntaina. Olin tuolla saaristossa perheen kanssa viettämässä tuota vapaa päivää ja kävimme saunomassa tämmöisessä paikassa, jossa on semmoinen sauna, jonne kuka vaan koska vaan voi sitten saunomaan mennä. Ylipäätään jo palveluna ihan uskomattoman hienoa, että meillä täällä Suomessa on tämmöisiä. Kaupunki toimittaa puut ja kuka vaan voi sitten sinne meloa tai veneillä, miten nyt ikinä päätyykään ja laittaa saunan lämpimäksi. Siinä oltiin löylytelty ja kierrettiin jälleen aika tuttua saarta. Siellä on tullut todella monta kertaa käytyä. En tiedä, onko vesi Valhalla vai mikä on, mutta silmäni osui erääseen esineeseen kiven kolossa. Ja olin silleen, että hei, mikäs täällä on? Ja no, siihen nyt menin sitten vähän ihmettelemään ja katsoin, että onko Mika Halvari pukannut kuulansa vähän pidemmälle, että tänne saakka. Siis aivan niin kuin pyöreä muodoltaan metallinen ruosteinen esine, ehkä sellainen kahden nyrkin kokoinen sanoisinko. Ehkä se nyt oli vähän kuulatöitä kuulaa isompia. Nostin sitä varovasti, ajattelin, että tämä on vaan joku vitsi, mikä verkonpaino tai joku tällainen. Mutta toisella puolella oli jo vähän erilaista muotoa ja tajusin, että ei vitsi, tämähän saattaakin olla joku sodan ajan räjähde. Näitähän nyt edelleenkin löytyy. Ja on tuolla saaristossa tapahtunut kaikenlaisia räjähdeonnettomuuksia, joista on niin kuin lentänyt pitkiäkin matkoja räjähteitä, jotka ovat räjähtämättömiä ja näitähän silloin tällöin edelleenkin vastaan tulee. Ja siitä sitten otin kuvat, tarkat sijaintitiedot ja laitoin sähköpostia saman tien menemään. Ja ilmeisesti meilit oli mennyt perille ja poliisi nyt sitten soitti ja kyseli vielä tarkempia sijainteja ja tähän asiaan liittyen kysymyksiä, joten totta kai tällaiset asiat vakavasti otetaan. Hyvä, että näin hoidetaan. J. Karjalaista tulossa ja tuossa epäili, että voisiko Sankarit-kappale olla sellainen, joka siellä kultajuhlassa tänään sitten Olympiastadionin edustalla kuulla. Otetaanhan se kohta soittoon.
1: Aito Iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Juhu! Kun saavut
2: kotiisi pimeä... Come on, Maju!
4: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes!
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito Iskelmä.
5: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla. Niin...
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
10: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa tämän ja seuraavan päivän ajan.
10: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
12: Aito iskelmä.

J-Karjalainen ja sankarit, ja eiköhän se tämäkin kappale kuulla tänään tuolla kultajuhlassa Helsingin Olympiastadionilla Mäntymään kentällä. Siinä kello 18 jälkeen siellä ilmeisesti homma pyörähtää kunnolla käyntiin. Minäkin sain tästä oikein itse sen mediatiedotteen tuossa aikaisemmin. Ja siellä alue on suljettu rakennustöiden vuoksi, lavaa tehdään ja varmaan jonkun sortin festariaitaa voisin kuvitella. Tilaisuushan päättyy siis kello 21 ja alkaa jo aikaisemmin, ennen kuin ilmeisesti joukkue saapuu paikalle, noin arvio, siis noin 19.30. Eli tuoreet maailmanmestarit tilauslennolla saapuvat sitten Suomeen. Tässä nyt kun luen tätä, mitä medialle on kerrottu, niin jo sanotaan, että lentokentälle on vähän niin kuin turha tulla. Että siellä ei nyt ole mitään vastaanottoa. Muistan jo silloin 95, kun porukka sai lentokentälle johtavat tiet tukkoon, kun piti päästä Leijonia vastaan. Ja totta kai kaikki tämä saapuminen oli osa Hornettien läsnäoloa ja kaikki tällainen. Mutta ilmeisesti nyt halutaan koordinoida tätä tälleen vahvasti, että olisi yksi paikka, jossa tätä juhlaa sitten järjestetään. Ehkä sekin on mennyt vähän mestaruuksien myötä ammattimaisempaan suuntaan. Ehkä se oli vähän semmoista kokematonta ja kaaosta kaikille, niin kansalle, joka juhlii, mutta myös viranomaisille, joka yrittää pitää niin sanotusti langat käsissään. Mutta tuoreet maailmanmestarit noin 19.30 tavattavissa sitten tuolla kultajuhlassa. Ja en tiedä, onko karjalaisen Jukka vetämässä Sankarit-biisiä, mutta sehän on kappale, joka vuonna 1982 Karjalainen ja Mustat Lasi-yhtyeen levyllä julkaistiin. Yö, kun saapuu Helsinkiin, oli tuo levy nimeltään, ja oma versionsa on siis Suomen jääkiekkomaan joukkuekin tietysti, niin kuin tiedämme tuosta tehnyt. Komiat yhtye seuraavaksi, ja olisihan se hienoa heitäkin kuulla mahdollisesti tuolla. Tässä on kova spekutus, mitkä artistit nousevat lavalle. Kuullaanko Lululai?

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Varjoon kulkee se tie, jota rakkaus ei valon vie.
0: Muistoja.
2: Vaikka aaroja paperilla äläsi suutu, ei niistä asiat miksi.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana vaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ricky Sorsa haaveissa vainko oot mun. Hieno biisi Ricky Sorsalta ja tästä todellakin tulee se sketsi mieleen, jossa Ricky Sorsan veli seikkailee. Hyvää huumoria. Täällä on tullut myös ääniviesti kuulijalta, oliko tämä Someron suunnalta liittyen jääkiekon maailmanmestaruus kisojen fiilistelyyn ja kultaan tietysti. Otetaanhan tämäkin ääniviesti kohta soittoon 050-5699-475. Juha Tapiolta tulossa kappale puoliksi sun. Tässä feattaa viivi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeille tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks

0: Lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
5: jonka rakensi Lounea.
6: Lounea.fi.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. spr-kontti.fi

0: Viisees puoliksi sun.
1: Siinä tietysti Juha Tapio, puoliksi sun biisi nimeltään ja Viivi mukana. Ja kyllä se on sellainen homma, että kesäbiisin bongaus, se on nyt aloitettu tähän kesäkuun kärkeen ja jatkuu aina elokuun alkuun saakka. Eli kun kuulet kesäbongauskappaleen, niin silloin vaan rimpautusta numeroon 020343200. Ja tällä viikolla todellakin tätä puoliksi sun kappaletta bongaillaan. Se on nyt se kesäbiisin tällä kertaa. Ja kun pääset tänne näin lähetykseen, niin saat nimesi listalle ja loppuviikosta sitten listalta napataan voittaja. Eli hyvät on mahdollisuudet. Ei tässä niin paljon näitä nimiä kerkeen viikon mittaan listalle kertymään. Ja perjantaina sitten kahden päivän VIP-paketti lähtee voittajalle. Arvo on noin 500€. Poriin Mars sitten voittajalle ja aito iskelmä festivaaleille. Otetaan Daniltä seuraavaksi kesäkatu ja jatkamme kello 14 saakka.
2: Aito iskelmän keskipäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

0: kesäkadun, tuli kuuman kesäkadun.
1: Daniltä kesäkatu, ja muistakaa hyvät ihmiset, kun tällä viikolla bongailette, että olette tarkkana, niin Juha Tapio ja Viivin kappaletta pitäisi bongailla ja soittaa numero 020343200. Miten tämä etenee? Aito iskelmä. Halo?
2: No, Erja tässä, hei.
1: No moikka, Erja. Miten menee? Bongasitko biisiä?
2: Bongaa.
1: Noniin.
2: Onko oikein?
1: On oikein. Eli Juha Tapio puoliksi sun ja Viivi tässä feattaa jo pitkin viikkoa, kun biisi soi, niin otan tänne lähetykseen puheluita. Perjantaina selviää sitten, että voitatko liput, eli niin sanotusti listalla olleiden kesken arvotaan, ja Porissa sitten taas tapahtuu aito iskelmäfestivaali. Kuinka paljon odotat tapahtumaa, jos sinne pääset?
2: No, mikä ettei innolla. Ja sitten kun itse asuu täällä Porissa vielä, niin jos pitkä matka.
1: Ai että. Kuinka lähellä asut festarialueet?
2: Kuule 5 kilometriä.
1: No niin, sehän on sellainen pyörämatka. Eikä se ole hyvä festarille, musta parasta mennä polkupyörällä. Ei tarvitse säätää kyytejä.
2: Kyllä, ja sitten Pori on muutenkin, kun on hyvä kaupunki ajella, on hyvät pyörätiet, niin...
1: Pääsee kulkemaan. No entäspä artisteista? Onko jotain, mitä erityisesti odotat? Siellä on vaikka Veppo Normaali esiintyy, niin täytyy sanoa, että se on itselle semmoinen homma, että en halua tänä kesänä nyt artistia tai bändiä tietenkään missata, koska se olisi siinä sitten.
2: No, kyllä sekin. Kaikki käy.
1: Niinpä. Hyviä nimi paljon. Kiitos hei soitosta. Minä laitan nimen listaa ja perjantaina sitten katsotaan, että kuinka käy. Kaikkea hyvää sinne.
2: Kiitos.
1: Moi.
2: Moi.

0: Taito itse kullekin, se on ensimmäinen kesäkuuta ja Katri Helena. Lainattu lantti pyörähti siinä ja totta kai muistutus siitä, että 26.–27. päivä Porissa sitten Aito Iskelän festarit. Ja tässähän on tuttuun tyyliin kesäbongausbiisi. Se on käynnissä ja aina tuonne elokuun alkuun itse asiassa saakka. Kappalehan vaihtelee totta ihmeessä, mutta tällä viikolla bongaamme Juha Tapion Puoliksi sun biisiä. Siinä artisti Viivi on vierailemassa ja kun tuo pärähtää soimaan, niin silloin 020-3433-200 ja sitten aina kun pääset lähetykseen, niin on mahdollista voittaa liput tuonne festareille. Perjantaina sitten kaikkien lähetyksiin päässeiden kesken arvotaan. Toi on noin 500 € toi paketti. Et onhan se hyvä, kun VIP-liput itselle ja ystävälle sitten palkinnoksi. Perjantaina jollekin napsahtaa. Oikein jees. 020-3433-200.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Suomen Pekki urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsä hänä.
11: Ei ole.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat voitti historiansa 5. maailmanmestaruuden eilen illalla. Suomi vei kultamitalin kaadettuaan kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla maalein 1-0. Voittamaalin laukoi 20-vuotias hyökkääjä Konsta Helenius. Jääkiekkoliitto tiedotti kansanjuhlasta, jota vietetään tänään kello 18 alkaen Helsingin Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Helsingin pelastuslaitos tiedottaa varautuneensa tämänpäiväiseen MM-kisajuhlintaan. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun lopussa.

loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset

0: 22-vuotisen historian ennätys. Lähes koko maassa oli 2-4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Etelässä satoi keväällä ennätyksellisen vähän.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella pitkin päivää. Iltapäivällä voi myös ukkostaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-21 astetta. Pohjoisessa 6-12 astetta.

Kesähessu Tuomas Tuominikulla täällä studiossa tuurailemassa kesähessu hommissa. Ja se on oikeinkin kiva niin, vaikka surullisia uutisiahan tässä on myöskin viikonloppuna kuultu. 1979 perustettu Agents-yhtye ja tietysti kitaralegenda sovittaja Esa Pulliainen liittyy tähän erittäin olennaisesti. Ja hänen kuolinuutinenhan levisi lauantaina 69-vuotiaana Vantaalla, menehtyy pitkäaikaiseen sairauteen. Rest in peace vain. Monen yhtyeen ja artistin kanssa anteeksi on Agents toiminut, Topi Sorsakoski ja vaikkapa Ville Valo, Rauli Badding, Somerjoki ja Jorma Kääriäinen, tietysti näitä isoimpia, mutta myös Maustetytöt. Katsotaan, saadaan tästäkin yhteistyötä jotain soittoa, mutta ei tähän väliin. Toki paljon Agentsia kuullaan. Topi Sorsakoski yhtyeen kanssa tässä seuraavaksi Vihreät niityt.

Topi Sorsakoski Agents-yhtyeen kanssa, Vihreät niityt ja paljon tietysti agentsia täällä soitossa. Suru-uutisen myötä kitaristi Esa Pulliainen siis lauantaina menehtyi ja Pekka Laine, musiikkitoimittaja, muun muassa mielestäni sanoi aika osuvasti, että kertoo muun muassa siitä, että miten paljon Pulliaisen soittotyyliä on matkittu, imitoitu, kertoo hänen arvostuksestaan, mutta ylipäätään semmoinen niin kuin laaja, mittainen kunnioitus artistia kohtaan. Toimittaja sanoi, että on vain pieni joukko muusikoita, jotka ovat sillä tavalla vaikuttaneet maailmaan, musiikkimaailmaan. Tässä varmasti sitten viitataan, ja sehän on tietysti hyvin laaja käsite. Jenni Vartiainen kappaleella Ihmisten edessä aito iskelmän keskipäivässä seuraavaksi, ja sitten sitä ääniviestiä ja vähän tulla

0: Tänään kappaleella ihmisten edessä. Hyvää kesäkuun ensimmäistä päivää. Se on kultahumua vähän siellä täällä. Torijuhlassa tuli itsekin oltua viime yönä ja sieltä tunnelmapaloja vähän täällä radiossakin on kuultu. Mutta otetaanpa täältä ääniviestiä sitten seuraavaksi. Siellä kuulija laittanut viestiä 0505 699 475.
1: No se on Kake tästä Someron kupeesta, morjesta. Oli jo uskomaton trilleri ja se mitä sanoit tuosta Sveitsistä ja neidän epäonnisesta finaalihistoriasta näin, niin kyllä siinä mielessä sympatiaa oli Sveitsin puolelle, että jos sieltä olisi turpiin tullut, niin täytyy sanoa, että paljon vähemmän olisi harmittanut hävitä sitten tälle Sveitsille kuin jollekin ikikovalle Kanadalle tai USAlle tai vastaavaa, että tsemppiä heille on nostanut tasoa, tsemppiä seuraaviin kisoihin, mutta pulinat pois, Suomi on uusi maailmanmestari ja näin on piru hyvä.
0: No näinpä, ja sinne Someron nurkille takaisin terveiset ja kiitos tuosta viestistä. Ja onhan se hurjaa, siis oliko se nyt sitten, tämä oli kolmas kerta, kun Sveitsi pelasi finaaleissa, niin 9 erää finaalijääkiekkoa plus jatkoajat päälle 0 tehtyä maalia. On se aika hurja tilastollinen poikkeus tai kummajainen ja täällä se näin on, että jos 0 maalia tekee, niin ei niitä mestaruuksia sitten päästä juhlimaan, vaikka finaalipaikkoja olisikin. Ja Konsta Heleniushan tuon hienolla yksilösuorituksellaan ratkaisi sitten jatkoajalla viime yönä. Pepe Wilberg seuraavaksi ja elämältä kaiken sain.

0: Wilberg ja elämältä kaiken sain. Erittäin hyvää maanantai-taitoiskelman studiosta. Iltapäivän puolellehan tässä ollaan päästy jo hyvinkin pitkälle ja tosiaan vielä noin tunnin verran täällä Tuomas Tuomi Nikula kesähessuksi itseni täällä nyt sitten tituleerasin. Olen täällä ensi viikolla täällä nyt hommisaa tässä keskipäivässä. Mukavaahan se on ollut ja kiva, että olette olleet aktiivisesti yhteydessä. Laitoin tuossa myöskin tuon näytöiskelman Instagramin storeihin vähän tällaista, voisiko sanoa, moikkailuja ja vähän tällaista lukujärjestystarkkailua, eli semmoista aihekatsausta. Ja sitten video katkesi, kun puhelu tuli ja sain poliisilta puhelun. Ja tästä todellakin tuolla kerroin, että kuunnelkaa radiota, niin pääsi tähän aiheen ytimeen. Olin tuossa saaressa eilen veneilemässä ja semmoisen oudohkon metallimöykyn löysin. Ja tähän liittyy tuo poliisin puhelu. Siitä voidaan kohta ottaa lisää. Levy and the Leavingsin jälkeen ja legendaarinen poika nimeltä Päivi. Hieno kappale kuulla.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.
2: On käynnistynyt.
1: Tämän viikon kesäbiisinä soi
3: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
1: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200. Ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla.

0: sitten matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
6: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
16: Klaas Olsson.
17: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
18: A legacy is a beautiful thing.
19: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
18: But only if it survives.
19: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kohta taittaa kello 1:30 kohti. Hyvää maanantai-iltapäivää. Minä olen Tuomas Tuominikula ja tässä oli tietysti Leavy and the Leavings asialla poika nimeltä Päivi. Minä olin viikonloppuna tuossa hieman veneilemässä eilen sunnuntaina siis ja eräässä saaressa tuossa Helsingin edustalla tuli pyörittyä ja bongasin sieltä sitten vähän tämmöisen kiven kolosta oudon esineen ja en ehkä aluksi ajatellut, että voisiko tässä olla jotain kummallista, mutta sitten kuitenkin heräsi jotkut herätyskellot siellä takaraivossa, että kannattaako sitä nyt lähteä näpelöimään välttämättä, että ruosteinen vanha esine ja rupesi kyllä näyttää tälleen maalikonkin silmään, että voisiko se olla jonkun sortin paukku, räjähtämätön ammus vai miksi niitä nyt sitten sanotaan. Otin kuvat ja laitoin sitten, mietin, että mihin tästä nyt sitten soit, onko tämä hätäkeskusasia vai löytyykö täältä internetskistä jotain tietoa ja löysinkin sitten yhteystietoja. Laitoin sähköpostilla kuvia ja nyt sitten minulle tuossa tänään soitettiin ja kerrottiin, että kiinnostelisi vähän tämä sijainti noin niin hyvinkin tarkkaan, koska tuollainen niin kuin parin nyrkin kokoinen esine vaikka saaren sanoo ja vaikka yrittää kuvailla, että no siitä vähän grillikatoksesta työtä tonne päin ja olisiko länteen ja vaikka kuinka lähellä olisi, niin se saattaa olla vaikea tuollaisesta kivikosta sitten löytää ja onneksi otin hyvät kuvat ja otin oikein hyvin tarkatkin sijaintitiedot, niin sain niin kuin tuota kiven tarkkuudella neuvottua viranomaisen paikalla. Ja en nyt siis sitten tiedä, ainakin kuvien perusteella kiinnostuivat ja lähtivät paikan päälle. Hetkinen! Täältä tuli puhelu, mä laitoin vielä, että hei, jos on, niin viitittekö kertoa, että oliko räjähde. Täällä on tullut nyt viestiä. Ei ollut räjähde. Saattoi olla joku ikivanha tykin kuula ilman lastia. No niin, tää oli tää ensin. Katson tämän viestin vielä auki, kun tää oli tää ruudulla. Pieni hetki. Saattoi olla ikivanha tykin kuula ilman lastia tai sitten joku muu kuulapallo. Homma hoidossa, kiitokset. No niin, eli ei ollut räjähde, eli viranomaista työllistin turhaan. No ei, kyllä he oli ihan kuvienkin perusteella silleen, että ehdottomasti lähdetään katsomaan, että kyllä niihin varmasti ihan kunnolla kannattaa aina sitten suhtautua. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen seuraavaksi Liekin heitin kappaleella ja kuullaanko tämä sitten kultajuhlassa tänään? No, uskolla sanoa, että kuullaan, vaikka en tiedä, tämä on vain spekutusta. Kyllä se pitäisi kuulla.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Tuomas Tuomi Nikula.

0: Linda Lappeenyys ja Pete Parkkonen liekin heitin. Kuullaanko ja nähdäänkö tämä kultajuhlissa tänään sitten Helsingissä? Tämä hauska yksityiskohta on siis se, että kun lentojahan pystyy tietysti sieltä Flight Radarin kautta seuraamaan, niin tällä hetkellä ilmeisesti yksi maailman seuratuimmista lennoista on tuo leijonien saapuminen kotosoumeen. Onko kone siellä nyt kohta laskeutumassa? 3500 ihmistä on siis verkossa seurannut tätä pistettä, joka liikkuu sitten siellä kartalla, eli tuota kyseistä lentoa. Se on kyllä, on se nätti. Ilmeisesti kentälle on toivottu, että ihmiset ei mene, ja mediallekin tuli tiedote, että ei täällä oikein ketään ainakaan haastatella pysty, joten ehkä sieltä sitten jotain takakautta siirrytään pikkuhiljaa Helsingin keskustaan, ja toivotaan, että siellä niitä juhlallisuuksia sitten järjestetään, tai niin järjestetäänkin, mutta että siellä se ihmismassa olisi vastassa. Saas nähdä, miten käy. On hienot juhlat varmasti tulossa. Anna Eriksson tässä Aito Iskelmän keskipäivässä seuraavaksi biisillään. Ei se mennyt niin.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mukavaa iltapäivää. Kesäkuun ensimmäinen käynnissä ja Aitoiskelma-studiossa Tuomas Tuominikula. Tää oli Anna Erikssonilta Ei se mennyt niin. 20 vuotta sitten julkaistu kappale. 2005 julkaistiin, tai ylikin siis tietysti menee. Mutta on se aika mennyt vauhdilla. Hieno biisi edelleen. Leijonathan juhlii tänään kansan kanssa. Kello 18 alkaa tämä kansanjuhla. 19.30 odotetaan joukkueen saapuvan lavalle. Tämä on siis arvio, tarkkaa tietoa ei ole, mutta Flight Radarin mukaan ainakin Leijonien konetta on seurannut tuhansia ihmisiä, miten se siellä kartalla oikein sitten liikkuukaan. No olen paljon täällä spekuttanut ja arvotellut, mintähän biisejä siellä tänään nyt sitten kuullaan. Ja vetääkö Leijonat vaikka jotain kappaleita. Varmaan yhteislaulua siellä viritellään ja saadaan aikaa, mutta monia artisteja on pikahälytyksellä tietysti saatu paikan päälle. Ja mulla on vahva, todella vahva fiilis. Ehkä jopa semmoinen pieni sisäpiirin tieto, että voisiko olla eräs kappale ja artisti, joka tänään nyt sitten Leijonien kanssa lavalle nousee. Otetaanhan se soittoon hetkisen kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhu! Vaali!
5: Nonni.
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
12: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Mitä?
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
17: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
18: Juu, se etuovi siinä.
17: Katso taas.
18: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
17: Niin,
18: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
17: Nyt on lukot kuin uudet.
18: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
17: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
18: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
17: Se on moro.
18: No joo, on pro.
19: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki.
5: Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
20: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
21: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
22: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
20: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Truudussa.
23: Ootsä tosissas?
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
1: Aito iskelmä.

Sininen soitu Samuli Edelmanilta ja tuossa arvuutteli, että mitä artisteja mahtaa esiintyä kultajuhlassa. On varmaan Samuli Edelmankin jossain mestaruusjuhlissa päässyt esiintymään. Onhan Suomelle jo näitä siunaantunut tässä 95 jälkeen. Aikamoinen liuta. Mutta mitäs nykypäivän artisteja, ei siinä, että Samuli Edelman ei olisi nykypäivän artisteja, mutta voisi tänään esiintyä. Yhdestä olen jo varma, että tämä tieto tuli niin sanotusti sisäpiiristä ja sopii totta kai aika tolkuttoman hyvin. Leijona kuningas on kappale, joka tänään varmasti kuullaan. Me fiilistellään se tässä radiossa, mutta 18 alkaen kansanjuhla, siis Helsingissä Olympiastadionin etupuolella. Etupuolella tarkoitan Mäntymään kentän puolta. Siellä sitten lava jo pystyssä on ja kentällä jo varmasti Leijona tässä kohtaa. Elli Noora ja Leijona kuningas tulee tässä ja livenä sitten tuolla tapahtumassa. On nätti, on fiilistä.

Leijona kuningas Selli Nooralta ja tämä todellakin kuullaan nyt sitten kultajuhlassa tänään. Se järjestää 18 alkaen Olympiastadionin kupehessa ja varmasti on porukkaa paljon paikan päälle saapumassa. Täällä just yritän katsoa, onko kultajuhlasta tiedotettu jotenkin tarkemmin, että ketkä artistit siellä esiintyy. Tämä oli vähän tämmöinen sisäpiirin tieto, että Elinora on vetämässä tuon Leijonakuningas-kappaleen siellä, mikä tietysti sopii vallan mainiosti teemaan. Mutta kyllähän tässä odotetaan totta kai päätähtiä eniten lauteille ja mitä kaikkea he siellä saavat aikaan. Laulua, yhteislaulua kenties, jonkun sortin puheita, kuka sitä muuten hostaa ja mikä on niin sanotusti pelikunto. Mikä on, onko töitä tehty ja menty eteenpäin millä niin sanotusti tasolla viime yönä, että ei nyt kuitenkaan mitään sellaisia ilmaveivejä, mitä nupea aikanaan veti, kun koneesta alas tultiin. Niin onko sukupolvenvaihdos vähän tehnyt sen, että ei enää ehkä ihan niin loota kiinni sitten pyöritä ja anneta niitä haastatteluja? Uskoisin, että etenkin sukupolvi, joka on kasvanut niin vahvasti sen somen ympäröimänä, niin ovat ehkä jotenkin, en tiedä, onko alkoholikulttuuriski tietysti muutos tapahtunut, mutta ovat ehkä vähän varovaisempia noiden haastattelujen kanssa, koska tietävät, että niistä saattaa jäädä ikuisesti meemejä pyörimään ja mitä kaikkea, mutta on se tyhmää, että se joutuu pelkäämään jotain tällaista ja ei pitäiskään. Kaikkea hyvää sinne tietysti kansanjuhlaa ihmisille, mennään nauttimaan, nähdään siellä ja varmaan näitä tapahtumia tässä nyt sitten järjestetään muissakin kaupungeissa ja monilla toreilla on Leijonien kultaa juhlittu, mutta tällä haavaa ekaa tapahtumaa Leijonien kanssa nyt sitten Olympiastadionilla. Ainakin muistan siis silloin lapsena 95, niin vaikka oli niin kuin tämä perinteinen, että kun mestaruus tuli, niin mentiin torille, kauppatorille Helsinkiin, mutta sitten sit oli tämä kultajuhla ja joukkue teki näitä erilaisia tapahtumia sitten vähän niin kuin kesän mittaa eri kokoonpanoilla. Että en tiedä, oliko 95 niin spesiaali, että silloin jaksettiin nähdä tämä vaiva vai onko tälläkin kertaa sitten näitä kultajuhlia useampia. Sen kuuluisasti aika näyttää. Eppu Normaali seuraavaksi, Tahroja paperilla. Tiedä.

0: starttailee pikkuhiljaa. Vikat keikat tänä kesänä täältä Suomi Rockin jättiläiseltä. Ja Iskelmä festareilla muun muassa Porissa esiintyy. Ja näitä lippujahan tässä nyt sitten tällä viikolla myös kanavalla jaetaan, joten bongaa kappaletta. Ja tällä viikolla bongattava kesäbiisibongauskilpailun kappale on Juha Tapion Puoliksi sun. Feet Viivi, joten silloin kun se soi, niin 020 varmaan sen soittaa Kati Launiainenkin, joka jatkaa tästä seuraavat 4 tuntia Aito Iskelmän iltapäivässä. Minä täällä taas huomenna kesähessuilemassa kympistä eteenpäin. Kiitos tästä päivästä, olen Tuomas Tuominikula ja huomisiin. Jääkää hän Katin tahtiin nauttimaan Aito Iskelmästä.
1: Aito Iskelmä. K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liina äkkiä superpäivillä!

0: Poliisia.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks, Enix.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Maailmanmestaruuden eilen voittanut Suomen Leijonat palaa tänään Suomeen tilauslennolla. Lennon on määrä saapua Suomeen hieman alle tunnin kuluttua. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, Elli-Noora sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa sekä Leijonien saapumista Suomeen että kansanjuhlaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Pieksämäellä lauantai-iltana tapahtunutta henkirikosta tappona. Poliisi epäilee 19-vuotiaan miehen surmanneen entuudestaan tuntemansa paikkakuntalaisen nuoren miehen keskustan tuntumassa ilta-10 aikoihin. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa. Suomeen rakennetaan uusi vaaratiedotejärjestelmä lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö. FI Alert-järjestelmä lähettää alueelliset varoitukset matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillistä sovellusta, ja myös Suomessa olevat ulkomaalaiset saavat varoitukset puhelimiinsa. Uusi järjestelmä ei korvaa nykyisiä vaaratiedotteita, vaan täydentää niitä. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
22: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.

Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää Aito Iskelmästä. Kiitoksia Tuomas Tuominikulalle keskipäiväseurasta ja nyt studioon on astunut Launiaisen Kati.

0: kansanjuhlaa. Ja tästäkin puhutaan varmasti tässä lähetyksessä. Ja myös siitä, mitä artisteja tuolla sitten tulee esiintymään tuossa kansanjuhlassa. Paula Koivuniemellä aloitellaan iltapäivälähetys Luotan sydämen ääneen on kappaleen nimi ja Pave Maijasta tulossa myöskin heti sen perään. Ja meillähän on kesäbiisi Bongaus aloitettu sitten tänään. Kerron siitäkin ihan kohta lisää. Voit voittaa VIP-liput Aito Iskelmä-festivaaleille. Mukavaa viikon alkua!
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

Aito iskelman iltapäivässä soi Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen. Launiaisen Kati on täällä sun kanssa aina tuonne kello 18 asti ja tuolloin kello 18 alkaa myös kansanjuhlat Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ja tuossa puoli tuntia sitten julkaistiin ensimmäiset artistit ja siellä esiintyy Nelli Matula, Raptori, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete, tietenkin Samuel, Elinora ja Vesala ainakin näillä tietoa. Tosiaan kultajoukkueen odotetaan saapuvan lavalle arviolta kello 19.30 ja sitten meillä alkaakin kunnon juhlat, kun he saapuvat paikalle. Tilaisuus päättyy kello 21, että siihen saakka saa sitten tuolla Mäntymäen kentälläkin bailata ihan olan takaa. Aito iskelmässä on startattu tänään perinteinen kesäbiisi bongauskilpailu ja me bongataan tänään myöskin tässä iltapäivän lähetyksessä Juha Tapion kappaletta nimeltään Puoliksi sun ja senhän tunnistaa myös muun muassa siitä, että siellä on Viivi artistilla olemassa myös tuossa kappaleessa mukana. Kun kuulet Aito iskelmän taajuudelta tuon kappaleen soivan, niin soita tänne.

0: studioon numeroon 020-343-200 ja voit sitten voittaa VIP-liput Aito Iskelmä -festivaaleille. Tästä jatkaa Pave Maijanen, Elämän nälkä ja Stevie Wonderilta tulossa I Just Called to Say I Love You. Ihanaa maanantaita!
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you, Aito Iskelmän iltapäivässä. Kati täällä sun seurana ja tässä nyt on oikeasti niin paljon aihetta juhlaan ollut viikonlopun aikana, että ihan loistavaa aloittaa tämä viikko. Ensinnäkin valmistujaislauantai oli mitä kaunein kesäpäivä ja allekirjoittaneellakin oli järjestettävänä ihanat ylioppilasjuhlat ja silmät vetisinä tietenkin vietettiin toi päivä ja liikuttuneena siitä, miten hienoa on, kun nuoriso pääsee eteenpäin elämässä ja saa tuommoisia pieniä etappeja aina yksi kerrallaan saavutettua. Ja tietenkin sitten eilinen maailmanmestaruus jääkiekon saralta oli ihan huippua ja itsekin jännitin tuossa matsia. Oli todella piinaava ottelu Sveitsiä vastaan ja mun koirakin hermostui siinä ja alkoi pyöriä ihmeissään, kun oli niin kireä tunnelma jotenkin siinä sohvalla istuessa. Ja sitten kun se vihdoin se Heleniuksen maali tuli, niin tuntuu, että katto tulee yläkerrasta alas, kun siellä pompittiin tasajalkaa ja sitten ikkuna alla jengi valui sinne torille tietenkin juhlimaan MM-voittoa. Aivan mahtavaa. Tänään on siis kultajuhlat kello 18 alkaen Olympiastadionin kupeessa ja siellä on loistava artistikattauskin tulossa. Meillä bongataan kesäbiisiä Aito Iskelmässä ja numerossa 020 343 200 on sitten, päivystetään sitä soittoa, kun kuulet, on Juha Tapion Puoliksi sun kappaleen, niin soita tänne studioon, niin sitten voi olla, että pääset tuohon nimilistalle. Perjantaina arvotaan sitten VIP-liput Aito Iskelmän festivaaleille tuon myötä.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
0: Finlandersilta laitetaan kohta soimaan hienoa tanssimusiikkia, kappaleen nimi on Oikeesti ja nyt lähdemme selailemaan Maanpan kanssa vanhoja valokuvia. Mukavaa maanantai-iltapäivää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Moikka. Mitäs menee?
14: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
13: No kerro kaikki.
14: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
13: Muistitko syödä kumminkin?
14: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
13: No hyvä.
14: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
13: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
14: Silläpä sillä.
13: Respect.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
17: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
3: Kappas.
2: Mitäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja?
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Aito iskelmä.

0: Finlanders ja oikeasti aito iskelmän iltapäivässä. Ensimmäinen päivä kesäkuuta tänään ja tänään nimppareitaan viettävät Teemu ja Nikodemus. Onneksi olkoon vaan päivän sankareille ja tietysti kaikille meille sankareille, jotka saimme nauttia uskomattomasta MM-jääkiekko-kisatunnelmasta, jota nämä meidän mahtavat leijonakaverit järjesti tuolla Sveitsissä. Minäkin taisin katsoa ihan joka ikisen matsin tuossa turnauksessa, kun heillä oli niin hirveän hyvä meininki, että kyllä se jo siinä aika alkuvaiheessa näytti siltä, että kyllä se kulta on mahdollinen ja niinhän ne miehet sitten sen kullan meille toi. Illalla sitten kansanjuhla, kultajuhla Olympiastadionin kupeessa ja siellä on upeat artistit tulossa, puhutaan niistäkin vielä tässä lähetyksessä lisää. Uskomattoman hieno artisti ja kitaristi Esa Pulliainen menehtyi tuossa viikonloppuna, saimme tiedon tästä ja mekin aitoiskelmässä soitetaan nyt agentsia sitten joka tunti hänen muistolleen ja kunniakseen. Ja ajattelin pyytää tuon meidän musiikkipäällikkö Matti Välisalon tuossa kohtapuoliin käväsemään täällä vieraana ja kertomassa vähän taustoja myöskin agentsin hienosta vaikutuksesta iskelmän musiikin meininkiin ja siihen, miten Esa Pulliaisen kitarointi on muun muassa vaikuttanut siihen. Mutta sitä ennen kuullaan Abbalta Gimme Gimme Gimme ja tässä Dingolta kirjoitan.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02:03:00.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: No mitä, kulta?
16: Ootko vielä Prismassa?
15: En, oon prisma.fiissä.
16: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
15: Oon pannut merkille.
16: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
15: Tilaan.
16: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
15: Se sytytysneste.
16: Juu, se jäi aurinkoon.
15: Noniin.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
22: Kävin vähän puolittain yhdessä yökerhossa.

0: Se meinas homo flopata, kun mä menin sinne sisään, se maksoi 38 euroa, mä en ollut selvittänyt sitä mistään.
1: Mä kuulin, että meinas homo flopata. Missä seurassa sitä taas? Tämä minun ystäväni tässä. Ja.
0: Tuli tuolta kulmilta. Mut 38 euroa on vähän kova sisään pääsymaksu.
1: Wow, on.
0: Mutta
2: kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskemä iltapäivässä soi Abba ja Gimmi, Gimmi, Gimmi. Mä oon saanut tänne studioon vieraan Välisalon Matti, Aito iskelmän musiikkipäällikkö. Tervehdys sulle.
1: Terve ja hyvää iltapäivää.
0: Hyvää iltapäivää. Sä tulit tänne asiantuntijan kulmalla, tai oikeastaan niin kuin, kun tuossa viikonloppuna saatiin suru-uutinen tosiaan, että Agents-yhtyeen kitaristina ja musiikillisena johtajana tunnettu Esa Pulliainen oli menehtynyt, ja nyt on tietenkin puhuttu paljon siitä, mikä on ollut hänen vaikutuksensa esimerkiksi iskelmägenreen, niin miten sä Matti musiikin ammattilaisena ja kun sä oot nähnyt pitkällä aikajanalla musiikin ja iskelmämusiikin kehitystä, niin miten sä arvioisit, miten se on vaikuttanut iskelmämusiikkiin?
1: Esa Pulliaisella on ollut varmaan ihan mieletön vaikutus suomalaiseen musiikkiin, ehkä enemmän kuin moni arvaakaan. Jos me sanotaan, että joku suomalainen on sinivalkoinen ääni, niin kyllä Esa Pulliaisen kitara on sinivalkoinen kitaraääni. Tunnistettava soundi, ja moni kitaran soiton harrastaja ja ammattilainenkin miettii sitä, että voi kumpa mä olisin yhtä hyvä kuin Esa Pulliainen tai osaisi tehdä samalla tavalla niitä juttuja. Et Esa on ollut kova uudistamaa, tuonut vanhaa uuteen ja uutta vanhaa. Eli pystyn yhdistämään varsinkin silloin 80-luvun puolivälin tienoilla, kun Suomessahan, kun puhutaan suomalaisesta musiikista, niin suosituin musiikki oli enemmän niin kuin tällaista suomirokkia, manserokkia, mistä puhutaan. Meillä oli Dingoa, Yötä, Eput, Popeda, Juise, niin edelleen tällaista. Mutta sitten yhtäkkiä, kun tulikin varsinkin se Topi Sorsakoski Agents-aika, niin sehän muutti suomalaista musiikkimaailmaa aika paljon, kun iskelmä oltiin pidetty vähän semmoisena hassuna ja ehkä vähän hölmönäkin musiikkina, niin nyt siitä tulikin sellaista musaa, mikä onkin ihan ok kuunnella, ja se onkin jopa, no en sano, että hienoa, mutta kuitenkin niin kuin semmoista tyylikästä, ja se, mikä Esa Pulliaisen vahvuus oli, niin pystyi yhdistämään vanhaa iskelmää, vanhaa rock'n'rollia, mutta se kuulosti silti uudelta se musa.
0: Aivan. Siihen aikaan tietyllä tavalla se porukka, joka oli käynyt aikaisemmin vain rock-keikoilla, niin uskaltautui myös iskelmäkeikoille, koska Agents olikin yhtäkkiä se, joka yhdisti nämä tietyllä tavalla.
1: Niin, en mä osaa sanoa, että oliko Topi Sorsakoski ja Agents, oliko se iskelmäbändi vai oliko se rockibändi. Koska ainakin rockielämää he vietti, se on ihan selvää, mutta että saatiin kuitenkin semmoinen kiva iskelmäklangi, ja kun se kuitenkin se suomalainen musiikki, mihin se perustuu, siis tämmöinen suomalainen kevyt musiikki, niin on ne juuret siellä just, mistä Esa Pulliainen niitä kaivoi.
0: Meillä soi seuraavaksi Aito iskelmä iltapäivässä Jorma Kääriäisen ja Agentsin Valot. Onko sulla, Matti, tähän joku ajatus tai liidi, että mitä tämän biisin taustalta esimerkiksi löytyy?
1: Niin, siis alunperinhän tämä on Baddingin tunnetuksi tekemä kappale, ja Agents on tehnyt paljon muutakin kuin pelkästään Topi Sorsakosken kanssa, että sehän oli alunperin Baddingin taustabändi, tai oikeastaan Tuomari Nurmion, eli tämä Tuomari Nurmion ensimmäinen levy Kohdusta hautaa, missä Agents esiintyi nimellä Köyhien ystävät, josta löytyy muun muassa tämä Valoyössä yksi Tuomari Nurmion tunnetuimmista biisistä. Ja sitten 80-luvulla Agents soitti muun muassa Ikkunaprinsessa-biisissä, Tähdet, tähdet, Laivat, näitä Baddingin tuttuja biisejä. Ja sitten kun Baddingille lähti menevään vähän lujaa tai jonkun mielestä liian hitaasti, kun ei päässytkään lavalle, niin sitten otettiin mukaan kaveri tuuraamaan Baddingia, kun Rauli ei päässytkään lavalle, niin tämä kaveri oli Topi Sorsakoski. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti, ja Topi kun jättäytyi sitten kelkasta pois, niin tuli Jorma Kääriäinen tilalle, ja tämä on Agentsin mun mielestä yksi hienoimmista kappaleista.
0: Hienoa, laitetaan se soimaan, ja meillä itse asiassa Aito iskelmässä nyt sitten Esa Pulliaisen ja Agentsin kunniaksi soitetaan Agentsin musiikkia joka tunti. Kiitos, Matti.
2: Aito iskelmä.

0: Jorma Kärjänen ja Agens Valot ja kello on pian 15 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tuoreita uutisia ja säätietoja luvassa. Heti kello 15 jälkeen kuullaan Kuumalta ylivoimainen ja Antti Tuiskuakin on tulossa ja sitten meillä on muikkarina vaan kesäbiisi bongaus käynnissä ja heti kun kuulet Juha Tapiolta kappaleen, jossa laulaa myös ihanainen Viivi, niin soita numeroon 020-343-200 ja tuon kappaleen nimihän on Puoliksi sun.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoliksi sun. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
2: Puta 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
9: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itsekin.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
14: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
4: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on juuri saapunut Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki, Linda ja Pete ja Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HSN mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko Venäjän ohjanneen drooneja Suomeen. Itä-Suomen poliisilaitos tutkii Pieksämäellä lauantai-iltana tapahtunutta henkirikosta tappona. Poliisi epäilee 19-vuotiaan miehen surmanneen entuudestaan tuntemansa paikkakuntalaisen 20-vuotiaan miehen keskustan tuntumassa iltakymmenen aikoihin. Poliisin mukaan teossa oli käytetty teräasetta. Teko tapahtui yleisellä paikalla, jossa oli runsaasti nuoria viettämässä iltaa.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
7: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.
8: Kello on pari minuuttia eli 3. Mukavaa maanantai-iltapäivää ja ensimmäistä päivää kesäkuuta Aito Iskelmän iltapäivästä. Tuo MM-kisajoukkueen kansanjuhla Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla alkaa kello 18 siis. Ja nyt on artistilistaus vähän päivittynyt. Eli siellä on Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elinora ja Vesala tulossa esiintymään tuossa mahtavassa kultajuhlassa. TV5:ltä muuten voi seurata tuota hienoa.

Ylivoimainen ja kuumaa Aito Iskelmä iltapäivässä. Kati täällä morjestelee sua ja toivottelee mukavaa maanantai-iltapäivää sulle aina kello 18 asti. Olen sun seurassa tänään ja itse asiassa tällä viikolla kaikki nämä iltapäivälähetykset. Aito Iskelmän studiossa päivystämässä sun kanssa tuoreita asioita ja ajankohtaisia juttuja. Tänään ajankohtaista on varmastikin ehkä eniten se, että odotamme kovasti MM-jääkiekkokisajoukkuetta Leijonia saapuvaksi tänne Suomen Kamaralle. Ja 19.30 abouttia rallaa heidän on arvioitu tulevan tuonne kansanjuhlaan, kultajuhlaan Olympiastadionin Mäntymäen kentälle ja stadionin aukiolle. Ja tuo artistilistaus on vähän päivittynyt tuosta aiemmasta, mikä julkaistiin tuossa about tunti sitten. Siellä on esiintyjinä Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG, Halo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Ellinora ja Vesala. Tällä hetkellä tämmöisellä artistikattauksella mennään, eli aika kova meno on todellakin tulossa. Ja 18 alkaa tuo tapahtuma ja sitten sellaisia vähän detaljitason vinkkejä tuolta tapahtumajärjestäjän puolelta on tullut, että tuo alue aukeaa kello 16.30, eli sinne voi alkaa astelemaan jo siihen aikaan. Bileet käynnistyvät tosiaan kello 18 ja kello 21 saakka siellä on tarkoitus bilettää. Sitten siellä on Olympiastadionin lähettyvillä varmasti paljon autoja parkissa, että jos tunnistat tästä nyt itsesi, eli sulla on parkissa siellä auto, niin kannattaa varmaan käydä se siirtämässä, varsinkin jos sinulla on joku meno jonnekin, koska kohta sinne pölähtää 50 000 ihmistä paikalle ja sitten on aivan turha yrittää sieltä päästä muutamaan tuntiin pois.

0: kun aallon lailla leijonat saivat sitten tuon kullan meille kotiin tosiaan tänään juhlimme sitten kansanjuhlassa sitä Antti Tuiskun hyökyaalto tulossa ja Topi Sorsakosken ja Agentsin ihana olet rakkain on tulossa myöskin sitten sen jälkeen.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Topi Sorsikoski ja Agents, olet rakkain ja niin kuin tuossa meidän Aito Iskelmän musiikkipäällikkö Matti Välisalo ennen kello 15 mainitsikin, niin nimenomaan tämä Topi Sorsakosken ja Agentsin yhteistyö toi jotain aivan uudenlaista tuulta iskelmämusiikkigenreen ja myöskin siihen, minkälaista yleisöä näillä keikoilla kävi. Eli ne, jotka olivat rockkeikoilla vaan käyneet aikaisemmin, niin alkoivatkin käymään sitten näillä keikoilla myös ja saatiin iskelmä maailmaankin jotenkin vähän erilaista tuulta. Esa Pulliaisen poismenon kunniaksi ja Agentsin hienon ja monipuolisen uran kunniaksi kuullaan Aito Iskelmässä tällä viikolla tai tänään joka tunti Agentsin musiikkia. Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus on laitettu tänään käyntiin ja se tarkoittaa sitä, että aina kun sä kuulet kesäbiisin soivan Aito Iskelman taajuudella, niin kannattaa soittaa suoraan lähetykseen numeroon 020 34 3200. Ja jos sä pääset linjoille, niin se tarkoittaa sitä, että sä olet Aito Iskelmä-festivaalin kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketin arvonnassa mukana. Ja tuo arvonta järjestetään perjantaina sitten Aito Iskelmän aamussa Hanna Kinnusen ja Jenni Aleksandrovan toimesta. Tuon paketin arvo on muuten lähes 500 €. Ja sillä pääsee tosiaan sitten VIP-menoilla mukaan Aito Iskelmä-festivaaleille tuossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna upeiden artistien keikoille. Ja Juha Tapio myöskin muun muassa esiintyy siellä.
1: Aito Iskelmä. Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita.

0: valmiiksi sun.
1: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve! Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
2: Aitoiskelma.
3: Mennään.
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
16: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
17: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
18: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
17: Mikä? Mistä sä puhut?
18: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
17: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
18: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
19: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa...
20: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
21: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
22: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Portion Voice kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Voice 26.
24: Kappi.
0: Heippas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.
24: Aito iskelmä.

0: Pilvi Hämäläinen ja Mon Cheri, aito iskemä iltapäivässä soi. Ja niin soi muuten myöskin meidän kesäbiisimme, joka on tänään bongattavana, nimittäin Juha Tapion Puoliksi sun. Ja puhelinnumerossa 020 343 200 saatiin kuulla Sadun ääntä.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla, bongaa, soita ja voita.
0: Aito iskelmä ja Kati Launiainen, kuka se sieltä soittelee?
2: No Satupa täällä soittelee auton ratin takaa.
0: No terve Satu, missä päin maailmaa siinä ajelet?
2: No kuule, kohti Helsinkiä, mutta en ole nyt menossa kultajuhliin, vaikka mieli tekisi. On toinen meno ihan sattumalta tälle päivälle, mutta kohti Helsinkiä tänne sitten ruuhkasta.
0: Kyllä, no se olisi ollutkin mun ensimmäinen kysymys, että oletko vartavasti tänne tulossa kultajuhliin, mutta ei sitten. Kyllä sä varmaan saat sitä tunnelmaa muutenkin sitten haistella tässä Helsingin ytimessä.
2: No joo, ja kyllä sitä eilen illalla jännitettiin. Mä sanoin tietysti koirallekin, kun se oli istu siinä mun nojatuolissa, että nyt jästi, nyt ne käpälät pystyy. Ja tiedätkö, kun se oli niin kuin nojatuolissa, se laittoi käpälän siihen niin kuin siihen reunukselle. Mä ajattelin, jes, toi on pystyssä nyt, tulee hyvä.
0: Mun koira oli kans vähän ihmeissään, että oli niin jännittävät tunnelmat, että se meni vähän sekikseen siitä, että täällä on nyt jotain tosi outoa meneillään tällä hetkellä, mutta
2: on ihan huippuhomma.
0: Kyllä, multa meinasi tulla kuule yläkerran katto alas, kun siellä pompittiin tasan jalkaa. Mut hyvä niin, hei, Satu, sä bongasit meidän kesäbiisin, eli Juha Tapion Puoliksi sun, ja olit tarkkana siellä ja soitit lähetykseen ja pääsit läpi. Eli tiedätkö, Satu, se tarkoittaa sitä, että sä oot kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketin arvonnassa Aito Iskelmän festivaaleille. Miltäs kuulostaisi, jos pääsisit sinne tulemaan?
2: Olisihan se, että nyt vaan tarvitaan enää onnea tämän lisäksi. Kun nyt oli taito valita tämä oikea numero oikeaan hetkeen, niin nyt enää onnea sitten arvontaa.
0: Just näin. Ja perjantaina sitten Aito Iskelmän aamussa Jenni ja Hanna arpoo sitten nuo liput, niin oppa silloin kuulolla ja luurin äärellä, jospa täältä vaikka soiteltaisiin.
2: No toivotaan, mä oon tsekissä sitten, mä vastaan. Toivottavasti nyt soitatte sitten matkan taakse sinne.
0: Selvä. Kiitos Satu soitosta ja turvallista matkaa sinne ja mukavaa päivän jatkoa.
2: Ei, kiva, kiitos samoin.
0: Kiitos, moi.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
0: Puhelinnumerossa 020 343 200. Päivystämme siis silloin, kun Aito Iskelmän kesäbiisi soi. Ja se on tällä viikolla Juha Tapion Puoliksi sun -niminen kappale. Eli aina kun kuulet tuon näissä meidän lähetyksissämme kello 6 ja 18 välillä, niin soittelet tänne suoraan lähetykseen. Jos pääset läpi lähetykseen, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot mukana arvonnassa, jossa voi voittaa kahden hengen kahden päivän VIP-lippupaketin Poriin Kirjurinluotoon, kun meillä on Aito Iskelmän festivaalit siellä kesän viimeisenä viikonloppuna. Tai kesäkuun viimeisenä viikonloppuna, ei kesän, vaan kesäkuun. Esiintyjinä muun muassa Eppu Normaali, Kaija K., Juha Tapio ja Arttu Viskari, joka myös tänään illalla kultajuhlassa esiintymässä muun muassa. Suomi Finland Perkele on uutta tuotantoa häneltä. Tämän jälkeen Arja Koriseva.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin ropan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien

0: Viidakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanja hintaan 37,50 tasan.
4: TOOLS. Tools tekee mestarin.
6: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
12: Ei musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
19: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
22: Alepa. Urbaani legenda.
23: Aito iskelmä.

Laulu rakkaudelle soi Aito Iskelman taajuudella, kun Aito Iskelman iltapäivän lähetys on käynnissä. Kati täällä sun seurana kello 18 saakka. Ja leijonat ovat tosiaan laskeutuneet Suomen kamaralle tuossa jo vajaa tunti sitten, ja siellä on lentokentällä ollut omat humunsa, ja nyt sitten varmaankin jo Mäntyniemessä ovat moikkaamassa presidentti Alexander Stubbia, ja sieltä sitten kultajuhlaan Olympiastadionin Mäntymäen kentälle ja stadionin aukiolle kello 18. Siellä alkaa juhlat kello 16.30. Pääsee jo sinne kävelemään sisään, ja siellä on uskomattomat esiintyjät tänään. Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääri ja JVG, Halo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elinora ja Vesala tulevat valtaamaan esiintymislavan leijonien kerran tietenkin. Siellä on varmaan ihan huikea tunnelma tänään. Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun, ja sitten mä kerron, miten voit voittaa tangomarkkinoille VIP-lippuja.

0: Haaveissa vainko oot mun, kyselee Riki Sorsa, ja vielä ennen kello 16 uutisia pääsemme Westerinen yhtyeenempäiden kyydissä kuuntelemaan Tummilla teillä -niminen kappale, joka on aito iskelmän, aidoimpien iskelmien top 50 listalla tosi korkealla. Me keväällä kerättiin tämmöinen lista ja te äänestitte tuon kappaleen sinne ihan kärkisijoille. Tangomarkkinoille on myöskin meillä vippilippuja jaossa, ja tuolla supla.fi kautta tangomarkkinat sivulla voit käydä osallistumassa tuohon kilpailuun. Ja meillä on itse asiassa ensimmäinen voittaja jo tiedossa, ja mulla on tuossa silmieni edessä puhelinnumero, johon aion tuossa kello 16 jälkeen soitella ja kertoa, että ensimmäinen vippipaketti oli tälle kyseiselle ihmiselle luvassa. Eli 8-12 päivä heinäkuuta tangomarkkinoita juhlitaan ja vietetään Seinäjoella, ja siellä on ihan uskomaton artistikattaus myös luvassa, ja palataan näihinkin asioihin. Mä kerron vähän tarkemmin tuossa 16 jälkeen, että mitä siellä on oikein tarjolla. Kannattaa ehdottomasti käydä osallistumassa.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on Iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
15: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
16: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
15: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Joo, kattotalin luot
18: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin lounea.
19: Lounea.fi.
20: Saanko häiritä?
21: No johan te häiritsette.
20: Kiitos ja anteeksi.
21: No saatte.
20: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
21: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
20: Oikein veikattu.
21: No kuten tapanani on.
20: Se on hyvä tapa.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen noin tunti sitten. Puolustusvoimien Hornetit saattoivat Leijonien paluulentoa Suomeen. Ennen alkuillan kansanjuhlaa kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä noin puolen tunnin kuluttua kello 16.30. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Iltasanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden lähteiden mukaan Ukraina itse antoi varoituksen vahingossa Suomea kohti lähettämistään drooneista. HS:n mukaan on mahdollista, että Ukraina syötti drooniin väärät koordinaatit. Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko Venäjän ohjanneen drooneja Suomeen. Poppankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko-, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin mukaan palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan. Sekä Poppankin verkkopankissa ja Pop-mobiilisovelluksessa on pankin mukaan häiriö ainakin e-laskujen näkyvyydessä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
24: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.

0: mestaruuskullan Sveitsistä. Ja leijonat ovat rantautuneet jo Suomen kamaralle niin sanotusti ja ovat varmastikin tällä hetkellä Mäntyniemessä presidentti Alexander Stubbin vieraana. Sieltä sitten kansanjuhlaan kello 18 ja kello 16.30, eli puolen tunnin kuluttua yleisölle avataan jo sitten aluetta Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla siis Helsingissä tuo kultajuhla järjestetään. Jos haluat siellä eturivissä olla fanittamassa hienoja artisteja ja tietenkin leijonia, jotka siellä lavalla ovat, niin kannattaa varmaan lähteä jo liikkeelle. Laitetaan Topi Sorsakoskelta ja Agentsilta maailman rakkautta soimaan. Mukavaa maanantaita.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

Topi Sorsakoski ja Agents, maailman emman rakkautta soi tässä ja Kati sun seurana kello 18 asti, 2 tuntia vielä yhteistä aikaa ja 18 alkaa siis kultajuhla. TV5:llä näytetään telkusta toi juhla aina kello 20 yhteen saakka, sitä menoa ja meininkiä siellä riittää, erilaisia mahtavia artisteja nousee lavalle leijonien kanssa fiilistelemaan tuota mahtavaa maailmanmestaruus kuulotaan. Ja meillä on kesäbiisibongaus aloitettu tänään. Juha Tapion uutta materiaalia, Puoliksi sun niminen kappale on meillä kesäbiisinä tällä viikolla, eli kello 6 ja 18 välillä, jos kuulet tuon kappaleen, niin soita studioon numeroon 020-343-200. Ja Satu tuossa bongasikin jo Juha Tapion kappaleen tämän iltapäivän aikana, eli seuraavan kerran sitten huomisaamun lähetyksessä Jennin ja Hannan toimesta tuo kappale soitellaan. Ja tuosta voi voittaa sitten VIP-lippupaketin Aito Iskelma -festivaaleille. Ja perjantai-aamuisin sitten arvotaan noita paketteja. Mutta meillä on myös Tango Markkinoille jaossa VIP-paketteja. Ja tuo supla.fi kautta Tango Markkinat -sivusto tarjoaa lomakkeen, johon voit käydä kirjoittelemassa vähän tunnelmia

0: tangomarkkinoista ja sitä kautta voit sitten voittaa itsellesi lippuja. Ja mulla on jo ensimmäinen voittaja itse asiassa tiedossa ja mä koitan tavoitella häntä kohta puhelimitse ja kertoa tämän ilouutisen, että hän on voittanut. Käy ihmeessä osallistumassa tuohon kilpailuun supla.fi kautta tangomarkkinat.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
2: Ei oo totta, et mä

0: Paitsi aitoa iskelmää myös. Ulkomaisia klassikkoja soi aito iskelman taajuudella ja tässä Men at Work Down Under. Jos tykkäät tällaisista ulkomaisista klassikoista kuunnella vaikka monta putkeen, niin mene aito iskelmän nettisivuille. Siellä on tämmöinen sisarkanava, jossa on pelkästään näitä ulkomaisia klassikoita ja sieltä muuten löytyy myös Finhits-kanava, jos huvittaa jossain vaiheessa soitella pelkästään neitä, niin sekin onnistuu noiden nettiradioiden kautta. Janne Hurmeen kirje on tulossa seuraavaksi ja Elias Kaskiselta tuolla soittolistalla meidän tässä kuuluisi Rakastuu. Ja aion tässä nyt sitten kokeilla soittaa meidän tangomarkkinakilpailuun osallistuneelle henkilölle, joka voittaa 3 päivälle VIP-liput 2 henkilölle. Supla.fi kautta tangomarkkinat sivustolla voit tosiaan osallistua kilpailuun. Ja siellähän on tangomarkkinoilla iskelmä ja pop taivaan kirkkaammat tähdet esiintymässä ja lavatanssin hurmaa myöskin on tarjolla. Totta kai siellä on laulukilpailu ja kuninkaallisten kruunaus myös, mutta siellä on myöskin tosiaan nykyään ihan uskomattoman hienoja muita keikkoja. Siellä on muutamia artisteja mainitakseni, niin Mikko Kuustonen, Kake Randelin, Komiat, Tuure Kilpeläinen, Dingo, Juha Tapio ja 4 Ruusua muun muassa esiintymässä tänä vuonna tangomarkkinoilla. Joten siellä on monenmoista tarjolla paljon muutakin kuin tangoa, mutta tietenkin tuo kuninkaallisten kruunaaminen kruunaa koko markkinat. Katsotaan, saanko kohta meidän ensimmäisen voittajan kiinni.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
7: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
8: Vilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakonpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
11: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
13: Aito iskelmä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kolmannelta naiselta loistava kappale äitipojastaan pappia toivoi soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Ja kuten tuossa aiemmin mainitsin, niin meillä on tangomarkkinoihin liittyvä kilpailu käynnissä supla.fi kautta tangomarkkinat sivuilla. Ja siellä me kysymme, että kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin. Ja Jaana on osallistunut tuohon kilpailuun ja minäpäs kokeilen nyt soittaa hänelle. Hänelle olisi luvassa kahdelle henkilölle VIP-liput tangomarkkinoille.
1: Aito Iskelmä.
2: Jaana.
0: Tässä on Launiaisen Kati Aito Iskelmästä, terve.
2: No terve.
0: Missäpä päin satut olemaan? Oletko kenties Parkanossa?
2: Olen Parkanossa, joo. Tulin juuri kotiin ja katsoin, että joku puhelin oli soinut, mutta sitten tuli viestin luin, niin tiesin, että nyt täytyy vastata.
0: Kyllä, kyllä. Nykyään ei ihan kaikkiin numeroihin halua vastata, kun siellä myydään kaikenlaista, mutta mä ajattelin lähestyä sua myöskin viestillä, niin tiedät vähän, mistä on kyse.
2: Joo.
0: Eli sä oot osallistunut tällaiseen kilpailuun, jossa olisi VIP-lippuja tarjolla tangomarkkinoille.
2: Kyllä.
0: Aivan.
2: Joo, olen.
0: Ja me ollaan kysytty tuolla kilpailun tiimellyksessä, että kenen kanssa sä lähtisit tangohuuman pyörteisiin. Ja sä oot vastannut, että puolison kanssa tuli sitten juhlistamaan 15-vuotista yhteistä taivalta. Kerro vähän lisää tästä.
2: No joo, meillä on itse asiassa semmoinen pitempikin historia, että me ollaan oltu niin kuin päädytty joskus aikoinaan saman katon alle töihin, mutta ei siinä sitten sen kummempaan, me oltiin vaan ihan työkavereita ja elämä kuljetteli meitä sitten vähän eri suuntiin ja sitten jossain vaiheessa tosiaan niin sitten törmäiltiin sillä lailla, että oltiin silloin 2011 sitten siellä tangomarkkinoilla ja siitä se sitten lähti, tämä meidän yhteinen tarina, että molemmilla oli elämäntilanne semmoinen, että oltiin niin sanotusti vapaita henkilöitä, niin siitä se lähti ja siitä asti me on nyt yhdessä sitten oltu. Mm.
0: Onpa ihanaa, ootteko sen jälkeen käyneet tangomarkkinoilla juhlistamassa vai onko tässä
2: olla.
0: Ollut taukoa?
2: Ei ole käyty. Me on tosiaan tänä vuonna itse asiassa tulee 30 vuotta, kun me on tutustuttu silloin työpaikalla.
0: Oi ja, vitsi.
2: Niin, sitten 15 vuotta siitä, kun ollaan nyt oltu yhdessä, niin tämä on meidän juhlavuosi. Meillä oli just ajatus, että tänä vuonna jotenkin meidän täytyy tätä juhlistaa.
0: Ihan mahtavaa. Tiedätkö, Jaana, mulla on sulle hyviä uutisia. Nimittäin nyt pääsette juhlistamaan tangomarkkinoille uskomatonta juhlavuotta, koska nyt mä laitan teille 3 päivän vippiliput tuonne Seinäjoen tangomarkkinoille, että pääsette nauttimaan.
2: Nyt mä tulin ihan hiki. Ihanaa. Voi et. Kiitos sulle tosi paljon. Tämä tuli nyt kyllä aivan loistavaan saumaan.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
0: Onneksi olkoon Jaanalle. Ja jos sinä haluat nuo vippiliput myös itsellesi, niin käypä osallistumassa kilpailuun.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
3: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja.
2: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuus supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän

0: putkansa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
0: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
14: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: I just died in your arms, Katin Krulta, Aito Iskelmän iltapäivässä. Kello on pian 17 ja se tarkoittaa sitä, että on taas tuoreita uutissähkeitä ja säätietoja tulossa. Säästä muuten sen verran, että on ihan tosi kiva ja aurinkoinen ilta tulossa tälle illalle Helsingin alueelle. Jos olet tuonne kansanjuhlaan menossa, niin ei siinä ainakaan sadetakkia ehkä tarvitse ottaa, jos nyt näin ihan uskaltaisi luvata. Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja sadekappale tulossa vielä ennen kello 17 uutisia. Ja sitten menemme aitoa vai ei äänestykseen tuossa 17 jälkeen ja siellähän on Elonkerjuulta uutta musiikkia. Mä tapasin heidät tuossa pari viikkoa sitten ja kahden maailman välissä kappaleesta keskusteltiin ja voitaisiin vähän palata tuohon aiheeseen ihan kohtapuoliin myöskin. Kati täällä sun kanssa kello 18 asti.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: tiedä.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu! Vaali!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
2: Täh?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
2: Finago.
3: Legacy is a beautiful thing.
4: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
3: But only if it survives.
4: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Maailmanmestaruuden eilen voittanut Leijonat on saapunut Suomeen. Tällä hetkellä kultajoukkue vierailee tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Stubb kertoi olevansa äärettömän ylpeä Leijonien saavutuksesta. Kansanjuhla järjestetään tänään kello 18 alkaen Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pelastuslaitoksen onnettomuusselosteen mukaan Helsingin Kalasatamassa syttyneen kerrostalopalon aiheutti ihmisen toiminta. Tulipalon aiheutti pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti kaasugrilli. Pelastuslaitoksen arvion mukaan palo levisi palo-osastosta toiseen, koska osastojen välillä oli aukkoja tai ne olivat muuten epätiiviitä. Kalasataman Leonkadulla syttyi tuhoisa tulipalo 23. toukokuuta. Tulipalo sai alkunsa neljännen kerroksen parvekkeelta ja levisi nopeasti kerrostalon katolle. Popbankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
7: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomioon.

0: viikon alkua ja sitä saamme nyt juhlahumussa sitten nauttia tämän illan menoa. Nimittäin kultajuhlat on tuossa alkamassa tunnin päästä Olympiastadionin Mäntymäen kentällä. Ja leijonat on käyneet morjastamassa Alexander Stubbia siellä. Mäntyniemessä on kätelleet koko joukkueen presidenttiä ja ihan ensimmäisenä tietenkin päävalmentaja Antti Pennanen, joka mun mielestä taisi hymyillä ensimmäisen kerran vapautuneesti tuon kultamaalin jälkeen ja kun mestaruus oli varmistunut. Hän oli aika cool koko tuon turnauksen ajan, mutta sitten kun varmistui mestaruus, niin johan se hymy sieltä irtos. Hyvä niin. Hieno show tulossa. Kello 18-21 upeita artisteja lavalla. Halo Helsinki tässä, voiko enkelitkin eksyä?
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.

Tässä Haloo Helsinki, joka on myöskin tänään ilmoitettu esiintyvän tuolla kansanjuhlassa JVG:n kanssa. Ja veikkaanpa, että siellä

0: Kukkulaan tuo ihan just julkaistu Huuda-kappaleen uusi versio, jossa on myös JVG mukana ja he yhdessä ovat ainakin tuossa esiintyjälistassa ilmoiteltu, eli voisi kuvitella, että tuo uusi versio tuosta biisistä kuullaan tuossa keikalla. Siellä on myös Nelli Matulo, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, Linda Lampedius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elinor ja Vesala astumassa tuohon kansan juhlan hienolle esiintymislavalle Olympiastadionin viereen. Kello 18 alkaa tuo show ja jos et pääse paikalle, niin TV Vitonen esittää tuon koko tapahtuman ja jos pääset paikalle, niin kipin kapin sinne kannattaa lähteä jo menemään, nimittäin siellä on jo portit auki ja kello 18 räjähtää sitten homma käyntiin niin sanotusti. Aki Sirkesalo ja Liisa Nilsson meillä seuraavaksi soittolistalla Mysteeriet-nimisellä kappaleella ja Jukka Kuoppamäeltä on tulossa Sininen ja Valkoinen. Oikein tämmöistä hienoa kansallismusiikkia tulossa näin MM-jääkiekkokullan kunniaksi tässä myöskin Jukka Kuoppamäen esittämänä. Mennään kohti aitoa vai ei äänestystä. Elonkerjuun kahden maailman välissä on uutta musiikkia heiltä ja myöskin saamme kuulla ihan heidän omalla suullaan, että mistä tuo kappale kertoo. Haastattelin pari viikkoa sitten yhtyeen solistia Juha Laakströmiä ja kitaristia Simo Rallia.
1: Aito iskelmä. Seurassasi Kati Launiainen.

0: Jukka Kuoppamäki ja sininen ja valkoinen, ja se voi olla, että muutama sinivalko lippu on tänään tuolla kultajuhlassa mukana ja liehumassa monilla ihmisillä sinne. Varmasti odotellaan jopa 50 000 ihmistä Olympiastadionille Helsinkiin. Ja siellä on varmasti jo nyt ihmisiä valunut sinne kansanjuhlan kello 18, ne alkavat ja upeat artistit on siellä esiintymässä tänä iltana. Ja niin on myöskin Aito Iskelmä -festivaaleilla, nimittäin kesäkuun viimeisenä viikonloppuna pyörähtää käyntiin Porin Kirjurin luodossa semmoset juhlat, että oksat pois. Siellä on Eppu Normaalin viimeinen esiintyminen Porissa ja Kaija K. nähdään lavalla, Juha Tapio ja Arttu Viskari, jota muuten kuullaan ihan kohta. Myöskin Sirpa-niminen kappale on tulossa. Ekotrippi, Erika Wiikman, Komiat ja Mamba muun muassa tuolla. Ja sinä voit voittaa VIP-liput kuuntelemalla Aito Iskelmää tällä viikolla ja bongaamalla kesäbiisiä, joka on Juha Tapion uutta tuotantoa. Ja sen kun bongailet, niin soitat tänne suoraan lähetykseen, niin voit sitten saada VIP-liput itsellesi.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
0: Kyseinen kappalehan on siis Juha Tapion Puoliksi sun, uutta tuotantoa Juha Tapiolta. Tällä viikolla, kun bongaat sen, niin soittelet tänne. Tässä

0: Mukavaa maanantai-iltapäivää. Kohta menemme Aito Iskelmän aitoa vai ei -äänestykseen, joka on tänään taas startannut uudella tuoreella kappaleella. Ja kyseessä on Elon Kerjuun uutta musiikkia. Kahden maailman välissä on uusi biisi, joka kertoo monenlaisista asioista, ja yhtyeen solisti Juha Lagerström ja kitaristi Simo Ralli kertovat meille hieman tarkemmin, mitä kaikkea tuon kappaleen takaa oikein löytyy. Sitä ennen kuullaan Levi and the Livingsiltä Teuvomaan teiden kuningas.
1: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
2: Kuka opetti sulle, ei kaikkea voi saada.
1: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito Iskelmäfestivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Klas Olsson.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin kelloja kulta, Tampereen kelloja kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles. Moi!
13: Kaupan

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Empatiaa. Jännitystä, huumoria, sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rohistaa.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Avaa korvasi suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
18: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä kattelen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku 2-3 metriä, että joo, aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
19: No niin, mä arvasin.
18: Joo, kyllä. Ja tota, siitä ja näillähän käsivoimilla tällaista runkoa ei paljon niin kuin helposti sitä parvekkeelta roikoteltu, vaan siis mähän rojahdin sieltä parvekkeelta.
17: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Toivo Maanteiden kuningas soi Aito-iskelman iltapäivässä. Kati täällä vielä puolisen tuntia sun seurassa ja kohta saadaan seuraamme myös Elonkerjuusta solisti Juha Lagström ja kitaristi Simo Ralli. Tapasin heidät pari viikkoa sitten täällä Aito-iskelman toimituksessa ja he kertovat, että miten tuo kappale kahden maailman välissä on oikein syntynyt. Siihen liittyy monenlaisia tarinoita ja tapahtumia viime vuosien aikana. Tuosta on 7 vuotta, kun he ovat edellisen kerran albumin julkaisseet ja nyt sitten kahden maailman välissä kappale on muun muassa tuolla uudella albumilla. Antaa heidän itse kertoa, että miten tuo kappale syntyi ja myöskin tuo samainen kappale on Aito-iskelmän Aitoa vai ei -äänestyksessä tällä viikolla. Supla.fi kautta Aito-iskelmän sivulla voit äänestää sen puolesta, onko tuo mielestäsi aitoa vai ei. Kuunnellaan tuon haastispätkän jälkeen sitten vähän näytettä tuosta kappaleesta ja sitten sinä voit mennä ratkomaan omia ääniäsi puolesta tai vastaan.
1: Aito-iskelmän iltapäivä ja Kati Launiainen.
2: Kappalehan syntyi Kosken korvalla tammikuulla. Osku oli juuri muuttanut.

0: kaupassa siellä ja me oltiin muuttotavaroiden keskellä. Ja siinä sitten alattiin niinku tuumaamaan, että mitä niinku elämässä tapahtuu, kun sä muutat. Ja näin, niin se oli niinku, siitä Osko oli tuumannut, että mitä tavaroja pitää heittää pois ja mitä jää. Ja siitä se lähti muotoutumaan kappale, että siinä ollaan niinku kahden maailman välissä. Ja sitten niinku, että se joku tulevaisuus on siellä, niin se on valoisa. Niinku, ei tiedä, mitä tapahtuu, mutta ajattelee tietenkin, että se on mahtava tulevaisuus siellä, mutta silti pelottaa, onko tämä nyt viemistä pimeää. Mutta onneksi siinä on vierellä joku, joka sanoo, että mä vieres jää, ja niin silloin on hyvä siitä ponnistaa se eteenpäin.
1: Hyvä esimerkki siitä tavalla, että hyvä, että nähtiin se, että kun pohdittiin, me oltiin yksi kappale, joka tuossa levyllä on Kerran täällä eletään, me tehtiin ensimmäisenä päivänä, se oli kauhean hedelmällinen, niin kuin sekin sessio. Niin, mutta toisena päivänä, että mitä sitten niin kuin tavallaan, että siinä oli musiikillista aihiota, oli, mutta mistä, niin tavallaan me löydettiin sitten, niin missä me ollaan keskellä muuttua tässä tavallaan, sieltä lähti se keskustelu ja itsekin palasin tavallaan nimenomaan näihin pelkoon, mä muistan, että itse on lähtenyt joskus sanoutunut irti ja vaimon kanssa oli pienet lapset, niin Vaasasta lähdettiin ja pakottava tarve tai semmoinen, että mä haluan nyt lähteä, mä haluan näin, mutta kyllä mä muistan sen pelon ja tavallaan sitä vasten toimiminen ja myöhemmin ajateltuna, joo, nimenomaan onneksi tein sen ja ajattelin jo silloin tavallaan, että jos mä en uskalla tätä tehdä, niin kukaan ei katsele mua 50-vuotiaana vähiten itse, jos mä vaan niin kuin pelkoni takia. Totta kai pelko on monesti terveellinen asia, että ei aivan joka paikkaan kannata rynnätä. Ehkä sen verran tullut viisautta päähän tähän elämän vaiheeseen mennessä. Mutta se, nimenomaan se pelko ja tavallaan se mikä se kertsissä on, niin se on ymmärrettävää. Muutos on pelottavaa, mutta se on monesti se, niin kuin se mikä pitää vaan tehdä. Ja sitten sieltä mä uskon, jälleen kerran se toivo, että sieltä löytyy sitten, kun se tavallaan se sydän sano, mitä sydän sanoo, niin teen niin.
0: Ja biisi on tosiaan tehty muuttolaatikoiden keskellä toppatakin päällä, kun oli jo vähän lämpöäkin, oli purotettu.
1: Joo, se kylmä oli, mutta sisältä lämpimät
0: vietti. Joo, mä kuumattu, pannaanko nuotio tuohon keskellä, mutta jätettiin kumminkin vielä tekemään.
1: Joo, vintillä ei ollut kyllä ei ollut helle, joo.
2: Aito iskelmän, aitoa vai ei?

0: sinä päätät. Aitoa vai ei? Supla.fi kautta aitoiskelma.
1: Sitten ei muuta kuin äänestelemään supla.fi kautta aitoiskelma-sivulle. Perjantaihin saakka on äänestysaikaa. Tässä kisuun Baden Baden ja kohta Kirkalta niin paljon se sattuu. Tätä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
6: Kun kesä koittaa, sit

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: Ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
15: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Kati Launiainen sun seurassa tällä viikolla ihan perjantai-iltaan saakka aina 14.18 ja Tuke Tuomin Nikula tuurailee Krista Barsia keskipäivissä 10.14. Huomisaamuna Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova herättelevät sinut 6 eteenpäin. Ja muista, että Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus on käynnissä numerossa 020 34 32 100. Ja tällä viikolla 6 ja 18 välillä, kun kuulet Juha Tapion Puoliksi sun nimisen kappaleen, niin soita ihmeessä saman tien studioon. Saat nimittäin nimen listalle, jos pääset tänne lähetykseen läpi, ja sitten tuolta arvontalistalta otetaan perjantai-aamuna sitten Jenni ja Hannan toimesta yksi nimi, ja tämä tyyppi voittaa sitten 2 hengen 2 päivän VIP-lippupaketin Poriin Kirjurin luotoon, kun me kesäkuun viimeisenä viikonloppuna juhlitaan sitten Aito Iskelmä-festivaaleilla. Kello on kohta 18 ja se tarkoittaa myös sitä, että kultajuhlat alkavat leijonien kerran Helsingin Olympiastadionin kupeessa. Laitetaan sitä ennen portion pois siltä, vauhti kiihtyy ja Matin ja Tepon seurassahan tuo kappale on tehty. Mukavaa maanantai-iltaa.
1: Aito Iskelmä. Seurassasi Kati Laura.

0: Aito iskelmä.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Leijonien kultajuhla alkaa näillä hetkillä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa päivän juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfien pakomatkaa on seurattu suomalaisessa mediassa jo pitkään. Viime vuoden kesäkuussa perheestä annettiin eurooppalainen etsintäkuulutus ja poliisi julkaisi vanhempien kuvat. Pop-pankin verkko- ja mobiilisovellusten käyttäjät ovat valittaneet häiriöistä pankin palveluissa. Pankin verkko, mobiili- ja korttipalvelut olivat poissa käytöstä perjantaista tähän päivään päivitysten takia. Pankin tiedotteen perusteella palvelut eivät ole katkon jälkeen käynnistyneet normaaliin tapaan.
5: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joka...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Toista kauniimpaa.
1: Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan.

0: Kaa pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
1: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12. Päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
3: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No, oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: Moi!
10: Ai moro.
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Aito iskelmä.

0: kuuluisi. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Lähde kokemaan kesän aurinkoisin tapahtuma. Seinäjoen tangomarkkinat. Heinäkuun 8-12 päivä luvassa on iskelmä ja poptaivaan kirkkaimmat tähdet. Lavatanssin hurmaa, laulukilpailun jännitystä ja tietenkin kuninkaallisten kruunaus. Kenen kanssa sinä lähtisit tangohuuman pyörteisiin? Osallistu arvontaan Aito Iskelmän sivuilla ja voita liput kahdelle tangomarkkinoille.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää.

0: Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. spr-kontti.fi.

hän sai mut nauramaan, hän sai mut laulamaan, hän antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar, hän.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
10: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Leijonien kultajuhla on parhaillaan käynnissä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle noin kello 19.30. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Arttu Viskari, Kääriä, JVG et Halo Helsinki, Linda ja Pete sekä Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa illan juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että Suomi sai tiedon Uuttamaata uhanneista droneista Ukrainalta. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan valtionjohdon tai viranomaisten olisi pitänyt kertoa tiedon lähde valiokunnalle. Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteidensä pohjalta, että Ukraina ilmoitti Suomelle toukokuun puolivälissä suunnanneensa räjähteillä lastattuja drooneja erehdyksessä kohti Suomea. Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfin perheestä annettiin viime vuoden kesäkuussa eurooppalainen etsintäkuulutus, ja poliisi julkaisi vanhempien kuvat.
6: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma.
2: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu! Maali!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kun kesä koittaa, sit

0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
1: Ootsä tosissas?
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
3: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa.
6: IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkka Kostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
8: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
9: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelin.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
13: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
14: Niin on joo.
13: Aidoimmillaan.
14: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5'2".
13: Meidän ohjelman nimikin on miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämiehet.
14: Mm. Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että löytää itsensä jostain sellaisesta paikasta, jossa ei ole yhtään turistia, vaan on jotain vaan alkuperäisväestöä ja on puhdasta luontoa. Siis hän on mennyt tärvelemään.
13: Niin,
14: sitä kaikkia puhtautta.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa

0: sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
13: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Leijonien kultajuhla on parhaillaan käynnissä Helsingissä, Olympiastadionin edessä Mäntyniemen kentällä ja stadionin aukiolla. MM-kultajoukkue saapui lavalle noin puoli tuntia sitten ja villitsi monituhatpäisen yleisön. Kultajuhla päättyy noin kello 21. Kansanjuhlassa on nähty useita kotimaisia kärkiartisteja, muun muassa Arttu Viskari, Kääriä ja JVG. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Ilta-Sanomat seuraa illan juhlintaa suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että Suomi sai tiedon Uuttamaata uhanneista drooneista Ukrainalta. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskisen mukaan valtionjohdon tai viranomaisten olisi pitänyt kertoa tiedon lähde valiokunnalle. Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteidensä pohjalta, että Ukraina ilmoitti Suomelle toukokuun puolivälissä suunnanneensa räjähteillä lastattuja drooneja erehdyksessä kohti Suomea.

0: Pohjanmaan poliisi kiistää ruotsalaislehti Aftonbladetin tulkinnan, jonka mukaan poliisi epäilisi kadonneen Karfin perheen piileskelevän nimenomaan Ruotsissa. Poliisin mukaan Ruotsi on vain yksi vaihtoehto, jossa Karfin perhe voi oleskella, mutta ei suinkaan ainoa. Poliisilla ei ole vahvistettua tietoa siitä, missä 8-lapsinen perhe voisi olla. Karfin perheestä annettiin viime vuoden kesäkuussa eurooppalainen etsintäkuulutus ja poliisi julkaisi vanhempien kuvan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Ensimmäinen päivä kesäkuuta on ja me ollaan siis jääkiekon maailmanmestareita. Sveitsi kaatui jatkoajalla todella järisyttävässä thrillerissä, jota me kumpikaan emme olla nähty.
2: Siis mä menin nukumaan. Mun mies kysyi tuosta illalla, että aiotko sä katsoa peliä? Mä, että mihin aikaan se alkaa? 9:00. No joo, en. En, eli mä oon nukkumassa. Mutta jännä, että siellä talo oli, vaikka siellä on niinku testosteronia täynnä ollut talo, kun kaikki pojat hereillä, niin ei niin mitään kuulunut.
1: Siis tämä, minä katsoin ensimmäistä erää. Mä venytin sitä nukkumaan menoa silleen, että mä

0: menin nukkumaan sitten joskus kympin, ehkä hujakoilla. Mutta meillä kanssa talo hiljeni ihan täysin. Ja mä nukahdin, mä nukuin. Mä havahduin jossain kohtaa, en kattonut kelloa siihen, että meidän perheen kanta-astuja, eli kohta 14-vuotias tyttäreni juoksi yläkerrasta alakertaan täysiä niin, että kantavat vähän silleen.
1: Ja,
0: meni portaita pitkin. Ja sitten mä niinku jäin kuuntelemaan, että okei, voittiko ne nyt? Mutta kun oli aivan hiljasta, niin mä luulin, että ne hävisi.
1: Niin.
0: Sitten mä olin sieltä, no ei sinä mitään, mä nukun lisää. Ne voitti.
1: Joo, ne voitti. Sankareita ollaan kaikki, kuten tällä hetkellä tänään Iltalehden otsikko kertoo. Ja Konsta teki sen. Konstan äitihän muuten pyörtyi.
0: Niin. No kyllä minäkin pyörtyisin.
1: Ois tuossa tilanteessa kyllä pyörtynyt. Mutta hei, mitkä sulla on fiilikset nyt ja katsoitko ensinnäkin niin eilisen pelin? Missä olit, kun Suomi voitti maailman mestaruuden? Laita meille viestiä 050 56 99 475.
0: Eikö me nyt tämän Suomen voiton kunniaksi niin arvota kaikkien vastaajien kesken, niin laitetaan jollekin tänä Aito Iskelman kangaskassiposti.
1: Kyllä, ihan laitetaan vaan, niin voitonlahja. Joo, tässä ollaan antamisen tuulella tänään.
0: Ja, joo, Konsta Heleniukselle ja erityisesti sille Konsta Heleniuksen äitille
1: kyllä
0: terveisiä.
1: Joo, kaikille äidille, jotka jännittää lastensa puolesta.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Juhu! Kun
1: saavut kotiisi
2: pimeäksi.
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes!
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kamut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
10: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
19: Ei oo muuta tylsä hänä.
18: Ei oo.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
20: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
23: Kun mä olin päässyt pyörällä sillä kertaa Baarikadult kotiin.
24: Joo.
23: Tää oli nyt Bulgariassa.
24: Okei.
23: Okay. Ja sä et, koska meidän pyörät oli aina pöllitty tai aini, rikki, joten sitten sä tulit niiden poikien kanssa, turistipoikien kanssa, niin sä tulit tämmöisellä kärryllä, missä on siis, mun muistaakseni siinä on 6 paikkaa. Paikkojen välissä on pöytä,
24: ja
23: jossa on iso kaljatynnyri, ja sit sä saat
22: Supla, eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä ajatus tähän maanantai-aamuun. Den Gliederin. Den Gliederin. Den Gliederin in mål igen. Vi ska kämpa, vi ska ge allt det vi har. Vi ska ta gul igen. Åå, åå, åå. Vi ska kämpa, vi ska ge. Och vi tog gul igen.
2: Se on siinä. Se oli avaus tälle aamulle ja saakeli.
3: Suomi on maailmanmestari.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Suomen penkkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
8: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Musta toi punkki!
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Happy Hour.
22: Mä en halua riidellä. Mä en tykkää riidellä, joka johtaa siihen, että mä oon enemmän vähän sellainen mököttäjä. Että tavallaan musta huomaa, että kaikki ei ole hyvin.
23: Joo.
22: Ja musta huomaa, että mä oon...
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Perjantaina paukasin tästä suoraan lähetyksen jälkeen Seinäjoelle suorittamaan kartturin lisenssiä.
2: Etelä-Pohjanmaalle.
1: Etelä-Pohjanmaalle.
2: Levet on laronovet.
1: Kyllä, oli kyllä leveät myös rallikuski hartiat. No joo,
2: okay.
1: Ei, mutta tilannehan on siis se, että nyt virallisesti saan toimia kartturina ihan kansainvälisestikin.
2: Okay.
1: Että minulla on nytten seuraavat 5 vuotta tutkinto voimassa.
2: No mitä siihen kuuluu, siihen tutkinnon suorittamiseen nyt?
1: Hirveästi kaikkea, aivan hirveästi kaikkea. Mutta se kaikista jännittävin osuus tapahtui sitten sen tutkinnon jälkeisenä päivänä, kun me lähdettiin testiajolle. Jyväskylän SM-rallit on siis tuossa kesäkuun puolessa välissä ja sitten me käytiin testaamaan autoa. Se on Teemu Asunmaan auto, ammattilaisen auto, semmoinen suurin piirtein 150 000 maksaa se ralliauto. Vaan VRC2 rallin kolmossarjaa tulee Jyväskylässä ajamaan, tai siis minähän en aja, vaan minä olen siinä kartturina. Ja sitten testiajoja käytiin läpi ja täytyy kyllä sanoa, että vaikka itsekin niin kuin luulin olleeni ralliauton kyydissä. Mm. Mutta sitten kun puhutaan tollaisesta oikeasta tilanteesta, kun sulla on kaikki pelit ja vehkeet niinku alusasua myöten, ja sitten sulla on se kypärä, ja sitten sulla on se yhteys siihen kuskiin sillä radiolla, koska se muuten on se ääni niin kova, niin jos olisi yhtään ahtaan paikan kammonen, niin tota ei pystyisi tekemään. Se on niin hirvittävän pieni se tila, missä sä oot siinä autossa ja sut on käytännössä niin kuin niskatukea myöten
2: köytetty,
1: sidottu kiinni siihen.
2: Miten sitten, kun sä kartturina toimit, niin miten sä niitä merkkejä niin kuin seuraat ja pysyt sä niin kuin heti kyydissä siinä nopeudessa? Eikö se ole ihan hirveä se vauhti, missä pitää viestiä, että mitä tapahtuu?
1: On. Siis sehän tehdään sillä tavalla, että esimerkiksi kun mennään Jyväskylään ja ne on ne tiet etukäteen tietenkin suunniteltu, että missä se ralli ajetaan, niin on tämmöinen nuotituspäivä.
2: Joo.
1: Eli kaikki tiet ajetaan kerran läpi ja sitten tehdään ne nuotit siihen tielle, ja jotta sitten niitä nuotteja pystyy lukemaan silloin rallipäivänä. Ja olihan mulla niinku sellainen tilanne, että ensimmäisiä näitä testiajoja kun tehtiin, niin mua jännitti siis niin paljon se ääni ja vauhti ja kaikki, että mullahan oli siis aivan rystyset valkoisena, kun mä puristin itseäni siihen penkkiin. Sitten seuraavilla kierroksilla mä vähän niin kuin sain rentouduttua, josta seurasi se, että mullahan tuli huono olo.
2: Niin mä just mietin tätäkin, että kun monet sanoo, että pitää tottua siihenkin, että se ikään kuin tuli aivan HC-matkapahoinvointi.
1: Joo, tuli kyllä huono olo ja sitten piti vähän ottaa happea siinä välissä ja hyvä, että testailtiin noita, koska tiedän, että mun pitää matkapahoinvointilääkkeitä käydä hakemassa. Ja siinä juttelin yhden toisen kartturin kanssa, kun siellä testiajoissa muitakin. Ja hän sanoi, että joo, hän on vuosia tehnyt tätä ja hän hakee aina matkapahoinvointilääkkeet.
2: Just näin.
1: Mutta joo, onhan siinä. Sehän on siis jotenkin kaikista omituisinta siinä on, että sun on luotettava siihen kuskiin 100%. Ja mä oon nähnyt mun kuskin kerran aikaisemmin.
2: Niin.
1: Nyt näin toisen kerran, niin sit me mennään kisaamaan. Niin siinä on aika semmonen niin kuin kädetön olo, että joko mä teen niin, että mä luotan tähän 100%, tai sit mä jännitän niin paljon, että mä en pysty nauttimaan yhtään.
2: Niin, sun täytyy vaan heittäytyä.
1: Niin,
2: kyllä. Eihän muuta vaihtoehtoa.
1: Joo,
2: ja pitäähän sen kartturinkin luottaa suhun, että sä ehdit lukea ne nuotit sille.
1: Tai sen rallikuskin luottaa.
2: Eikun niin, tarkoitin kuskin luottaa suhun.
1: Niin, kyllä.
2: Että kyllä on se molemminpuolinen show.
1: On, kyllä se on. Joo, jännittävää on.
2: Televisioidaanko se tai videoidaanko se teidän niin kuin kisa jostakin silloin, kun se tulee sitten, tai kun se tehdään?
1: Kyllä, joo. Ja sitten tähän eri maikkarilla tulee joku ohjelma siihen liittyen ja jotakin televisiointeja on kyllä. Ja toki tuolta mun somesta voi myös seurata @Jen Aleksandrova, niin siellä varmasti on myös materiaalia sitten SM-kisoista.
2: Insta-live.
1: No sitä tuskin uskallaan tehdä. Se voi olla, että siis mun ehkä sellainen tärkein nyt tavoite on, että mä selviän siitä.
2: Mm.
1: Että mulla ei tuu oksupoksu kesken kaiken.
2: Just näin. Ja sitten, että sanot oikeat nuotit.
1: Joo, ja sitten, että ehkä pystyisin myös nauttimaan. Sitä mulle kaikki Teemu Asunmaasta lähtien sanoi, että nauti. Tämä on niin once in the lifetime, jos et tee Janni Husseja.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Nyt pelataan maailman helpointa kisaa. Puhelimen päässä on Irmeli. Hyvää huomenta, Irmeli.
2: Hyvää huomenta.
3: Seurasitko, kun Suomi voitti maailman mestaruuden?
2: No kyllä mä kattelin ja siksi tässä ollaan nyt vähän niin kuin toispäitosia.
1: Tuuletitko? Millaiset tuuletukset?
2: Kyllä. Ihan kovat pistit.
1: Hyvä.
3: Ihan mahtavaa.
1: Hyvä.

0: Ihan mahtavaa.
1: Meillä on sulle 9 kysymystä. Suottaapi olla, että maailmanmestaruuteen muutama kysymys liittyy. Ja jos selvität nämä kaikki oikein, niin voitat Aito Iskelman parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
2: No niin, yritetään.
0: Ootko valmis?
2: Joo.
0: Nyt mennään.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä maa voitti jääkiekon maailmanmestaruuden?
2: Suomi.
0: Tähän väliin yksi.
1: Ja nyt vähän näyttelijän taitoja peliin. Miten tuuletetaan, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden? Milloin järjestetään kansan juhla Suomen voiton kunniaksi?
2: Tänään kello 18.
1: Aivan oikein.
0: Hyvä Irmeli. Aito Iskelman parkkikiekko tienattu ja todella hienosti vielä. Nyt sitten lähdetään hakemaan se kassi, eikö vaan?
2: Koitetaan.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Missä järjestetään Aito Iskelmä -festarit?
2: Porissa.
1: Kenen artistin kappale on vuonna 81 julkaistu 100 kesää 1000 yötä? Yes, hyvä. Minkä nimisiä ovat valkoiset ulkonäöltään sienen jalkaa tai aavetta muistuttavat Muumilaakson hahmot?
2: Hattivatteja.
1: Aivan oikein.
0: Helppoa kauraa. Nyt on viimeiset 3 kysymystä jäljellä. Aitomari Olavi on taas ollut ihan hissuksi.
1: Joo, hän oli juhlimassa.
0: Joo, ja hän ei pysynyt Irmelin kyydissä ollenkaan. Ei. Ja se on hyvä asia. Mutta nyt jos joku noista seuraavasta 3 menee väärin, niin menetät ton kassin, mutta parkkikiekko tulee. Ja jos kaikki menee oikein, saat sen ruokakaupan lahjakortin siihen kaupan päälle. Eikö me jatketa?
2: Koitetaan joo.
3: Maailman helpoin kisa.
1: Onko Kaija K. ollut mukana Vain elämää -TV-sarjassa?
2: On.
1: Missä Suomen kaupungissa sijaitsee Aito Iskelmän studio?
2: Helsingissä.
1: Ja viimeinen kysymys. Kenen artistin kappale on nimeltään AAAA?
2: Juha Tapio.
0: Saat vielä toisen arvauksen. Mies on. Mies on ja Aala alkaa.
2: Arttu Viskari.
0: Ihan kuule maailmanmestaruuden ja kultajuhlan kunniaksi, niin Kinnusen Hanna vähän tuuppasi ja Jenni ja Aitomari Olavi oli pikkasen tuossa silleen, että nyt kyllä on mennyt jo liian kauan aikaa. Nyt pitää mennä eteenpäin.
1: Myös meidän ohjelmapäällikkö laittoi just viestiä, että ei näin.
0: Eikä,
1: mutta
0: joo, kyllä, just
1: sitä
0: näin.
1: Mieltä, että nyt tänään kyllä ansaitaan kaikki palkinnot.
0: Ja sä tiesit sen ihan itse. Se vaan ootti vähän. Se oli tää, meni tähän kultajuhlahuvuun tää pieni hitaus tuossa lopussa.
2: Kyllä.
1: Hei, ihan loistavaa päivää sulle tästä eteenpäin ja muista pitää lippu korkealla Suomen kunniaksi.
0: Tuuleta Irmeli vielä kerran, se oli niin legendaarinen.
2: Paa!
0: Yes, moikka!
2: Voi nyt olla huutama.
1: Ihana.
0: Moi moi!
1: Moi moi!
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
4: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Joo!
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kaupan kautta, kaupan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: No, löytyykö kalaa?
16: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
15: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Leijonien kultajuhla huipentui Helsingissä Olympiastadionin edustalla. MM-kultajoukkue villitsi paikalle saapuneen monituhatpaisen yleisön. Paikalla arvioitiin olleen yli 80 000 ihmistä. Kansanjuhlassa on nähty useita kotimaisia kärkiartisteja, muun muassa Kääriä, JVG ja Paula Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Parhaita paloja illan juhlinnasta voi lukea osoitteessa is.fi. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta ei tiennyt, että Suomi sai tiedon Uuttamaata uhanneista droneista Ukrainalta. Aiheesta kertoo Helsingin Sanomat. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen mukaan valtionjohdon tai viranomaisten olisi pitänyt kertoa tiedon lähde valiokunnalle. Helsingin Sanomat kertoi tänään lähteidensä pohjalta, että Ukraina ilmoitti Suomelle toukokuun puolivälissä suunnanneensa räjähteillä lastattuja droneja erehdyksessä kohti Suomea. Israel on vallannut Etelä-Libanonissa sijaitsevan Beaufortin linnan, kertoo Reuters. Keskiaikaisella linnalla on suuri symboliarvo Israelille, Libanonille ja Hizbollahille. Israel piti linnaa hallinnassaan edellisen Etelä-Libanonin miehityksensä aikana vuosina 1982–2000. Nyt Israel käy alueella jälleen sotaa Hizbollahia vastaan. Hizbollahin mukaan sillä ei ollut linnassa sotilaallista läsnäoloa Israelin joukkojen saapuessa.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17-22 asteeseen, idässä 13-17 ja Lapissa 6-12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joku...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnistynyt. Tämän viikon kesäbiisinä soi
1: Kuka opetti sulle, ei kaikkee voi saa.
0: Juha Tapion Puoliksi sun. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 34 32 00 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito Iskelmä -festivaaleille Poriin. Liput arvotaan kaikkien bongareiden kesken perjantaina. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. ilmonet.fi.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
0: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
15: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
16: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
17: Tässä meillä on taksi valittavana.
16: Panteet kristä. 95. Never forget.
17: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muu.

0: muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
8: Me naiset!
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Leijonien kultajuhla huipentui Helsingissä Olympiastadionin edustalla. MM-kultajoukkue villitsi paikalle saapuneen monituhatpäisen yleisön. Paikalla arvioitiin olleen yli 80 000 ihmistä. Kansanjuhlassa on nähty useita kotimaisia kärkiartisteja, muun muassa Kääriä, JVG ja Paula Vesala. Leijonien kone saapui Zürichistä Suomeen noin kello 15. Sen jälkeen kultajoukkue vieraili tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Parhaita paloja illan juhlinnasta voi lukea osoitteessa is.fi. Helsingissä sijaitseva ravintola Grön on saanut toisen Michelin tähden.

0: itsensä. Lisäksi Suomeen saatiin uusi Michelin ravintola, kun Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen tähtensä. Suomessa on nyt yhteensä 8 Michelin tähtiravintolaa. Niistä 6 sijaitsee Helsingissä, 1 Turussa ja 1 Porvoossa. Michelin tähti on maailman arvostetuin ravintola-alan tunnustus. Israel on vallannut Etelä-Libanonissa sijaitsevan Beaufortin linnan, kertoo Reuters. Keskiaikaisella linnalla on suuri symboliarvo Israelille, Libanonille ja Hizbollahille. Israel piti linnaa hallinnassaan edellisen Etelä-Libanonin miehityksensä aikana vuosina 1982–2000. Nyt Israel käy alueella jälleen sotaa Hizbollahia vastaan. Hizbollahin mukaan sillä ei ollut linnassa sotilaallista läsnäoloa Israelin joukkojen saapuessa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Kesäkuu alkaa melko pilvisenä, aurinkoisinta on lännessä. Kuurosateita tulee maan keskivaiheelta Etelä-Lappiin asti, paikoin voi myös ukkostaa. Päivälämpötila on maan länsiosassa 17–22 asteeseen, idässä 13–17 ja Lapissa 6–12 astetta. Huomenna tiistaina sää on vaihtelevan pilvistä suuressa osassa maata. Maan keskiosassa tulee huomispäivän aikana sade- ja ukkoskuuroja.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes.
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
6: Karhu, pehmeä peto.
8: Hei Musti! Sinne meni sähkölasku.
9: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
8: Hyvä idea.
9: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyteen.

0: itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portionboys 26.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväen opistos on arbis legendaariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
4: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Launea.
10: Launea.fi.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
14: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus on käynnissä. Tämän viikon kesäbiisi on Juha Tapion Puoleksi sun. Pysy kuulolla. Bongaa, soita ja voita. Aito Iskelmä.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
3: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kaappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium! Premium! Niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhu!
13: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
7: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
5: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
8: Ei oo muuta tylsää enää.
7: Ei oo.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 37,50 tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Kun kesä koittaa, sit

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhu!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
5: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
6: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: A legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
9: Aito iskelmä. Täynnä.

0: Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
12: Karhu, pehmeä peto.
13: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
14: Ei hätää!
15: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelin.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Krista Bars Aito Iskelmän keskipäivästä, terve! Aito Iskelmä-festivaali juhlitaan Porin Kirurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aito Iskelmän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää. And you can dance. For inspiration.

Aitoa iskelmää ja festivaalitunnelmaa. Aito iskelmäfestivaali Porissa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi/kamut ja ranut.